0: USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God morgen. Mandag, ny veke, 27. juli datoen i dag. Over 300 000 mennesker evakuerte på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. Norske huseigere pliktige til å gjøre bostaden sin tryggere for brann. Kravene strenge, men det ikke sikkert du får beskjed.
2: Du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
1: Fellesferien over i dag. I nord har det helt store turistinnrykket latt vente på seg i sommer.
3: August bruker jo være enda dårligere enn juni-juli.
1: Tour de France har fått sin vinner. Det norske Uno X-laget legger bak seg et ritt med både opp- og nedturer.
4: Vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
1: Nyhetsmorgen i dag, det er ved Bjørn Østrem Jukastein i studio. Først til kontinentet og skogbrannene som herjer der. 325 000 mennesker er nå evakuerte i Spania og Frankrike etter at flammene de siste dagene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania begynner de å få kontroll på brannene, men i Frankrike har brannmannskapet slite, og brannen har kroppet nærere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malene Laura Solheim, du er i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
5: For første natta siden brannen ble skikkelig stor, så har det vært en stabil natt for brannmannskapet i arbeidet mot brannen. Brannen har ikke krøpet nærmere byen, så den holder seg ca. 15 kilometer fra bygrensa i Bordeaux. Men så er det jo meldt opp til 40 grader nå til veka, så tida er fortsatt veldig stram for brannmannskapet som skal slukke brannen.
1: Og hva gjør det for å få kontroll på brannen og holde kontrollen?
5: Altså, brannmannskapet har sett ut 2500 stykk som skal være med å slokke brannen, men det er et mye større apparat som er i sving enn det. Jeg kan snakke med skogsarbeidere som river ned skog for å hindre at brannen sprer seg videre på den måten. Jeg snakker med politifolk som står i veikryss og langs veiene på hele vestsiden av byen for å hindre at folk kommer seg inn i de evakuerte områdene og at folk kommer seg trygt ut.
1: Du er i byen Bordeaux. Hvordan preger brannen stemninga der?
5: Her er det en vanvittig frivillig innsats for å sikre at folk kan ha det så godt som mulig, både på evakueringssenteret og ellers i byen. Men det er Bordeaux er den sjette største byen i Frankrike, men jeg kan ikke si at jeg merker det, for gatene er veldig tomme. Det er tomme gater, tomme hus. Det er nesten litt nifst å være her når her henger også en sånn grå sky over byen, og så er det en sånn stram svilukt i lufta.
1: Hva informasjon er det styresmaktene har gjevet til folk i området i forkant av at de har forlatt byen?
5: Først og fremst så er det å følge de retningslinjene og rådene som de har gitt. En skal evakuere husene sine når en får beskjed om det. En skal ikke flytte tilbake igjen til de evakuerte områdene, selv om brannen har flyttet seg vekk fra de områdene. Fordi det er fortsatt så stor fare for at brannen kan spre seg videre. Og i tillegg så er det mye vind i området som gjør det veldig vanskelig for deg å få kontroll på brannen. Og så har de også lokale myndigheter her i Grand-regionen har sagt at det er viktig at turister vurderer om de skal i det hele tatt komme til regionen her, fordi at det er veldig lite kapasitet til å ta imot turister, i tillegg til at det kan sette turisterne i fare. Og så skal jo den franske presidenten Emmanuel Macron skal ha et krisemøte med flere regjeringsmøter.

0: medlem I dag klokka 10, så da kan vi jo vente at det kanskje kommer litt mer informasjon og orientering om situasjonen da.
1: Takk skal du ha, Malene Laura Solheim med oss fra Bordeaux. Da skal vi heimat. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere branntryggleiken til minst 1985-standard om huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannførebygging, som blitt mer aktuell etter storbrann I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen.
2: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
3: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
2: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
3: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene. Og der ligger det et skjønn.
4: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
4: Vil det hjelpe for brannsikkerheten?
2: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
4: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
2: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med øyne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
3: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
3: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
5: Omfang av brann der oppe, jeg usikker på, hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt I forhold til 85-kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
1: Reporter Kjartan Rørslett. Vi skal til Berlin, der politiet I går kveld skaut og drap mannen de mener stod bak påkjøringen med varebil I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drepen og flere titals skader da bilen kjørte inn I folk under Pride-markeringen, og etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt att I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Utenriksreporter Anja Strøn med oss fra Berlin. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
6: Lettelse. Først og fremst lettelse. Og det det som preger overskriftene I tyske medier I dag. Det at vi har tatt han, som flere aviser skrev, vi lettet. Men jeg var I parken der gjerningsmannen kjørte inn med bilen sin og rett og slett tok liv av en person og skadde 29 personer på lørdag kveld. Jeg var der I går da denne beskjeden kom om at gjerningsmannen var skutt og drept. Og folk rundt der også var sjokkert over at det var skjedd. De var lettet, men de var også frustrert over at de hele tatt denne mannen har kunnet gjennomføre denne aksjonen lørdag kveld.
1: Hva vet politiet om den mistenkte?
6: Denne misstänkte 21-åringen, han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han var under overvåkning av politiet. Altså, han slapp ut fra ungdomsfengsel senest i mai, og det var en person som politiet fulgte med på. Og så var det da flere ungdommer som reagerte i går når de hadde markeringer for det som hadde skjedd lørdag kveld, og spurte seg, hvis de fulgte med på han, hvorfor fikk de da ikke stoppet han i tide? Så tok det altså kun ett døgn fra han meide ned mennesker i parken til politiet fikk han, men ikke alle av de som var på den Pride-markeringen syntes dette var godt nok politiarbeid.
1: Hva blir viktig å følge med på videre fremover?
6: Ja, det som blir viktig å følge med på, det er de må få konstatert hva var motivet hans, ikke sant? Hva var bakgrunnen for det han gjorde? Er dette her en terrorhandling? Ja, sier politikere, men de må jo også få konstatert hva som var årsaken til det han gjorde. Og så er det interessant å følge med på, hadde han medsammensvorne? Var det flere mennesker involvert? Det er mange viktige spørsmål som folk her forlanger svar på.
1: Har en fått noen svar allerede om hva som skjedde på lørdag?
6: Nei, det som man vet, og jeg har gått opp hele den her ruten til denne personen, det man vet er at det var en stor Pride-markering, det var 100 000 som feiret, og så greier altså en bil å kjøre inn i parken. Han har truffet et tre, det så jeg når jeg gikk i parken der, sånn at bilen har tatt en kanskje litt annen retning enn det han hadde tenkt seg. Dermed så traff han ikke så mange mennesker som hvis bilen hadde kjørt rett fram, så hadde han kommet akkurat til det området hvor det var mange, mange mennesker samlet. Mens han traff et tre, bil kom i veldig høy fart, skjener til venstre, der var det også noen som gikk. Der har han jo da truffet mennesker. En dame er død, 29 ble skadd. Heldigvis viser det seg at ingen er alvorlig skadd som man trodde i starten. Det vil si ingen vil få alvorlig men, er det som meldes av politiet nå. Men hvorfor dette skjedde, det gjenstår å finne et svar på.
1: Takk skal du ha, Anja Strøn fra Berlin. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7.15. Oppgradering av hus for å gjøre det mer brannsikkert er lovpålagt, men mange er uvitende om kravet. Oljeprisen fell etter 2 netter på rad uten amerikanske åtak mot Iran. Det er forsiktig håp om nye samtaler mellom de to landene. Og etter en lang teknologioptur på børsene flytter investorer og småsparere nå pengene til andre områder.
7: Kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier.
1: Siden USA gikk til krig mot Iran i februar, hadde vært mye snakk om Hormuz-sundet. Den smale porten ut av Persiabukta, som svært mye av oljeeksporten i verden går gjennom. Men nå har et annet sund fått mye merksemd. Det ligger mellom Afrikas horn og Jemen. Mandeb-sundet er den andre store utfartsåra for olja fra Midtøsten, og da Hormuz-sundet stengde, ble nettopp Mandeb-sundet redninga for oljegiganten Saudi-Arabia. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvorfor er det frykt for at og dette sundet nå skal stenges?
8: Ja, det har jo vært en stor frykt for at dette stredet også skal bli stengt etter at Iran stengte ned Hormuz. Da ble Mandeb-stredet på mange måter en reserveutgang for oljen, men også en viktig handelsrute for skip som blant annet skal til Europa og Asia. Nå er denne truet, og bakgrunnen for det er at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de er i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen er en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Houthiene er jo da en jemenittisk opprørsgruppe, men både Donald Trump og utenriksminister Marco Rubio holder Iran ansvarlig. Hvor mye kontroll har egentlig Iran over Houthiene?
8: Ja, militsen blir ofte kalt en iransk proxy, altså en stedfortreder, og flere iranske politikere har siden krigen brøt ut sagt at dette stredet også kan bli stengt. For eksempel sa Ali Akbar Velayati, som var rådgiver for Irans tidligere øverste leder, han sa at på samme måte som vi stengte ned Hormuz-stredet, kan vi også enkelt stenge ned Mandeb-stredet og forstyrre verdens olje- og energiforsyning. En jemenittisk ekspert jeg snakket med, han forklarte det slik at Houthi-militsen har stor grad av autonomi internt i Yemen, men når det gjelder angrep i Rødehavet, Mandeb-stredet, så blir dette i betydelig grad styrt av Iran, til tross for at Houthi-militsen benekter dette.
1: Hvor reell er trusselen om stenging av Mandeb-sundet?
8: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Den situasjonen den står i nå, kan da muligens trekke partene tilbake til forhandlingsbordet, eller vil det bare gjøre krigen og konflikten enda dypere?
8: Ja, nå er det jo en midlertidig stans i angrep fra Iran og USA. Mye tyder også på at det er en forsiktig diplomatisk kanal som har blitt åpnet. Så peker jo også flere på at Saudi-Arabia kan bli en av de største taperne i denne krigen. Det er deres oljeeksport som rammes. Så lenge USA fortsetter å angripe Iran, vil ikke Iran gjenåpne Hormuz-stredet. Nå er denne reserveutgangen deres også blokkert. Det kan gi Saudi-Arabia et insentiv til å presse partene tilbake til forhandlingsbordet, så får vi se om det kommer til å få partene tilbake.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og krigen i Midtøsten får store konsekvenser, og her i Norge, for det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig fram sterke tall, men de er svært urolige for utviklingen i regionen. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener situasjonen gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
9: Kornprodukter kan bli rammet av krisen i Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
10: Vi på handletur med Tina Saltvedt, som sjefsanalytiker i Nordea. Hun tror slike turer fort kan bli langt mer kostbare på grunn av krigen i Midtøsten og alle skipene som ikke kommer seg gjennom Hormuz-stredet.
9: Det grunn til å være bekymret over den siste utviklingen rundt krigen i Iran, nettopp fordi det har så store følger for blant annet matvarer, transport og dermed også den globale økonomien. Det vil også prege oss i Norge.
10: Ifølge Saltvedt kan det bli mangel på olje og spesielt drivstoff framover.
9: I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser.
10: Også gjødselselskapet Yara er bekymret for produksjonen framover. Nylig la de fram kvartalstall som var betydelig sterkere enn i fjor. Samtidig har energi- og gassprisene økt og gjort gjødselen dyrere.
11: En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det er forstyrrelser der, så har det global påvirkning.
10: Det sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsæter.
11: Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og er forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: Reporter i denne saken, Astrid Johanne Sørnes, Johanne B. Settem og Marit Sirum Eikre. –3245 kilometer. Det er distansen rytterne i verdens største sykkelritt har trakket seg gjennom i Tour de France. Etter 21 etapper kom det i går kveld til Paris, og over målstreken på Champs-Élysées trillet årets vinner, Tadej Pogacar, som vann rittet for femte gang. Det norske sykkellaget Uno X har vært med å prege toren.
12: De jubles for Uno X foran triumfbuen I Paris. Selv om det ikke ble noen norsk triumf på den legendariske avslutningsetappen, gjennomgangsmelodien blant de norske syklistene denne.
13: Nei, det har vært opp og ned. Veldig mye opp og en del ned.
14: Så laget har gjort det kjempebra. Det har vært tre gode uker, men jeg litt blandet drops egentlig. Men det må vel si oss fornøyd med Tour de France her for Uno X en del.
15: Nei, det har vært, vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
12: For Tour de France 2026 har for det norske laget inneholdt store oppturer.
16: Vi har gul trøye, og for FOA norsk, og FOA gul.
17: Den helgul nå for Uno X, og Torstein Træn. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
18: Ja da!
17: Han da først! Han dukket opp!
12: Og noen like store nedturer.
17: Bakken på Wernskjold også. Nei og nei og nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
12: Dette sportsjef Thor Hushovds dom.
19: Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned I en bølgedal, så har vi reist kjæringa dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd. Og det gjør meg stolt nå å stå her I dag.
12: Han får støtte av NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
20: Uno X har hatt en fantastisk Tour de France med gul trøye ved Torstein Træn. De fikk en etappeseier med Søren Wernskjold, og så har de vært med å prege Tour de France nesten på hver eneste etappe. Det et par etapper da, hvor vi har savnet de litt, og de har tydelig sagt at de var skuffet over de etappene, men de har slått tilbake som regel dagen etterpå, så Tour de France 2026 for Uno X en kjempesuksess.
12: Da det synd at det et år til neste gang.
21: Så vi får si over og ut fra årets Tour de France.
1: Og beste Uno X-rytter I årets Tour de France ble Tobias Halland Johannesen på en 12. Plass. Reporter Even Bertelsen. Flere tech-giganter har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Fondet Nordnet Teknologiindex med andeler I de store selskapene har fallet den siste måneden etter en lang periode med vekst.
22: At the Nasdaq in Times Square, at Starbase, at SpaceX, celebrating its record-breaking...
23: Da Elon Musks romfartsselskap SpaceX gikk på børs I juni, ble det omtalt som tidenes største børsnotering. Nå kan det se ut som festen over. Selskapet har rast på børs de siste ukene, og det SpaceX ikke alene om blant tech-gigantene.
7: Vi har sett tendenser de siste tida til at kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier. Sånn at det jo som det selges ikke all mass overalt, men pengene går inn I andre deler av økonomien.
23: Det sier Roger Bertsen, analytiker I Nordnet, en plattform som lar deg kjøpe og selge aksjer. Nordnet Teknologiindex, et indeksfond med investeringer I teknologiselskaper, har falt med rundt 4% den siste måneden.
7: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over I en fase nå hvor teknologi skal implementeres I alt som skal prøves med å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital.
23: I tillegg til kapitalbehov tror Berntsen høye renter og uro I Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
7: Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare I forhold til teknologisektoren enn på lenge.
23: Etter lange perioder med vekst har tech-selskaper som Tesla, Meta og Microsoft sett fall på børsen I år. Kunstig intelligens har blitt et satsingsfelt for mange tech-selskaper.
24: Det ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
23: Det sier Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea.
24: Jeg tror aksjemarkedet er litt mer realistisk, mye penger de som lager modeller skal tjene. Jeg tror markedet tror at det blir litt mindre investeringer I databrikker, og ikke fullt så lønnsomt. Og dermed skal aksjekursene falle, for aksjekursene har tatt festen veldig mye forkant.
23: Ness utelukker ikke at teknologiaksjene kan falle videre.
24: Selv om aksjekursen I SpaceX nesten halvert sin toppen, så snakker vi fortsatt $1 trillion versettelse. Og disse Anthropic som lager Claude OpenAI, de snakker fortsatt om $1 trillion I versettelse på hver av de. Så det fortsatt mye å ta I.
1: Det var Mathia Laugen og Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå I sommer ser det ut til at gråvær har holdt turister unna Nord-Norge. For hotellbesøket går ned sammenlignet med fjoråret. Likevel reiselivet selv optimistisk.
0: It's lovely. We like it.
2: It's the second time on a cruise ship. Sorry for this. It's great.
3: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært det turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet.
4: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
3: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
4: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
3: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxy Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
18: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
25: Hvem det som kommer?
18: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere I det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
18: Ja. Ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
1: Det sa hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy Tromsø. Reporter var Torkil Stoltz. Nå, siste nytt med Anders Borgen, Væring.
26: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå 7:30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner I Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride I Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
27: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kommer deg normalt I gjenge igjen.
26: Ja, vi skal først til brannene som herjer I Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens I Frankrike der sliter brannmannskapene og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Reporter Malena Laura Solheim, du I Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
28: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var I går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
26: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
28: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
26: Ja, du har vært på et evakueringssenter I Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
28: Det mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange, men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brand, så de er maktesløse i møte med den, så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
26: Takk skal du ha, reporter I Bordeaux, Marlene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbranden I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I brannvernforeningen Ari Soilami.
5: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
3: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
5: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
3: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
5: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
6: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
3: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalingen etter brann, fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
6: Brann spredde seg på utsiden. Man hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
26: Reporter Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkt tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som skjedd?
8: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
26: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
8: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest I mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her I Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai. Hvordan kunne dette skje?
26: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
9: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Yemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Yemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Yemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de er i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen er en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
26: Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
10: Det kommer til mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
26: For mange så er det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien er over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell i Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
11: For første gang på noen uker er bakerisjef Olav Berbusmell i gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
13: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn i det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
11: Men det er ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram ei utfordring når hverdagen kaller.
27: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover i nattetimene. Så det kanskje viktigste er å på mange måter få det i god gjenge igjen, og det tar jo tid.
11: Et tips for å få det til er å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til i løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
27: Så ikke altså store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenne deg normalt gjenge igjen.
26: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake i godt gammelt gjenge igjen, forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så er det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka har blitt 7:50 her i Nyhetsmorgen i dag. Mange er tilbake fra ferie i dag. Kanskje du så heldig at du har ferie litt til. Sommeren er uansett høgsesong for reise, og for mange så har det gått helt fint. Kanskje oppstod det noen små eller store problemer undervegs. Da er en forsikring gull verd, men hva forsikring er det egentlig med treng, og hva er bare penger ut av vindauget? Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Om du skulle valgt tre forsikringer som de aller fleste bør ha, hva er det og hvorfor?
1: Ja, først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du eier en bil, da er det lovpålagt å ha. Og så bør den jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det er jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. Så de tre vil jeg absolutt valgt. For det er jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske, kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot. Da.
0: Hva for noen forsikringer vil du si med kan ha da, som ikke nødvendigvis er dødsviktige, men noe som vi absolutt må ha, som ikke nødvendigvis er noe vi må ha?
1: Ja, du var jo inne på det, en reiseforsikring. Det er klart at det er mange som kan sikkert bekoste hjemtransport og sånt hvis de er i EU selv, men en god helårsreiseforsikring for familien, det er noe som jeg gjerne anbefaler. Og så mange som sier at ja, men jeg får utdekning via kreditkort hvis jeg betaler med reisen. Ja, det er riktig, men da må du huske å betale minst 50% av reisen med det. Og i tillegg så er det jo sånn med en helårsreiseforsikring at da er du også dekket hvis du reiser på hytta og sånne type ting da. Så den har en bedre dekning, og spesielt hvis du er en familie med litt flere medlemmer, tenårings, sønner og døtre, kan også være dekket av den type forsikring, så slipper du å tenke hele tiden på at du må ha betalt reisen med kreditkortet for at du skal ha den type dekning. Og så er det jo for eksempel en vurdering om man skal ha en full kaskoforsikring på bilen, enn bare en del kasko kanskje. Tommelfingerregelen er gjerne det at hvis bilens verdi er 50 000 til 100 000, så kan du kanskje kutte fullkaskoen og heller ha bare vanlig delkasko eller ansvarsforsikring. Men det er avhengig av hvor avhengig du er av bilen og hvor god økonomien ellers er. Men for de fleste kan nok ta ned dekningen på bilforsikringen sin etter hvert. Og så er det også en vurdering på barneforsikring om man skal ha det eller ikke, men det er ikke sånn, som jeg sier, et absolutt, man bør ikke tenke på det som et absolutt krav, men som kanskje en mulighet for en del. Mm.
0: Så skjønner vi da at det er jo kanskje mye å ha oversikt alle disse forsikringene. Hvordan bør en gå fram for å faktisk få det fulle bildet over hva dekningen en har, hva en trenger, hva gjør en da?
1: Ja, da logger du det kanskje først inn på forsikringsselskapet ditt, og der har du jo oversikt. Mange har jo samlet forsikringene sine i ett selskap, og der skal du kunne finne alle forsikringene som du har, med priser, med vilkår, og det fulle bildet rett og slett. Men det finnes jo ikke noe sånn sentral forsikringsregister, så du må jo gå på hvert enkelt selskap som du har forsikringene dine i. Og så bør du jo minst en gang i året sjekke priserne på disse forsikringene, for disse selskapene de tar seg svært godt betalt, i alle fall. Hvis du ikke er litt aktiv, så sjekk minst en gang i året. Gå på finansportalen.no, sjekk med anbudstjenester på nett om du kan få bedre tilbud andre steder, og så viser du de priserne til ditt eksisterende selskap og ser om de kan matche det. Da kan jeg nesten garantere deg at du vil spare noen tusenlapper.
0: Oppmåing der altså. Så nå når folk har enten kommet igjen fra ferie, skal inn i hverdagen, hva er rådet til folk når en nå kan ta seg en runde og sjekke forsikringene?
1: Ja, du bør se om du er godt nok dekket, men du bør også passe på at du ikke er dobbeltdekket. Det gjelder spesielt på kanskje reiseforsikring og innboforsikring. Alle LO-medlemmer for eksempel, de har jo innboforsikring innbakt i kontingenten sin, og den er veldig god, den forsikringen der. Men da er det ikke noe vits i å ha en i tillegg ha en innboforsikring. Da har du to stykker, og det er ikke noen vits i. Samme hvis du flytter sammen med noen som kanskje har en reiseforsikring fra før av, så kan du heller kjøpe en helårs reiseforsikring for begge to eller for familien, i stedet for å ha hver sine forsikringer. Så du kan absolutt rydde opp litt der. Og som altså denne brannen i Krokstad-Elva har mynt oss på, sjekk innboverdien din på innboforsikringen din, om den er høy nok. For det kan nok være at du har kjøpt en del ting og hatt større verdi på innboet enn det som den hadde første gang du kjøpte den. Da. Så det kan også være vel verdt å sjekke. Og ikke minst om du har en boligforsikring hvis du faktisk bor i et hus eller rekkehus eller tilsvarende.
0: Flere av oss som da kanskje har en ryddig opp framfor oss. Takk for at du hjelpte oss på vei, Hallgeir Kvadsheim. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.46. 325 000 mennesker er evakuerte fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Brannmannskapet har hindret at flammene har kommet nærere byen Bordeaux. Fremleis er mange kjæledyr saknet etter storbrann i Krokstad-Elva. Mange katter har fått sjokk.
2: De har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden er snudd på hodet. Kjente steder er ikke kjente lenger. Lukten er helt forandret.
0: I går kveld skaut og drap politiet den antatte gjerningsmannen etter åtaket mot Pride-feiringen i Berlin. Den tyske innenriksministeren sa i går at han mener åtaket trolig var islamistisk terror. Espen Evjent, du er leder i støttegruppa 25. juni etter terroråtaket under Pride-feiringen her i Oslo for 4 år siden. Velkommen til oss.
3: Takk for det.
0: Du ble selv skorten i hovedidé som var et islamistisk åtak. Hvordan reagerte du da det kom meldinger fra Berlin om dette åtaket midt i Pride-feiringen?
3: Jeg fikk melding fra en god venninne som fortalte meg hva som hadde skjedd, og da var det bare å komme seg inn på nettet og se, få med seg all informasjon, fordi det var bare full stopp egentlig, og brukte halve natta på å få med meg detaljer og ta kontakt med folk som jeg visste var i Berlin, eller som jeg kjenner fra Tyskland, og det var veldig ubehagelig.
0: Hva minne er det som blir vektet til livet når du blir minnet på trusselen mot da folk som vil markere Pride?
3: Det er jo denne utryggheten som så mange av oss fikk inn i livet etter 25. juni, som igjen blir vekket til livet, og man kjenner på en frykt for at det er noen som ikke vil oss vel, så er det også bare veldig stor sympati for de menneskene som var til stede nede i Tyskland og som måtte oppleve dette. Det er tungt, og det vet vi om. Også veldig mange som ble skadet, og det å måtte leve med skader i lang tid etter å ha blitt angrepet på grunn av hvem du er, det er vanskelig.
0: En person ble drepet, nesten 30 skader, og det er de som har fått fysiske skader, men hvordan kommer seg videre etter å ha opplevd noe slikt?
3: En dag om gangen. Må vinne tilbake tryggheten, må vinne tilbake byen sin og livet sitt. Steg for steg. Det er en ordentlig jobb å gjøre. Det er bare sånn det.
0: Det har vært en offentlig diskusjon i Norge etter 25. juni 2022 om hvordan en bør støtte opp om det som er en utsatt gruppe. Hva mener du vi som samfunn bør gjøre nå?
3: Det er dessverre ikke tvil om at skeive er en utsatt gruppe. Både politiet sine trusselvurderinger mot Pride hvert år og hatkriminalitetsrapportene sier det. Så vi har en jobb å gjøre med å konfrontere det hatet som finnes. Det hatet tilhører ikke bare ekstremismen. Det ligger mange lag av befolkningen. Dette er ikke et særproblem for en type ekstremist heller. Det er jo et sted der både høyreekstreme og islamister finner sammen, men samtidig så eksisterer ikke det hatet alene. det finnes også i videre deler av befolkningen, og det må vi konfrontere. I tillegg så må man lage det samfunnet man vil ha. Der kan alle gjøre en jobb. Man kan svare på når det noen som vil ta fra oss all trygghet, er jo forhåpentligvis mer inkludering og mer toleranse for at man er forskjellig.
0: Den mistenkte ble altså i går kveld skutt og drept av politiet. Hva gjør det med deg som er råket hvis du skal sette deg inn i hovene deres som vet at gjerningspersonen ikke lenger er ute blant folk?
3: Det var jo fint at de fant han, men det finnes jo ingen glede i at han ble drept. Han burde ha fått leve med konsekvensene av det han hadde gjort til han ble gammel og kanskje forstod hva det var han hadde gjort og hvilken lidelse han hadde forårsaket.
0: Takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Espen Evjent, lærer i støttegruppa 25. juni. Vi skal bytte tema her i Nyhetsmorgen. På Stenset i Krokstadelva leter folk fremleis etter kjeledyr som er sakna siden over 100 bostader brann ned. I byringa var 30 katter sakna av eiere som måtte flykte fra flammene, og nå leter dyrebeskyttelsen i hele området etter overlevende kjeledyr.
4: Det er de, eller to savnet. Det han har vi jo sett.
5: Ja, han går rundt veldig mye. Han leker litt sånn katt og hund med oss, eller katt og mus heter det vel. Den var en innekatt, 8 måneder gammel, aldri vært ute.
4: Spørs. Var inne i huset da det brant, vet du.
5: Ja, for meg.
6: Osil Roalseth og Kristin Sem Gjerde i dyrebeskyttelsen kikker på oversikten over de savnede kattene. Da brannen startet fredag for 10 dager siden, måtte folk bare rømme hjemmene sine i hu og hast. Hundene klarte folk å få med seg, men ikke kattene. Nå har de måttet klare seg helt på egen hånd i dagesvis.
5: De har hatt de har fått seg et sjokk, rett og slett. Hele verden er snudd på hodet. Kjente steder er ikke kjente lenger. Lukten er helt forandret. Vi hadde jo en katt som stadig ventet tilbake til sannsynligvis der han bodde. Eller i hvert fall prøvde å gjøre han det. Men så, ja, han fant jo ikke der han var vant til å være. Så han tror han skjønte det, rett og slett. Og så har han fått et sånt sjokk at han har blitt redd for alt.
6: Av de 30 kattene som var savnet, er de aller fleste funnet og gjenforent med eierne. Men kontrastene er store. En katt var så skadet at den dessverre måtte avlives, og en får fortsatt behandling. Men de fleste, de har altså klart seg.
4: Ja, det er jo veldig rørende når det er gjenforent, og det var jo spesielt en katt som var innekatt, hvor eier trodde at katten hadde brent inne. Og så kom hun opp og så fant hun katten sin, og så ble de gjenforent. Så det er jo en sånn, der man tror at man går jo fra liksom dyp sorg til vanvittig glede.
6: Rundt hele brannområdet har dyrebeskyttelsen satt opp i underkant av 10 kattefeller. Og mens Åsil og Kristin trasker rundt fra felle til felle for å se etter katter, så dukker det opp noen frivillige. Veronica Arnesen og Camilla Smedsgaard ønsker å bidra i letingen.
7: Vi har vært med et par dager tidligere også, så vi har vel vært med å fange 2 i hvert fall. Håper vi finner fler.
8: Hvorfor gjør dere det?
7: Nei, det er jo for å bidra for å fange kattene. Vi er glad i dyr. Det er jo en forferdelig tragedie, både for de som bor her og har mistet alt de har. Kanskje noen som bare har igjen katten sin, som de håper på å finne. Så det er det vi krysser fingrene for å få til.
6: Håpet er at sulten til slutt skal lokke de savnede kattene til en av fellene.
5: Altså, det er jo noen som har gjemt seg og så kan plutselig finne på å komme frem når det blir normale lyder igjen, som vi ikke har sett før. Og det er jo det vi håper på.
0: Vi hører det Kristin Sem Gjerde og Åsil Roalseth i dyrebeskyttelsen. Reporter Maria Kommandant Vold. Andrew og broren Tristan Tate skal i dag møte i retten i USA. De er influensere i den såkalte manosfæren. Den er rørsla med fokus på menn og maskulinitet, ofte med antifeministisk innhold. Hvem er disse brødrene, reporter Idun Kjølvig?
8: Søskenparet ble først kjent gjennom reality-tv I Storbritannia, men har siden gjort karriere på å lage kvinnefintlig innhold på sosiale medier. Majoriteten av følgerne deres unge menn. Storebror Andrew en selverklært kvinnehater, og tidligere argumentert for at kvinner selv må ta ansvaret for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Han ble kastet ut av nesten alle sosiale medier som følge av dette, bortsett fra X, hvor han I dag har over 10 millioner følgere.
0: Og nå skal de I retten. Hva de sikta for?
8: Denne gangen de sikta for blant annet vold, voldtekt, seksuelle overgrep, menneskehandel og besittelse av overgrepsmateriale av barn. Tilsammen dreier det seg om 59 anklager knyttet til 7 fornærmede kvinner. Begge brødrene nekter straffskyld. Dagens rettssak skal ikke behandle skyldspørsmålet, men hvorvidt de skal utleveres til Storbritannia, hvor lovbruddene skal ha funnet sted. Brødrene ble pågrepet I Miami forrige lørdag og har vært varetektsfengslet siden.
0: Og så det ikke første gang brødrene må møte på tiltalebenken?
8: Nei, de har vært I klammeri med loven I Romania også, hvor de har bodd de siste 10 årene. I 2022 ble de arrestert I landet og siktet for menneskehandel og organisert kriminalitet. Brødrene har hatt husarrest og sittet I varetekt I forbindelse med rettssaken. Også disse siktelsene nekter de straffskyld for, og det har ikke falt en dom I saken enda.
0: Hva reaksjon det som har kommet nå I forkant av rettssaken som begynner I dag?
8: Tate-brødrenes advokat Joseph McBride hevdet forrige uke at siktelsene var politisk motivert, og mener at saken et angrep på ytringsfriheten. Han har også bedt amerikanske myndigheter om å gripe inn. Andrew Tate selv har omtalt seg som en politisk fange på X, og hevder at anklagene en politisk forfølgelse I regi av tidligere statsminister I Storbritannia, Keir Starmer. Ifølge flere amerikanske medier har det vært spekulasjoner om hvorvidt USAs president Donald Trump vil gripe inn I rettsprosessen, men dette ble avvist av det hvite hus I forrige uke. Hvorvidt brødrene vil utleveres til Storbritannia vil bestemmes av en dommer I løpet av de kommende ukene. Den endelige avgjørelsen tas av USAs utenriksminister Marco Rubio.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl-Vig. Sentrum av den nordligaste byen I landet skal nå sikres for ras og snøskred. Opp til 100 bygg, de fleste bostader, ligger I faresona I Honningsvåg. I sommer pågår sikringsarbeidet for fullt. Det hjelper på nattesøvn til de som bor under Storfjellet I byen.
9: Han kom jo sannsynligvis nedover her og ligger, om det den eller den stein, det vet jeg ikke, men altså han kom her I veggen.
10: Stein Linda Haug Pettersen viser oss og snakker om har kommet rullende fra Storfjellet, som ruver over Honningsvåg sentrum. Ras- og skredfaren stor I den bratte fjellsiden. Haug Pettersen nærmeste nabo.
9: I fjor opplevde jeg å få en stein I veggen på den siden der. Og det sier meg at noe av og til kanskje løsner. Og naboen har fått en enda større stein på terrassen.
10: Landets nordligste by skal derfor sikres mot fremtidige katastrofer. Arbeidet oppe I fjellsiden av Storfjellet I gang for fullt. Minst 150 millioner kroner skal brukes denne og de neste to somrene på å sikre innbyggerne I Honningsvåg. Over 90 bygninger ligger I farezonen. De fleste av disse boliger.
11: Først og fremst så gør vi det, fordi vi har ganske store utfordringer med snøras og til dels steinsprang, men snøras som det dimensionerende.
10: Sier Simon Pinn Jensen, prosjektleder og geolog I Nordkap kommune.
11: Ja, bare innenfor de siste 5-6 årene så har vi vel evakueret 4 ganger eller noe I den stil.
10: Arbeidet skal etter planen stå ferdig høsten 2028.
9: Prosessen som de har valgt å gjøre må jo være den beste. Så får jeg bare håpe at jeg ikke opplever store steiner før den tid. Før de ferdig.
0: Det var Stian Strøm som hadde laget denne saken.
12: Oppdrag Europa.
13: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
14: Dere kan representere Norge på et vis, da.
13: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
14: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de ellers med?
13: Nei.
14: Nei, nei, nei.
12: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
15: NRK Nyheter, nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
16: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
15: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. 2 personer ble drept og 5 skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet. Etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei

0: som man betaler I matbutikken.
1: Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
0: Og Tour de France over. Uno X lager kjent på både sorg og glede. Mer om det senere I Nyhetsmorgen, som I dag med Bjørn Østrem Ukastein. Prisen på Nordsjøolje har fallet kraftig etter at USA trykte på pauseknappen natt til lørdag, og Iran stanset sine gjengjeldingsåtak. Reporter Johan Settem, hva kan du fortelle om dette?
2: Nei, det har jo vært nær full stans I skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på grunn av krigshandlingene som har vært I et par uker nå. Oljeprisen har jo da tikket jevnt og trutt oppover og var over 100 dollar sist torsdag, så det man så da handelen for fremtidskontrakter for olje åpnet igjen I London natt til I dag, så var det et bratt fall på rundt 5% sammenlignet med før helga, og det siste vi så nå før vi gikk I studio var vel rundt 92 dollar for et fat.
0: En glad nyhet der altså, men det vel en utfordring at oljelagret nå ganske mye lågere enn det som vanlig.
2: Ja, de strategiske beredskapslagrene I OECD-landene jo nå på det laveste nivået siden 1990, eller godt over 30 år. Og man har jo tappet de da for å holde raffineria I gang, for å lage tilstrekkelig med raffinerte produkter som bensin og diesel og flydrivstoff. Men også de kommersielle lagrene av drivstoff langt lavere enn det som har vært vanlig som et sånt femårssnitt. Så det at man har så små buffere gjør jo markedet veldig sårbart dersom konflikter skulle blusse opp igjen. Og det jo en stor utfordring, for verden jo helt avhengig av denne olja her, som man bruker altså rundt 103 millioner fata hver dag ifølge Energy Institute, eller 16 milliarder liter.
0: Enorme volym dette her, og da får jo konsekvenser også for Norge og Oslo Børs, der åpner handelen om en snau time. Hva kan vi vente oss?
2: Ja, Nordnet sin analytiker Roger Berntsen publiserer jo anslag på dette her hver eneste handelsdag, og hans spådom I dag at børsen faller noen tidels prosent, og det til tross for at det har vært oppgang I store deler av Asia I natt. Men bakgrunnen for det jo da oljeprisfallet, som I større grad enn andre børser blir, eller Oslo Børs blir I større grad enn andre børser påvirket av det, siden rundt en fjerdedel av energisektoren utgjør hovedindeksen.
0: Og fasiten får vi altså klokka 9. Takk skal du ha, Johannes Settem. Og det kan bli enda dyrere å fylle handlevognene fremover. Det handler om det som skjer I Midtausten. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men de svært urolige for utviklingen I regionen. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener situasjonen gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Kornprodukter kan bli rammet av krisen I Iran. Sukker, frukt, grønt blir fraktet rundt, og det krever jo drivstoff.
3: Vi på handletur med Tina Saltvedt, som sjefsanalytiker I Nordea. Hun tror slike turer fort kan bli langt mer kostbare på grunn av krigen I Midtøsten og alle skipene som ikke kommer seg gjennom Hormuzstredet.
1: Det grunn til å være bekymret over den siste utviklingen rundt krigen I Iran, rett og fordi det har så store følger for blant annet matvarer, transport og dermed også den globale økonomien. Det vil også prege oss I Norge.
3: Ifølge Saltvedt kan det bli mangel på olje og spesielt drivstoff framover.
1: I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser.
3: Også gjødselselskapet Yara bekymret for produksjonen framover. Nylig la de fram kvartalstall som var betydelig sterkere enn I fjor. Samtidig har energi- og gassprisene økt og gjort gjødselen dyrere.
4: En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning.
3: Det sier konsernsjef I Yara, Svein Tore Holsæter.
4: Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro I forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
0: Reporter her, Astrid Johanne Sørnes, Johan Settem og Marit Sirum Eikre. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere

0: brandtryggleiken i huset til minst 1985 standard om huset eldre enn det. Det går fram av forskrift om brandførebygging som blitt mer aktuell etter storbranden i Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, det ser administrerende direktør i Brandvernforeningen.
1: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brandsikkerheten i huset sitt.
2: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i en forskrift i 1990.
1: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brandskiller mellom hver nabo.
2: Brandforebygging aktualisert av den voldsomme brand i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brand til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene, og der ligger det et skjønn.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
3: Vil det hjelpe for brandsikkerheten?
1: Å oppgradere brandskillene mellom leiligheter i et rekkehus vil definitivt hjelpe for brandsikkerheten, ja.
3: Er det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
1: De eneste som kommer på besøk til deg er brandvesenet. De har brandforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med øyne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brandsikkerheten i leiligheten din.
2: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert brandtilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
4: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
2: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalingen etter brand fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brandsikkerheten i et gammelt hus. Og om brand i Krokstadelva, sier han.
4: Omfang av brand der oppe er jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt i forhold til 85-kravet. Brand spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brandskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brandbildet.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Flere tech-giganter har gjort det dårlig på børsen den siste tida. Fondet Nordnet Teknologi Index med andeler i de store selskapene har fallet den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, fortell en Nordnet-analytiker.
5: At the Nasdaq in Times Square, at Starbase, at SpaceX, celebrating its record-breaking IPO.
6: Da Elon Musks romfartsselskap SpaceX gikk på børs i juni, ble det omtalt som tidenes største børsnotering.
7: A little company that started in a warehouse in El Segundo.
6: Nå kan det se ut som festen over. Selskapet har rast på børs de siste ukene, og det SpaceX ikke alene om blant tech-gigantene.
8: Vi har sett tendenser de siste tida til at kapital går over litt mer tradisjonelle sektorer og industrier. Sånn at det jo som det selges ikke all masse overalt, men pengene går inn i andre deler av økonomien.
6: Det sier Roger Bertsen, analytiker i Nordnet, en plattform som lar deg kjøpe og selge aksjer. Nordnet Teknologiindeks, et indeksfond med investeringer i teknologiselskaper, har falt med rundt 4% den siste måneden.
8: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves med å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital.
6: I tillegg til kapitalbehov tror Berntsen høye renter og uro i Midtøsten kan ha bidratt til fallet.
8: Rentene er høye, så det er nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje er litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
6: Etter lange perioder med vekst har tech-selskaper som Tesla, Meta og Microsoft sett fall på børsen i år. Kunstig intelligens har blitt et satsingsfelt for mange tech-selskaper.
9: Det er ingen tvil om at vi vil bruke veldig mye kunstig intelligens fremover, men det mer tvil om hvor lønnsomt det blir å utvikle disse modellene. Det markedet mer usikker på nå.
6: Det sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.
9: Jeg tror aksjemarkedet er litt mer realistisk, mye penger de som lager modeller skal tjene. Jeg tror markedet tror at det blir litt mindre investeringer i databruket, og ikke fullt så lønnsomt. Og dermed skal aksjekursene falle, for aksjekursene har tatt festen veldig mye for akkurat.
6: Næss utelukker ikke at teknologiaksjene kan falle videre.
9: Selv om aksjekursen i SpaceX nesten halvert sin toppen, så snakker vi fortsatt $1 trillion versettelse. Og disse Anthropic som lager Claude OpenAI, de snakker fortsatt om $1 trillion i versettelse på hver av de. Så det er fortsatt mye å ta i.
0: Det var Mathea Laugen og Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 klokka akkurat slått 7:45. Skogbrannen utenfor Bordeaux har holdt seg stabil gjennom natta. Det melder regionale styresmakter etter at flere 100 000 har blitt evakuerte. Det er varierende sommervær i Norge i år. Iskremsaler likevel godt. Produsenten Henning Olsen ligger an til å selge kring 4,5 millioner liter is i juli, og det er en liten auke fra i fjor. Det brenner kraftig i Sør-Europa. Faktisk så mange som 325 000 mennesker er nå evakuerte i Spania og Frankrike på grunn av brannene. I Bordeaux truer altså flammene kun kilometer fra bygrenser der det bor 1,2 millioner innbyggere. Erik Kolstad, du er klimaforsker ved forskningsinstituttet NORCE i Bergen og med oss derfra. God morgen.
10: God morgen.
0: Hva viser statistikken? Er skogbrannene i Europa mer omfattende nå?
10: Absolutt. Det allerede nå bare i Spania og Frankrike så har det brent nesten like mye som det brenner i løpet av et helt år i hele Europa. Så det er helt klart mer enn vanlig.
0: Nettet tar dette litt hjem, fordi i helgen så var det flere som mente det lukta røyk i Bergen, og da lurte folk på om det kunne være på grunn av disse brannene som herjer i Sør-Europa. Hva har meteorologene kommet frem til?
10: Ja, de trodde vel det først, de også, før de sjekket hvordan disse luftmassene kommer fra, og det viser seg at de kommer helt fra Kanada. Og der brenner de jo også. Så det var litt overraskende at det kunne komme så langt, at den røyklukten kom så langt over Atlanteren.
0: Hva er grunnen da til at en får disse både mange og store skogbrannene i Kanada, som er merket helt til Europa, og faretruende store branner i Frankrike og Spania?
10: Altså, den helt klart dominerende grunnen er jo den globale oppvarmingen og økningen i temperatur. Årsaken til at økt temperatur, det var kanskje egentlig opplagt, men bare for å ta det litt sånn inn med teskje, så er det fordi at da tørker terrenget ut, og da er det mye lettere for at en brann starter, og så sprer han seg også lettere når det er tørt i terrenget rundt. Og i Frankrike nå så har jo de hatt en voldsomt varm forsommer. Juni var faktisk den varmeste junimåneden som er målt i Vesteuropa noensinne. Så forholdet lå til rette for dette, og når det da først starter, så sprer det seg raskt.
0: Når det da har vært tort lenge, så vet vi også at det blir mer ekstrem vær, så en får mer ekstrem nedbør. Hjelper da på denne skogbrannfaren som da er over en lengre sesong?
10: Akkurat ekstrem nedbør har kanskje ikke så mye å si. Altså det kan jo i verste tilfelle etter en skogbrann, hvis du får ekstrem nedbør, så får du noen sånne grusomme flommer med aske og sånt som man har sett blant annet i Kalifornien. Og der nede i nærheten av Bordeaux så er det ingenting som tyder på at man skal få hjelp av nedbør akkurat nå. Tvert imot så er det jo varslet en fortsatt varmebølge der nede. De er vel inne i den tredje store varmebølgen allerede så langt denne sommeren.
0: Disse klimaendringene som du snakker om gjør at Europa blir varmet opp dobbelt så fort som resten av verden, det ifølge EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. Hvorfor er det slik?
10: Jo, altså en av grunnene til at Europa varmes opp raskere er at Europa også inneholder en del av Arktis, blant annet i Norge. Og Arktis varmes mye raskere enn resten av verden. Det er mange årsaker til det, men den kanskje mest kjente er det at sjøis og snø smelter, og dermed reflekterer mindre sollys, sånn at du får absorbert mer sollys gjennom året. Men det er også en annen grunn til at Europa har blitt oppvarmet raskere. Og helt konkret så dreier det seg om over en halv grad i tiåret, de siste ti årene, som er mye mer enn det globale gjennomsnittet, som er ca. 0,25. Og årsakene er flere, altså disse somrene er det jo vi er mest interessert i her da. Det har med å gjøre at man har hatt en tendens til å få sånne veldig kraftige høytrykk som fører med seg luft helt ned fra Sahara. Så fører med seg allerede veldig varm luft, så er det lite skyer og mye sol, som gjør at det forsterkes ytterligere. Og en ting som er litt paradoksalt kanskje, eller i hvert fall litt synd, det er at en nedgang i forurensningen i Europa tror man også har bidratt til at det har blitt enda varmere. Og grunnen til det er at når du har mindre forurensning i luften, så reflekterer du mindre sollys. Altså du slipper mer sollys inn, som gjør at det blir varmere. Så det er jo litt synd at en positiv ting, det er jo klart positivt at forurensningen har gått ned, men det har også en bakside.
0: Og det vi nå ser i Sør-Europa, må vi forberede oss på at det også blir normalen i Norge?
10: Nei, vi får aldri denne type hetebølger i Norge. Altså det nærmeste vi har kommet med tanke på tørke er vel 2018, særlig på Østlandet, da, der vi hadde tørkeproblematikk i jordbruket. Men vi har mye skog i Norge, og vi kan gjøre en del ting for å forebygge det. Vi kan for eksempel slutte å drenere myrer i det tempoet som vi har gjort, eller til og med tilbakeføre myrer. Det er veldig mye myr i Norge, og de demper branner, naturlig nok, siden de er veldig våte. Så akkurat de scenene som vi nå ser i Sør-Frankrike, det tror jeg ikke vi skal bekymre oss for, men det kan bli ganske ille hvis vi får en stor skogbrann i Norge også.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, klimaforsker Erik Kolstad. Skal vi holde oss til sommer, men andre temperaturer? Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå i sommer ser det ut til at gråvær og da sikkert lave temperaturer har holdt turistene vekke fra Nord-Norge. For hotellbesøkene de går ned sammenlignet med fjoråret. Men likevel så er reiselivet optimistisk.
11: It's lovely. We like it.
12: And you've been here before?
13: 3 years before, in winter time. It's the second time on the cruise ship. Sorry for this. It's great.
14: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært det turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet. Sammenlignet med fjoråret har hotellbelegget gått ned, mest i Tromsø med 6% ifølge tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widersøm Hotel Consulting.
15: Vi er litt usikre på hvor sommeren havner sånn besøksmessig i Nord-Norge.
14: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
15: Det er spesielt i forhold til det norske markedet, så er det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at i nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig.
12: Er det et mål for reiselivet å få flere hit også sommerstid?
15: Jeg tenker at målet må være at vi har en sunn næring som går bra økonomisk. Vi har kapasitet tilgjengelig, vi har masse områder som er mulig å besøke der det ikke er så mange gjester, sånn at jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren i nord.
14: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen er optimistisk.
16: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning, så vi er stort sett fornøyd.
12: Men har du tro på at også sommersesongen kan bli enda bedre nå når vi går inn i siste fase?
16: Statistisk så gjør den ikke det. August bruker jo være enda dårligere enn juni, juli. Så, men vi får bare håpe. Vi får bare håpe det blir godt vær, og kanskje noen ser at det liksom flyene er litt lavere pris nå i denne tida. Kanskje det blir litt bedre.
12: Tror du nordmenn setter litt på gjæret også nå, som reisende selv i eget land, som det har vært en ganske dårlig sommer så langt her nord?
16: Mm. Jeg tror nordmenn generelt vil ha varme somre. Så jeg tror de som er sør på, de er veldig glad for den varme de har. Og så vi som er her har veldig lyst til å reise sørover og få litt varme.
14: I fjor var det mye snakk om coolcation, hvor folk fra hele verden ville trekke nordover på ferie for å kjøle seg ned. Men det ser ikke ut til at fenomenet har tatt helt av.
16: Det har ikke vi sett noe til enda i hvert fall. Vi håper jo enda, for nå kommer det jo ny varmebølge i Europa, så vi kanskje til neste år, kanskje det blir mer. Men jeg vil ikke si at vi har sett noe til den enda.
12: Og hvem det som kommer?
16: Det er egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
14: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
16: Ja, ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
0: Det var Torkil Stolt som hadde laget denne saken. Fra turisme Einstad til en annen, på den spanske ferieøya Mallorca brøt det i går ut store demonstrasjoner. Det er spesielt de høye boligprisene som får lokalbefolkningen til å ta til gatene.
17: Med trommer og musikk tok 25 000 mennesker seg gjennom gatene i Palma, Mallorca i går. Innbyggerne på den spanske øya protesterte mot overturisme.
18: På Mallorca så protesterer de mot årelang sterk turisme. I 2025 så hadde de 14 millioner turister, og dette har bare vokst veldig mye de siste årene.
17: Kjersti Ruud Valås er studieprogramleder for bachelorstudiet i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høgskolen Kristiania. Demonstrasjonen ble arrangert av en organisasjon med navn som kan oversettes til «Mindre turisme, mer liv». Vi som bor her må også kunne leve i vårt eget land. Trafikken, klimaendringer, utslipp og sløsing med ressurser er mer enn god nok grunn til at vi går ut i gatene for å si at nå er det nok. Dette sier en av demonstrantene til EBU. Det er mange grunner til å demonstrere, men først og fremst er det bosituasjonen som får folk til å ta til gatene.
18: Det nye som på en måte har blitt veldig sterkt i forhold til turistutviklingen er jo det med Airbnb og utleier til turister som presser ut lokale av sitt eget sted fordi de ikke har råd til hverken å leie eller å kjøpe seg boliger lenger.
17: Men hvilke tiltak fungerer egentlig for å begrense turisme?
18: Det er jo regulering i forhold til eiendom, altså utleieregler. Og så er det å heve prisene på både flyreiser til destinasjoner og på hotell, overnatting, attraksjoner. Lokale myndigheter har et vell av muligheter de kan bruke hvis de virkelig vil regulere turismen.
17: Spania slår rekord for antall turister i år, med over 100 millioner besøkende ifølge Reuters. Valås har en tydelig oppfordring til reisende.
18: De kan altså begynne å reise til steder som ikke er så kjent, gjøre litt research selv og tenke gjennom hvem de legger igjen pengene hos. Er det de store internasjonale aktørene, eller er det små lokale produsenter?
0: Reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Det 113. Tour de France er overstått. 3245 kilometer har rytterne syklet de siste vekene. Etter 21 etapper kom de i går kveld til Paris og over målstreken på Champs-Élysées. Der var det Tadej Pogacar som vann årets ritt, og det norske sykkellaget Uno X har vært med på å prege touren.
19: Det jubles for Uno X foran triumfbuen i Paris. Selv om det ikke ble noen norsk triumf på den legendariske avslutningsetappen, er gjennomgangsmelodien blant de norske syklistene denne.
20: Nei, det har vært opp og ned. Veldig mye opp og en del ned.
21: Så laget har gjort det kjempebra. Det har vært tre gode uker, men jeg er litt blandet drops egentlig. Men det må vel si oss fornøyd med Tour de France her for Uno X en del.
22: Nei, det har vært, vi har hatt noen sinnssykt bra dager, og så har vi hatt noen
20: tunge dager, men det har vært en helt vanvittig opplevelse å få være med.
19: For Tour de France 2026 har for det norske laget inneholdt store oppturer.
1: Vi har gul trøye, og for FOA er norsk, og FOA er gul.
3: Den er helgul nå for Uno X og Torstein Træt. Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først. Han er da først. Han dukket opp.
19: Og noen like store nedturer.
3: Bakken på Wernskjold også. Nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
19: Dette er sportsjef Thor Hushovds dom.
22: Det har vært en fantastisk Tour de France for Unex Mobility. Også har vi vært synlige, litt som på godt og vondt, men vi har vært synlige og preget nesten hver eneste etappe. Og de gangene vi har vært litt ned i en bølgedal, så har vi reist kjæringer dagen etter og virkelig gitt gass og prøvd. Og det gjør meg stolt nå å stå her i dag.
19: Han får støtte av NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
23: Uno X har hatt en fantastisk Tour de France med gul trøye ved Torstein Træn. De fikk en etappeseier med Søren Wernskjold, og så har de vært med og preget Tour de France nesten på hver eneste etappe. Det et par etapper da, hvor vi har savnet de litt, og de har tydelig sagt at de var skuffet over de etappene, men de har slått tilbake som regel dagen etterpå. Så Tour de France 2026 for Uno X, en kjempesuksess.
19: Da det synd at det et år til neste gang.
24: Så vi får si over og ut fra årets Tour de France.
0: Beste Uno X-rytter i årets Tour de France ble Tobias Halland Johannessen med en 12. plass. Reporter Even Bertelsen. Storbrann i Krokstadelva har igjen sett fokus på branntryggleik i norske nabolag. Du kan være pliktig i å gjøre huset ditt tryggere. Fra Hormus til Mandeb. Stenging av nok et viktig sund kan skape bølger helt inn i norske handlevogner. Og nå er det på tide å komme seg ut i skog og mark om du vil hauste av årets bær. Snart får vi tips og triks av en rutinert plukker. I Spania har noen av de evakuerte etter skogbrannene der fått beskjed om at de kan få lov til å flytte tilbake til heimene sine. Men fremdeles er over 300 000 mennesker evakuerte i Spania og Frankrike på grunn av skogbrannene. I Frankrike så har brannmannskap slitet, og brannen har kroppet nærere byen Bordeaux, sørvest i landet i løpet av helga. Reporter Malene Lærå Solheim i Bordeaux, begynner brannmannskapene å få kontroll på brannene nå?
25: Vi kan ikke si at de begynner å få kontroll, men i løpet av natta har brannen vært stabil, sier de lokale brannredningsmannskapene her i Bordeaux. Det har ikke vært noe særlig utvikling i brannen, så vi kan gå ut ifra at den er fortsatt ca. 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux, sånn som ordføreren opplyste om i går.
0: Blir det aktuelt å evakuere selve Bordeaux by?
25: Det har vært prat om, men det har ikke vært reelt så langt. Forstadene i vest i byen er evakuerte. Vi kjørte gjennom store deler av den delen av byen i går, og det er en spøkelsesby. Huset er tomme, gatene er tomme, og politiet står og sperrer av mange veier som går vestover ut mot kysten der. Men så langt så virker det til at å holde vinduet lukka i Bordeaux by og bruke ansiktsmaske eller sånn munnbind, det er nok til å verne om tryggheten til de som bor i byen.
0: Faren er fremleis stor, innsatsen og når brandmannskapet nå fremleis ikke har sløkt branden som held seg stabil. Hva er det de gjør som har vært riktig?
25: Vi snakket med brannmannskap som jobbet aktivt med brannen i går, og de forteller jo om at det er veldig krevende forhold, men at de har god tilgang på vatten fra lokale bønder som kommer med fulle tanker med vatten som skal bistå brannredningsmannskapet. Og så er det jo også en veldig stor innsats fra andre deler av samfunnet, både frivillige og politifolk, og jeg snakket også med skogsarbeidere som hogger ned tre for å forhindre at brannene sprer seg i de områdene.
0: Du er i Bordeaux, byen er i ferd med å vakne til liv. Hvordan er stemningen der?
25: Ja, nå begynte Bordeaux å komme i gang med dagen og veka, men det er en litt nifstemning her. Akkurat her jeg står, jeg ser ikke de tjukke røykskiene som finnes bare noen kilometer bak meg. Og det er en litt sånn rar stemning, for det er veldig tomme gate, folk er forsiktige, og det er tydelig at mange er redde for husene sine og for hvordan den brannen som brannmannskapet enda ikke har kontroll på, hvordan den kommer til å utvikle seg.
0: Du har vært på evakueringssenter i Bodø. Hva sier de som har måttet forlate heimene sine?
25: Der var det flere som fortalte meg om noen dramatiske timer der de måtte evakuere. Veldig mange fikk evakueringsordre midt på natta, og så da var det veldig mange som skulle ut på veiene på samme tid. Mye trafikk, en litt kaotisk situasjon, men alle skulle da til det eneste evakueringssenteret som er i Bordeaux, nord i byen. Men da de var vel fremme, så var det veldig mange som sa at de hadde fått god oppfølging der, og jeg opplevde vel nok at mange hadde en sånn aksept for situasjonen. En brann gjør mange mennesker hjelpesløse og maktesløse, så mange hadde en aksept for at de må bare vente og se hva som skjer, og ikke ta noe sorge på forskudd.
0: Takk skal du ha, Malene Laura Solheim i Frankrike. Politiet i Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadet da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen, og etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Folk i Berlin kjenner på en enorm letting, forteller reporter Anja Strønen fra den tyske hovedstaden.
2: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk over at en mann kunne kjøre inn i parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett i parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen er skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det er så tragisk det han har gjort.
0: Den tyske innenriksministeren sa i går at han mener åtaket i Berlin trolig var islamistisk terror. Espen Evjent, leder i støttegruppen 25. juni, ble selv skutt i hovedet i det som var et islamistisk åtak under Pride-feiringen i Oslo i 2022. For Evjent ble det full stopp da det kom meldinger om åtaket i Berlin.
4: Fikk melding fra en god venninne som fortalte meg hva som hadde skjedd, og da var det bare å komme seg inn på nettet og se, få med seg all informasjon, fordi det var bare full stopp egentlig, og brukte halve natta på å få med meg detaljer og ta kontakt med folk som jeg visste var i Berlin, eller som jeg kjenner fra Tyskland, og det var veldig ubehagelig.
0: Hva minne er det som blir vektet til livet når du blir minnet på trusselen mot da folk som vil markere Pride?
4: Det er jo denne utryggheten som så mange av oss fikk inn i livet etter 25. juni, som igjen blir vekket til livet, og man kjenner på en frykt for at det er noen som ikke vil oss vel, så er det også bare veldig stor sympati for de menneskene som var til stede nede i Tyskland og som måtte oppleve dette. Det er tungt, og det vet vi om. Også veldig mange som blir skadet, og det å måtte leve med skader i lang tid etter å ha blitt angrepet på grunn av hvem du er, det er vanskelig.
0: En person ble drepen, nesten 30 skader, og det er de som har fått fysiske skader. Men hvordan kommer seg videre etter å ha opplevd noe slikt?
4: En dag om gangen. Må vinne tilbake trygghet, må vinne tilbake byen sin og livet sitt. Steg for steg. Det er en ordentlig jobb å gjøre. Det er bare sånn det.
0: Det har vært en offentlig diskusjon i Norge etter 25. juni 2022 om hvordan en bør støtte opp om det som en utsatt gruppe. Hva mener du med som samfunn bør gjøre nå?
4: Det er dessverre ikke tvil om at skjeve er en utsatt gruppe, både politiet sine trusselvurderinger mot Pride hvert år og hatkriminalitetsrapportene sier det. Så vi har en jobb å gjøre med å konfrontere det hatet som finnes. Det hatet tilhører ikke bare ekstremismene. Det ligger mange lag av befolkningen. Dette er ikke et særproblem for en type ekstremist heller. Det er jo et sted der både høyre ekstreme og islamister finner sammen, men samtidig så eksisterer ikke det hatet alene. Det finnes også i videre deler av befolkningen, og det må vi konfrontere. I tillegg så må man lage det samfunnet man vil ha, og der kan alle gjøre en jobb. Man kan svare på når det er noen som vil ta fra oss all trygghet, er jo forhåpentligvis mer inkludering og mer toleranse for at man er forskjellig.
0: Den mistenkte ble altså i går kveld skutt og drept av politiet. Hva gjør det med deg som er råket hvis du skal sette deg inn i hovene deres som vet at gjerningspersonen ikke lenger er ute blant folk?
4: Det var jo fint at de fant han, men det finnes jo ingen glede i at han ble drept. Han burde ha fått leve med konsekvensene av det han hadde gjort til han ble gammel da. Kanskje forstod hva det var han hadde gjort og hvilken lidelse han hadde forårsaket.
0: Det sa Espen Evjent, som er leder i støttegruppa 25. juni. Frykta er fremdeles stor for at Mandeb-sundet kan bli stengt. Sundet ligger sør i Rødehavet mellom Afrikas horn og Jemen. Mandeb-sundet er den andre store utfartsåra for olje etter Hormuz-sundet. Det kan bli full stopp i skipsfarten, forklarer Midtausten-korrespondent Aida Korami.
5: Bakgrunnen for det er at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de er i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen er en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Det sa Midtausten-korrespondent Aida Korami. Er du på bærtur? Hvis ikke, så må du komme deg ut nå. Nå er det gode sjanser for å finne både bær og sopp og andre vekster som man kan forsyne seg av i naturen. Vi har fått besøk her i Nyhetsmorgen av Anne Spurkland. Du er immunolog og professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Det er først og fremst der vi kjenner deg ifra, men du er også en bær- og syltetøy-entusiast.
6: Absolutt. Dette har jeg vokst opp med fra jeg var litt knøtt.
0: Ja, du, den interessen har du da med deg fra tidlig av. Du opptatt også at flere borde faktisk benytte seg av det som er i skogen og sylte selv. Hvorfor mener du det er viktig?
6: Jeg synes det er kjempeviktig fordi at bærene er der i skogen i store mengder. Det koster ingenting å plukke dem, og Norge lager for lite mat selv. Vi ligger langt ned på listen av selvforsynt land. Det er faktisk, vi er nesten på bunnen, og dette er noe vi kan gjøre selv, og gå ut og hente mat selv, som vokser der, gratis.
0: Hva gjør vi da, hvis en ikke er så erfaren, helt ny til bærplukking for eksempel? Hva er viktig å tenke på?
6: Altså, det finnes ikke bær absolutt over alt i skogen, så man må ha litt grann kunnskap om hvor er det man kan regne med å finne bær, og det kan man finne ut ved å google. Det finnes websider som forteller deg omtrent hvor du skal gå. Du kan snakke med folk som har erfaring, eller du kan bestemme deg for at nå tar jeg en tur i skogen og ser meg rundt. Og Nesten alle i Norge bor i nærheten av et skogterreng hvor det finnes bær, så dette kan egentlig alle gjøre.
0: Så er det jo da litt viktig å jobbe litt smart da, hvis en først skal bruke en ettermiddag på å plukke bær. Du har med deg utstyr. Fortell hva du har med.
6: Altså, det mest aktuelle bæret for nesten alle i Norge er blåbær, og blåbær er ganske små, så du kan ikke plukke blåbær for å berge deg selv en og en. Et og et blåbær, det går ikke. Så du må ha en bærplukker, og det finnes forskjellig på markedet, men jeg vil si det finnes bare en som egentlig duger, og den heter Rapp, og er laget i Norge, en norsk patent, kjøpes for eksempel på Jernia, og poenget med den er at den har myke metalltinner som ikke ødelegger bærene, og som sklir litt til side hvis det er litt tjukt i riset, og den er lett å bruke, og så jeg har brukt den siden jeg var født nærmest.
0: Ja, da drar gjennom, da får du bære med bærene, for det meste.
6: Ja, da får man med seg bær, og det går ganske fort. Hvis det er nok blåbær, så fyller jeg en sånn bærplukker på 7-8 minutter, og den tar omtrent en liter.
0: Ja, du var ute og plukket bær i går, du sa vi ser det, det er blåbærrester på bærplukkeren. Hvor mye klarte du å plukke med deg i går?
6: Ja, jeg tenkte at siden jeg skulle hit og snakke om det, så måtte jeg rett og slett ha stukket fingeren i jorda. Så jeg var i Kjekstadmarka i går, sammen med mannen min, og jeg plukket 24 kilo blåbær. Og det på,
0: 24 kilo?
6: Ja, på cirka 4 timer, og jeg vil si at det var et middels bra bærår. Det kunne vært mer bær der, men det var bra nok for oss.
0: På en dag, da er det tydelig at det blir enorme mengder, kanskje opp i tonne på en sesong på det. Hva gjør du med alle disse bærene som du først har plukket?
6: Blåbær tar jeg stort sett og safter, fordi det tar jo litt tid å rense dem, og jeg trenger ikke så mye blåbær, syltetøy og så videre, men saft drikker vi veldig mye av, så vi bare damper det og har saften på flasker.
0: Og det er jo sunt og bra for deg å ete bær, så er det sånn at vi konserverer det ofte med sukker. Du er opptatt av at vi skal også bruke dette på en sunnere måte?
6: Ja, både sunnere, men også bærekraftig. Fordi hvis du går ut i skogen og plukker 20 kilo blåbær, og så går og kjøper 5 kilo sukker, som ikke kommer fra skogen, men fra av Danmark, da har du jo importert masse kalorier. Sånn at jeg har funnet ut at nei, kan klare seg med mindre. Så da har jeg lagt meg på 25% av sukkermengden jeg var vant til. 100 gram per kilo bær, uansett hva det er jeg sylter. Men det blir jo litt surt av det, så har jeg da tenkt at man kan jo rett og slett fremme sukkersmaken ved hjelp av salt, som er en fysiologisk nødvendig molekyl for å smake sukker. Så nå salter jeg syltetøyet mitt, og jeg salter saften også.
0: Og du får gode tilbakemeldinger på det?
6: Folk synes jo det er litt pussy, da, men det er, hvis du salter sånn at du ikke smaker saltet, så er du innenfor, og det smaker mye søtere, så det er et veldig godt råd. Mindre sukker, men ha litt salt i syltetøyet, sånn at du får løftet fram søtsmaken.
0: Hva er siste tips da til noen som kanskje kan la seg overbevise til å gå ut og plukke litt bær?
6: Ja, tenk på det også som fysisk aktivitet, så ikke synes at bærturen er mislykket hvis du ikke fant så mye. Du har jo uansett beveget deg.
0: Takk for de ordene og tipsene. Anne Spurkland, professor i immunologi og bærplukker. Nyhetsmorgen, og en time etterpå der, klokka 10, så er det klart for VKs første P2-pulsen, og programleder Svein Ole Engels, hva er det de skal ta pulsen på i dag?
7: Ja, men litt sånn for høy av hvilepuls, så skal vi se litt nærmere på denne UNESCOs verdensarvordning, altså denne lista som oppdateres jevnlig over steder menneskeheten ikke må glemme. Norge har jo 8 sånne steder, på verdensbasis så er det over 1000, og akkurat nå så er det en sånn verdensarvgjeng som er på tur igjen for å bestemme hvilke nye steder som skal få den statusen der. Så vi skal se litt nærmere på både sånn hva den statusen betyr for de som får det, og så er det noen som mener at det nødvendigvis ikke er så bra å få det. Og da er det kanskje greit at Norge ikke er nominert på den lista i år.
0: Dette blir det mer om i P2-pulsen klokka 10. Dette er nyhetsmorgen, klokka er straks 8.48. Evakuerte i Spania får komme tilbake til heimene sine etter skogbrannene. Ferien er over for mange. Hvordan overlever en gjensynet med jobben? Den svenske krimkongen Pascal Engman er ute med ny bok, og dommen den får du alldeles straks. For den brutale gjengkriminaliteten i Sverige har ødelagt mange liv, men den enes død, den andres brød. Krimforfatteren Pascal Engman har gjort stor suksess med å bruke nettopp det som bakteppe for bøkene sine. Og nå han ute med Krigen, det andre bok i en trilogi om den mektige Mansour-klanen. Og denne gangen har familien lyst til å utvide kokainmarknaden sin, og de ser mot Oslo og Norge. Velkommen i studio, litteraturkritiker Jonas Hansen-Meyer.
8: Takk for det.
0: Svenske Pascal Engman, han kjent for da mange, en av de mest selgende krimforfatterne i Norden de siste årene. Dette en krimbok?
8: Det vel mer en spenningsbøker, thrillere. Og det synes jeg egentlig litt befriende, fordi her ikke fokuset så mye på etterforskning, så han kan slippe til mer et større persongalleri. Og det jo denne klanen, familien Mansour, som han følger med, faren Ali, som en slags gudfar, og så har du sønnen Mohammed, som skal ta over imperiet i denne forstaden Sollentuna, nord for Stockholm. Men så det masse andre karakterer der, unge mennesker som blir rekruttert inn i dette nettverket, mer eller mindre frivillig. Det alenemødre, det en boksetrener som prøver å holde dem unna kriminaliteten. Så det et veldig sånn rikt persongalleri som spennende å følge.
0: Ja, dette persongalleriet ligger da tett på virkeligheten.
8: Personene, som det står i starten av mange bøker, dette fiksjon, enhver likhet med ekte mennesker tilfeldig, men Pascal Engman jo journalist, og det ikke tvil om at han har gjort svært grundig research her. Hvis man har fulgt med på dette sakskomplekset, så vil man kjenne igjen masse tenåringer som blir rekruttert som leiemordere. Disse bøkene foregår i, altså dette er andre bok i en trilogi, denne foregår i 2017-2020. Så det begynner liksom å vokse, og etter hvert så vet vi at dette blør inn til Norge. Det også en konkret sak for noen år siden, en domstolsansatt, faktisk i Sollentuna, som lekket informasjon til en gjengkriminell. Innledet et kjærlighetsforhold, og det finner man igjen i boken, men litt annerledes. Så det de som har fulgt med på dette, og kanskje også lest noen dokumentarbøker, det en annen journalist, Diamant Salihu, skrev to glimrende dokumentarbøker om dette, vil kjenne igjen masse.
0: Mm. Du har da, det blir et par øyne på terningen av dette her, Krigen.
8: Ja, jeg har gitt den da fire.
0: Det er det som gjør at det ikke når helt til topps?
8: Nei, det altså, han jo en sånn produktiv forfatter, det kjempefint, men han skriver fort, og jeg synes at det litt for mange klisjer, rett og slett. Det en del relasjoner som jeg ikke helt tror på, en del av karakterene, særlig noen av kvinnekarakterene. Og så har han en tendens til å påstå, i stedet for dette å la leseren liksom skjønne det selv. Så, ja, hva skal man si, det er mye underholdende her, men jeg trekker litt ned da, fordi det ikke alltid like troverdig. Det en slags såpeopera. Det romantikk og det action. Men om det alltid like troverdig, kan man spørre seg om.
0: Og likevel, da, trass klisjeene, så vil du tilrå boket?
8: Absolutt. For det ikke noe galt med underholdning. Det mange som påstår at Pascal Engman veldig sånn samfunnskritisk. Jeg synes ikke helt det kommer fram i disse bøkene. Jeg føler mer han bruker gjengkriminaliteten og den fantastiske researchen han har gjort som rekvisitter til å skape underholdning og spenning. Og det er flott, og det jo en kvalitet når man gleder seg til å se hvordan går det videre. Gleder seg til å lese videre i boken, kjempefint. Og så tror jeg det kan bli spennende med bok nummer tre, for da 2020 slutter bok nummer to, og da vet vi at det vil skje mer i Norge, fordi nå har de nettopp åpnet kokainmarkedet inn mot Norge i bok to, får vi se hvordan dette går i bok tre.
0: Og hele bokmeldingen i skriftlig form kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom, Jonas Hansen-Meyer. I Trysil skaper de nå en beredskapsgrend, og det trolig den første i landet. Dette programmet skal gjøre grendene bedre rustet til å takle unntakstilstand og kriser. De fokuserer til å begynne med på matberedskap og selvforsyning.
9: Der du samles til fest er nok der du samles i krise. Christian Bjørnstad leder arbeidet med å skape det han kaller Norges første beredskapsgrend i Trysil. I juni oppfordret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, alle norske kommuner til å øve på krigssituasjoner. I tillegg har forskere sagt at den norske selvforsyningsgraden på mat alt for dårlig. En grend en gruppering av gårder som ligger i nærheten. Bjørnstad sier grendeberedskap handler om å gå fra selvberging til samberging i små lokalsamfunn.
10: Ja, det begynte med at vi ønsket å komme i møte de som har flyttet inn i grenda, og de som kommer fra andre steder som hadde en dyrkingsinteresse. Og vi ønsket å skape et fellesskap for de. Og samtidig, som mange vet, så er det jo en stor diskusjon om beredskap. Så tenkte vi at ja, ved å skape disse fellesskapene, så bygger vi også god lokal beredskap.
9: Målet er å gjøre grendene bedre rustet til å takle uventede kriser. Bjørnstad sier de ønsker å lage en grendeberedskapsplan, og ved å bygge fellesskap rundt mat, helse, energi og kommunikasjon, styrker de lokalsamfunnets beredskap.
0: Så Victoria Hellem Hansen og reporter i Trysil var Bjørnar Morønning. Ferien begynner så smått og nærmer seg over for mange, eller kanskje veldig brått, om det første dag på tilbake på jobb i dag. Og det ikke bare å komme seg tilbake til hverdagen. Bakermeister Olav Bærebusmel på bakeriet Bærebusmel i Bodø opplever det både på seg selv og de tilsette. Men det finnes en del grep du kan ta for å meistre overgangen på best mulig måte.
11: For første gang på noen uker er bakerisjef Ola Bærebusmel i gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
12: Det var deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn i det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen. Jeg kjenner at jeg er uthvilt. Mer enn det var før ferien. Uten det så var det ikke så mye annerledes, synes jeg.
11: Men det er ikke alle som har det som han Ola Bærebusmel når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram ei utfordring når hverdagen kaller.
13: Det er jo mye som har gått litt i vrangblås i løpet av ferien. Kanskje søvn, du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover i nattetimene. Så det kanskje viktigste er på mange måter å få det i god gjenge igjen, og det tar jo tid.
11: Et tips for å få det til er å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til i løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg er det flere eksperter som er tydelige på at du må ta ferien helt ut. Å begynne å forberede deg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt, og påfører deg egentlig bare unødvendig stress. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
13: Så ikke har så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
11: Han Ola Bærebusmel på bakeriet i Bodø ser det både i seg selv og de ansatte.
12: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de er borte. Så jeg merker det på dem, ja.
15: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk i gang igjen?
12: Bare gi dem de oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme, jeg tror, hver dag her, så det er lett å få minne det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
11: Og det er helt etter boka for å ta vare på overskuddet etter ferien, skal vi tro professor Jonas Våg.
13: Hvis du på mange måter presser deg selv for hardt i gang, så sier egentlig studiene at ferieeffekten går ut ganske raskt.
0: Reporter i denne saken, Anna Johansen Edøy, Helge Lyngmo og Petter Strøm. Jon Smits, du er tilbake på jobb etter ferie og vel så det.
26: Ja, jeg har holdt på i tre uker, på fjerde uka etter ferien, så nå er jeg snart i modus for kanskje litt mer ferie eventuelt.
0: For jeg er ferdig med dagens innsats før en ferie i alle fall. Hvordan blir været i dag?
26: I dag litt vekslende. Det mye nedbør fortsatt på Vestlandet. Det et lavtrykk som ligger nordvest for Møre og Romsdal, som egentlig har ligget her nå i flere dager og bare mater på med nedbør inn mot Vestlandet. I løpet av tre dager nå så har det kommet ca. 170 mm på Gullfjellet i Bergen, da, som et høydedrag i Bergen kommune. Og det fortsetter med byger på Vestlandet i dag, men det blir gradvis færre byger i de sørligste områdene i hvert fall. Østafjells, oppholdsvær, periode med sol, kanskje noen få byger som passerer, men her er det tørt, da, så det er skogbrandfare varsel ute for egentlig både Agder og Østlandet, og helt opp i oransje nivå, i ytre deler øst i Agder, opp mot Grenlandsdistriktet omtrent. Så får vi byger også i Møre og Romsdal, Trøndelag, først og fremst i de ytre strøkene. Ganske kraftig vinden på kysten, særlig Møre og Romsdal, opp i stiv til sterk kuling fra sørvest. Også noen byger sør i Nordland, der blir det ikke så mange som lenger sørover, og så er det ganske fint nord i Nordland nå, men det kommer noen spredte byger. Opphold, periode med sol i Troms og Finnmark, men også her kan det dukke opp noen byger etter hvert i de indre strøkene, også øst i Finnmark, og det blir oppholdsvær for det meste skyte på Spitsbergen.
0: Så ser jeg at på kartet ditt ser faktisk Kirkenes varmere enn Oslo?
26: Ja, faktisk det varm luft egentlig fra øst, da, fra Russland, som akkurat en liten flik av den kommer inn over den østligste delen av Finnmark. Det kan nok bli en 21-22 grader enkelte steder på Østlandet også, så det ganske jevnt da mellom de varmeste stedene i nord og lengst i nordøst, får vi se.
0: Og de som så heldige at de fremdeles har ferie, hvor de heldige de som skal feriere i Norge denne veka her?
26: Ja, si det. Jeg tror vel kanskje jevnt over at det Agder, hvis vi ikke lengst i vest, og Østlandet, som jevnt over har mest oppholdsvær, og kanskje stabilt i hvert fall de høyeste temperaturene, selv om det ikke noe kjempevarme, men det kan bli 25 grader enkelte steder på Østlandet i morgen, for eksempel.
0: Og dette oransje farvarsel i Agder, der man passer på skobrandfare?
26: Det må man, og det var nok i hvert fall uka ut, så vidt jeg kan se, for det ikke de store nedbørmengdene på gang heller videre utover i uka.
0: Takk skal du ha, Jon Smith. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Tistel Flikke. Produsent, Eli Bjelland. I studio, Bjørn Østrem Jukastein. Takk for oss.

0: Frankrikes president kaller inn til krisemøte. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannen i Frankrike og Spania. Innvandringsdebatten i Tyskland hardner til etter Pride-angrep i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi skal holde oppdatert med nyheter utover dagen. Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
1: La stratégie consiste à retirer le maximum de combustible au feu. C'est pour ça que les engins de terrassement enlèvent tous les végétaux pour créer une bande suffisamment large ici avec la route pour retirer du combustible au feu, nous permettre de positionner nos camions et faire ce que l'on appelle une ligne d'appui pour calmer l'intensité du feu et l'empêcher d'avancer là.
0: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
2: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
0: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
2: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi

0: eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da. Så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Så vi takker deg, Malene Laura Solheim. Også i Spania herjer skogbrannene rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen er evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
2: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi er ikke hjemme hos oss selv. Vi er ute på gata.
1: En kvinne i 40-årene er funnet død på Voss. De pårørende er varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Oljeprisen faller kraftig i morgentimene. Prisen på ett fat nordsjøolje var ned over 5% da Asia-børsene åpnet. Dette er andre natt på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det er et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. På det høyeste, etter at USA og Israel angrep Iran, var prisen over 119 dollar. Rett før angrepen i slutten av februar lå den på rundt 73 dollar. I USA er tre personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle. Det opplyser en talsperson for brannvesenet til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror to personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
3: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
2: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
3: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
2: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
3: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
2: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
3: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her, Halvard Sandberg.

0: Frankrikes president kaller inn til krisemøte. Over 300 000 er evakuert etter skogbrannene i Frankrike og Spania. Innvandringsdebatten i Tyskland harner til etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Ja, klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter. Oljeprisen faller kraftig i dag, og Equinor-aksjene har falt med over 5%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter 2 netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
1: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert, blant annet. De første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
2: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det er grønt, det er folk som er blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden, og det er jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå er det bare fra de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt, og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller, så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg er helt supergøy.
1: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
2: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så er det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det er utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
1: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva er de kan forvente seg utover uka? Det er vel vinteren og kjendiskamp, blant annet?
2: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp, så for de som kanskje er litt mer interessert i show, så er det maskotter som spiller, og da kan det godt hende at det er både stupe kråke og dytte maskottvennen sin, og det er elger, og det er kiwier, og det er mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det er det å se på da, og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de er fotballspillere eller hva, det spiller ingen rolle. Hvis det er noen talenter som er hjemme, så er det bare å møte opp her klokka 6.
1: Og der er du forsanger?
2: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
1: Vi skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Hvordan er forholdene?
2: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig fint. Så det er bare noen få

0: deilig Norway Cup-stemning. Du trenger ikke spille. Du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet rart. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
1: Og rett uttalt, du får ha masse lykke til videre I uka. Vi skal snart runde av, men vi må faktisk høre først med dem som faktisk her og spiller. Her Oliver, Edvard og Erik, var det? Ja. Hvordan stemningen her nå?
2: Det veldig bra.
3: Veldig bra.
1: Hvordan fotballfeberen etter VM og når dere endelig på matta her da? Kan vi starte med det?
2: Det beste jeg har følt. Og så det skikkelig bra.
1: Hva det som så kult med Norway Cup da?
2: Det liksom alle teltene og fotballen.
1: Hva synes du liksom har vært det beste så langt?
2: Det greit.
1: Helt greit. Men har dere spilt noen kampanjer?
2: Ja, vi har spilt en kamp mot Fjorda.
1: Mot Fjorda? Og den, hvordan gikk den?
2: 4-3 til dem.
1: 4-3 til dem. For ta revansj senere da, men det mest fotball, eller det mest flørting på Norway Cup? Det må jeg spørre om.
2: Fotball. Begge deler.
3: fotball.
1: To som sier fotball, en som sier flørting. Man får alt mulig her på Norway Cup, det sikkert visst.
4: flørting må være lov, takk Ola Almås Ylumstrø. Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
5: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og I rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute I verden.
4: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
5: Ja, det her jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså, Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollen skal være I samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her jo ting som vant det vi skal høre da, I Trump-alderen, og det jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert I Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
4: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva det som gjør dem så populære? Hvorfor det så mange unge menn som følger dem, tror du?
5: Altså, det her vi lever I influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort, jo å på en måte ta det mannsfære igjen, og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet I dag og moderniteten som rigger mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. ved hjelp av visse triks.

0: så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv I luksus.
1: Og så det jo siktet for, ja, fortell litt, hva de siktet for nå?
0: At nå det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som blitt tilføyet nå jo overgrepsmateriale av barn. Noe som ikke, jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det I hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
0: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser I hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president I 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, I hvert fall I folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
1: Så sier de jo selv gjennom advokaten sin at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Hva det brødrene risikerer nå?
0: Nei, altså det her jo det de kjempet mot, altså det det de trodde de var fri fra når Baron Trump, sønnen til Trump, fikk de hentet fra Romania, ut av fengselet I Romania og til USA. Og hvis alt det her fester seg på de, både I England og Romania, så kan de få mesteparten av livet I fengsel.
1: Da sier vi takk til deg, Lasse Josefsson. Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrandene I Frankrike og I Spania. 250 000 av evakuerte I Frankrike, og I natt meldte NTB om at skogbranden var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at branden sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte I dag.
2: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
1: Ja, kollega Malene Lærer Solheim, du I Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
3: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile I løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du
3: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder I 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn I de evakuerte områdene vest for byen og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, de Det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store branden som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
3: Så tonen fra myndighetene det bærer preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
1: Også i Spania herjer skogbrannene rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
2: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi ikke hjemme hos oss selv. Vi ute på gata.
1: En kvinne i 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. I USA tre personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle, det opplyser en talsperson for brandvesenet til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror to personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
4: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
2: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosse Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
4: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
2: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet I bydelen midt I går kveld.
4: Bilen han brukte I angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
2: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært I politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
4: Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS, og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her, Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om I Tyskland I dag. Det overskriften I alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står I parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen I høy hastighet inn I parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg og skjener bortover til venstre 100 meter lenger bort så kolliderer mannen I et tre og så stikker han av hvis han ikke hadde kjørt så fort og heller hadde svingt opp til høyre så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men I og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet I forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
5: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt I Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak I han. Og det lyktes altså I går kveld I 6-tiden. Da fant de han I en kolonihage I et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da, med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
5: Man vet jo at han født og oppvokst her I Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt I reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt I ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut I mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt I samfunnet her.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influencerne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
0: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med er at de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
0: Ja, det her jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså, Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollen skal være i samfunnet. Altså, de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her jo ting som vant det viske hør da, i Trump-alderen, og det jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva det som gjør dem så populære? Hvorfor det så mange unge menn som følger dem, tror du?
0: Altså, det her vi lever i influensalderen, og det Andrew og Tristan har gjort jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så det jo siktet for, ja, fortell litt, hva de siktet for nå?
0: At nå det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som blitt tilføyet nå jo overgrepsmateriale av barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
0: Altså, det kan godt være at overgrepsmaterialet barn endelig det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene har liksom, det gjelder ikke lenger, alle reglene brutt, folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne, Trump selv for eksempel, så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
1: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
6: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt I år dyster. 49 mennesker har omkommet I drukning så langt. Det like mange som I hele fjor.
7: Hva det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg I nærheten av vann?
8: Jeg har flere råd å komme med. Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
7: Hvis ulykken ute, hva det første man må gjøre?
8: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så du ikke I tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenet, som varsler de andre nødetatene. Vi her på jobb. 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
1: The Odyssey forblir på kinotoppen I USA I sin andre uke. Allerede I åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarne det kostet å produsere den. Nå et par uker etter har storfilmen med skuespillere som Matt Damon og Tom Holland tjent inn 640 millioner dollar ifølge nyhetsbyrået AFP. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her I landet de siste ukene. Hvordan det på Ekebergsletta?
9: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert, blant annet. De første kampene startet I går, men showet fortsetter I dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien, hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
10: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start, og når vi ser her I dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter I gang. Vi har hatt kamper, mange kamper, vi begynte jo I går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut I kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme å tippe. Jeg kan nevne noen, det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt. Og også I Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så man må være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
9: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta I løpet av turneringen?
10: Ja, vi har cirka 30 000 deltakere, og så det cirka 500 000 når vi tar med alle som kommer hit I løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette I Norge.
9: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp, blant annet?
10: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp I morgen klokka 12. I dag har vi en maskotkamp, så for de som kanskje litt mer interessert I show, så det maskotter som spiller, og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskotvennen sin, og det elger, og det kiwir, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da, og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her I dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
9: Og der du forsanger?
10: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
9: Vi skal ta prat med unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Hvordan er forholdene?
10: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter i konsertene. Så det aller, aller meste går veldig, veldig fint. Så vi, det er bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Det er jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
9: Ja, nå var det på flotte matten, så var det den scoringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den er jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nok. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
10: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert i fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet rart. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå! Vi kjenner nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Frankrikes president kaller inn til krisemøte. Over 300 000 evakuert etter skogbrannene i Frankrike og Spania. Innvandringsdebatten i Tyskland harner til etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
2: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
17: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
17: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brann. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med
3: skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i områder som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det er ingen tvil om at den store branden som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
3: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen er evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
18: Ayer.
19: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi er ikke hjemme hos oss selv. Vi er ute på gata.
1: En kvinne i 40-årene er funnet død på Voss. De pårørende er varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det er nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. I USA er 3 personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle, det opplyser en talsperson for brannvesenet til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror 2 personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den misstänkte gärningsmannen efter Pride-angrepp I Berlin lördag blev igår kväll skutt och drept av tyske specialstyrkor. 21-åringen angrep med kniv då han blev försökt pågrepet I bydelen Spandau I den tyske huvudstaden. Tysk politi efterforskar händelsen som ett islamistiskt terrorangrepp.
4: Här endte livet till 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg skjul I en kolonihage som tilhørte hans far. Folk I tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
19: Den mistenkte I gårsdagens angrep I Grosse Tiergarten. Ble I dag lokalisert av spesialenheten I en kolonihage I bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
4: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
19: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet I bydelen midt I går kveld.
4: Bilen han brukte I angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
19: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært I politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
4: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om I Tyskland I dag. Det overskriften I alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står I parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen I høy hastighet inn I parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bilen da det treet som vi her ser har fått plast på seg og skjener bortover til venstre 100 meter lenger bort så kolliderer mannen I et tre og så stikker han av hvis han ikke hadde kjørt så fort og heller hadde svingt opp til høyre så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men I og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet I forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
5: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt I Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om og en intens klappjakt etter å få tak I han. Og det lyktes altså I går kveld I sekstiden. Da fant de han I en kolonihage I et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet som også var til stede skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
5: Man vet jo at han født og oppvokst her I Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt I reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt I ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut I mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person og så får han gå fritt rundt I samfunnet her.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influencerne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
0: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og I rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet og såpass populære og såpass interessante for folk at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner og hvordan de skal tjene penger og så videre og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute I verden
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger
0: Ja, det her jo som sagt så kommer de fra manosfæren men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med til å være fra manosfæren så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollen skal være I samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her jo ting som vant det vi skal høre da, I Trump-alderen, og det jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA til tross for at de var arrestert I Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva det som gjør dem så populære? Hvorfor det så mange unge menn som følger dem, tror du?
0: Altså, det vi lever I influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort, jo å på en måte ta det mannsfære igjen, og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet I dag og moderniteten som rigger mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv I luksus.
1: Og så det jo siktet for, ja, fortell litt, hva de siktet for nå?
0: At nå det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som blitt tilføyet nå jo overgrepsmateriale av barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det I hvert fall en ganske grov ting å legge til at det allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
0: Altså, det kan godt være at overgrepsmaterialet barn endelig det strå som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
1: The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarne det kostet å produsere den. Nå et par uker etter har storfilmen med skuespillere som Matt Damon og Tom Holland tjent inn 640 millioner dollar ifølge nyhetsbyrået AFP. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan det på Ekebergsletta?
9: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert, blant annet. De første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien, hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
10: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start, og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut til kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt, og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller, så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
9: Så mange lag, og både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
10: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
9: For dem som ønsker å ta seg turen hit, og som, hva de kan forvente seg utover uka, det vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
10: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp, så for de som kanskje litt mer interessert i show, så det maskotter som spiller, og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskottvennen sin, og det elger, og det kiwier, og det mange rare figurer, løver og vet ikke hva. Så det det å se på da, og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva de spiller, ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
9: Og der du forsanger?
10: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
9: Jeg skal ta prate med unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
10: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig, veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner, så dette synes jeg går veldig bra. Det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på slettet her.
9: Ja, nå var det på flotte måten, så var det jo den scoringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket det var jo VM I sommer. Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nok. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
10: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert I fotball da? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet, til og med frisør har vi her oppe, for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.

0: Frankrikes president har kalt inn til krisemøte. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
1: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
0: Ja, kollega Malene Leira Solheim, du i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
2: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
0: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du
2: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
2: Så tonen fra myndighetene, det bare preget av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlem i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
0: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem

0: I dag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet I oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det nå et forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom de to landene. Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også I år står firebeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rushdie Syed, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de I gang med å kontrollere.
1: Her I ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står I nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
2: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekke bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
1: Dere har stått her I noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
2: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr I bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn I leiligheten.
1: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
2: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
1: Og hva de sporene?
2: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten når man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
1: Og hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
2: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg I bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke bare å la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggedyr som har flyttet inn I leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
1: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva liksom veien videre?
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme.
1: Det sånn at Storbrann står her I hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
0: Med Mer enn 325 000 mennesker tilsammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike

0: Og i Spania, 250.000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
1: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
0: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
2: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
0: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du
2: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
2: Så tonen fra myndighetene, det bare preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, for det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlem i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
0: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
1: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner.
3: Vi får veldig god hjelp, men vi ikke hjemme hos oss selv. Vi ute på gata.
0: En kvinne i 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket 100 dollar fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. I USA tre personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle, det opplyser en talsperson for brannvesenet til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror to personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
4: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
3: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
4: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
3: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
4: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
3: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
4: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Ja, reporter her Halvar Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg og skjener bortover til venstre 100 meter lenger bort så kolliderer mannen I et tre og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort og heller hadde svingt opp til høyre så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men I og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet I forhold til det han kunne, man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
0: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene?
5: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt I Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om og en intens klappjakt etter å få tak I han. Og det lyktes altså I går kveld I sekstiden. Da fant de han I en kolonihage I et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet som også var til stede skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
0: Hva vet man om gjerningsmannen?
5: Man vet jo at han født og oppvokst her I Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt I reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt I ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut I mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt I samfunnet her.
0: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
6: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og I rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet og såpass populære og såpass interessante for folk at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner og hvordan de skal tjene penger og så videre og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute I verden
0: Ja, fortell litt mer om hva de deler det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger
6: Ja, det her jo som sagt så kommer de fra manosfæren men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med til å være fra manosfæren så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollen skal være I samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi ikke hører da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
0: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
6: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta dem ansvaret og så lage en hybridversjon der du får mansfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
0: Og så er det jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
6: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale av barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
0: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
6: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, det gjelder ikke lenger, alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
0: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
7: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
8: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
9: Jeg har flere råd å komme med. Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
8: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
9: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenet, som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
0: Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
10: Nei, Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
11: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut til kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare fra de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
10: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
11: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
10: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel ventet noe kjendiskamp, blant annet?
11: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert i show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskottvennen sin. Og det elger, og det kiwier, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva de spiller, ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
10: Og der du forsanger?
11: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
10: Jeg skal ta prat med unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan i forholdene?
11: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig, veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Og det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på slettet her.
10: Ja, nå ble det på flotte matten, så var det jo den scoringen her og nå, så altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var jo VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo hit nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
11: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig interessert, og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting, og jeg bare, oi, var du interessert i fotball da? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen, eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
0: The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarne det kostet å produsere den. Nå et par uker etter har storfilmen med skuespillere som Matt Damon og Tom Holland tjent inn 640 millioner dollar ifølge nyhetsbyrået AFP. Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de i gang med å kontrollere.
12: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
13: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggdyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
12: Dere har stått her i noen år. Hva har vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
13: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggdyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn i leiligheten.
12: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
13: Det viktig å være oppmerksom på at veggdyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggdyr eller spor etter veggdyr.
12: Og hva de sporene?
13: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggdyr eller spor etter veggdyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
12: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
13: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke bare å la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
12: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er veien videre?
13: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
12: Det sånn at Storbrann står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
14: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løper folk.
16: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
19: Where from?
18: Norway.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
3: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
0: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
2: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
0: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
2: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
2: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
0: Også i Spania herjer skogbrannene rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
19: Ayer.
3: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi ikke hjemme hos oss selv. Vi ute på gata.
0: En kvinne i 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. I USA tre personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle, det opplyser en talsperson for brandvesenet til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror to personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
4: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
3: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
4: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
3: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
4: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
3: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
4: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
0: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
5: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i sekstiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
0: Hva vet man om gjerningsmannen?
5: Man vet jo at han er født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan er det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her?
0: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influencerne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De er siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du er en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem er Tristan og Andrew Tate?
6: Altså, det er to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, er det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
0: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
6: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså, Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså, de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det viske hør da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet de til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
0: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
6: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew Tristan har gjort, det at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
0: Og så er det jo siktet for... ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
6: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale barn. Noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til, at det allerede er et stygt rulleblad.
0: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
6: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
0: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
7: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
8: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
9: Jeg har flere råd å komme med. Det første er... Alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Stikker opp noe fra bånd? Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
8: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
9: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesene som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb. 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
14: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kommer det mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
16: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
17: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
18: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Norway.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll på brannen rundt Bordeaux. Frankrikes president sitter i krisemøte om skogbranner. Innvandringsdebatten i Tyskland blusser opp etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
1: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tror på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det er ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det er jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
0: Ja, da skal vi se på været, Jon Smits. Det er sesong for lysende nattskyer.
2: Det stemmer, og vi ser et fint bilde her, tatt i Finsand i Agder av disse skyene. Det har tatt 20 minutter over midnatt, og er omtrent mellom klokken 24 og klokken 1 at det er best forhold for å se disse skyene. Da står sola akkurat passe langt under horisonten, og de er synlige omtrent så langt nord som til Trøndelag. Det er noen som så vidt så antydning til der nå også i natt. Men det må jo være ganske lite andre skyer, da, sånn at de som var på Vestlandet for eksempel, hvor det har vært temmelig overskyet, de har jo ikke hatt sjanse til å se disse flotte skyene. Nå går sesongen etter hvert mot slutten, men hvis du har lite skyer nå i kveld for eksempel, ta en tur ut og titt en gang mellom midnatt og ett for eksempel. Ikke lysende nattskyer i Engerdal på dette bildet i hvert fall, kanskje det var synlig her også i natt for alt vi vet, men det var i hvert fall såpass kaldt at på Fugledammen i Fuglebadet så var det lagt seg is i dag morgen, så nærmeste målstasjon drev seg og hadde minus 0,6 grader i natt, og på toppene i Jotunheimen over 1800 meter, der var det nysnø i dag morges. Men ikke noe nysnø å se i Tjeldsund. Flott vær her nå først på dagen, senere blir det nok litt mer skyer og kanskje noen spredte byger. Det bringer oss over på radarbildet som viser nedbøren nå fra sent i natt og utover. Byger fortsatt inn mot Vestlandet, men det begynner å bli litt færre av de. Bygene er i økning i Møre og Romsdal og i Trøndelag og brer seg mot sørlige del av Nordland. Det vil også oppstå noen byger lengre nordover også, blant annet kanskje i nærheten av Tjeldsund. Også noen byger som vil danne seg i de sørlige delene på Finnmark og i Troms. Og slik ser det da ut i ettermiddag, oppholdsvær, ganske skyet på Spitsbergen. Vi har disse bygene da, som kommer inn mot en sørlig del av Finnmark og Troms, men før det så er det faktisk akkurat nå mellom 21 og 23 grader mange steder i Finnmark, og det er det varmeste området i landet akkurat nå faktisk. Og noen bygger da, som brer seg nordover i Nordland, så har vi bygene fra Trøndelag og Møre og Romsdal, først og fremst i de ytre strøkene, oppi sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, og de strekker seg sørover Vestlandet, men det er ganske få bygger lengst i sør, men en del vind på kysten vest i Agder opp i liten kuling. Oppholdsvær, perioder med sol i områdene øst av fjells, men det er nå blitt tørt igjen, så det er skogbrannfare over hele fjøla egentlig, og helt opp i oransje nivå i en zone fra cirka Kristiansand opp mot Grenlandsområdet, der kysten er litt inn i landet. Ser vi videre på tirsdagsværet, da, så fortsetter det nå med litt lettere vær på Spitsbergen. Sola dukker nok fram igjen. Det kommer nå utover dagen noen kraftige byger sørfra, fra Finland, inn over Finnmark og Troms. De kommer fra sørøst, og særlig utover ettermiddagen og spesielt kvelden. Lokal torden kan også bli, spesielt i Finnmark. Også nordlig del av Nordland kommer til å stifte bekjentskap med disse byggene helt på slutten av dagen. Lenger sør, en zone med ganske greit midt i Nordland, og så blir det regnbyger da lengst i sør. Ser vi på Sør-Norge, så er det fortsatt dette bygeværet som preger både nordlige og til dels vestlige områder, men det tar seg forbigående en pause på Vestlandet. Østafjells, oppholdsvær, perioder med sol, litt mer skyet kanskje, og fortsatt skogbrannfare de fleste steder.
0: Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.

0: da?
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
0: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen nå, og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
0: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetata og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå 10:00, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen er evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
2: Ayer.
3: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi er ikke hjemme hos oss selv. Vi er ute på gata.
1: En kvinne i 40-årene er funnet død på Voss. De pårørende er varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatnet etter at en forbipasserende fant kvinnen i går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsessak, og kvinnen skal obduseres. Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter 2 nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det er nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. I USA er 3 personer drept i en skyteepisode i Seattle. Hendelsen skjedde ved turistattraksjonen Space Needle, det opplyser en talsperson for brannvesenet.

0: kulissene til nyhetsbyrået AP. Det ble arrangert en matfestival der skytingen skjedde, og en person skal nå være pågrepet. En mistenkt antas å være på frifot, og Seattle-politiet tror to personer skjøt mot hverandre, ifølge Seattle Times. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
1: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
2: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosse Tiergarten. I dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
1: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
2: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
1: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
3: Vi har det her med...
2: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
1: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS, og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Ja, reporter her, Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin, og kollega Anja Strønen. Gjerningspersonen er skutt og drept, men det store spørsmålet er jo hvordan dette kunne skje.
4: Ja, og det er det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
4: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det er der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
0: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
4: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak I han, og det lyktes altså I går kveld I sekstiden, da fant de han I en kolonihage I et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
0: Hva vet man om gjerningsmannen?
4: Man vet jo at han født og oppvokst her I Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt I reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt I ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut I mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt I samfunnet her.
0: Marianne Gulli I Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima I dagens kommentarfelt I sosiale medier.
3: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vil tørre på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Og så jeg selvfølgelig redd fordi vi lever I en verden der statsledere I så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
0: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influencerne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
5: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som en sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og I rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute I verden.
0: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
5: Ja, det jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være I samfunnet. Altså, de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller, eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
0: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
5: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæregreiene og så lage en hybridversjon der du får mannsfære-ideologien koblet med influensekulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
0: Og så er det jo siktet for... ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
5: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale barn. Noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
0: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
5: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelseskare selv etter det her.
0: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
6: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
7: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
8: Jeg har flere råd å komme med. Det første er... Alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Stikker opp noe fra bånd? Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
7: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
8: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenene som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb. 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
0: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan det på Ekebergsletta?
9: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
10: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare fra de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen, det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
9: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
10: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
9: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel ventet noen kjendiskamp, blant annet?
10: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert i show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskottvennen sin. Og det elger, og det kiwier, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
9: Og der du forsanger?
10: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
9: Jeg skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
10: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Og det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
9: Nå var det på flotte mattene, så var det jo den skåringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo hit nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
10: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert i fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemningen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
0: The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Nå et par uker etter har storfilmen med skuespillere som Matt Damon og Tom Holland tjent inn 640 millioner dollar ifølge nyhetsbyrået AFP. Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firebeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rushta Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de i gang med å kontrollere.
11: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
12: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
11: Dere har stått her i noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
12: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn i leiligheten.
11: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
12: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
11: Og hva de sporene?
12: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
11: Og hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer at man har fått veggdyr påvist, da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
12: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggedyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
11: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
12: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme.
11: Det sånn at Storbrann står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
13: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
14: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
15: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
16: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
17: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
18: Where from?
19: Norway.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll på brannen rundt Bordeaux. Frankrikes president sitter i krisemøte om skogbranner. Innvandringsdebatten i Tyskland blusser opp etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
18: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
0: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
19: Det her første natt da, siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
0: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
19: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
19: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
0: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
18: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer.
2: Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi ikke hjemme hos oss selv. Vi ute på gata.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%. Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100 fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to nett på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
1: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
21: Den
2: mistenkte i gårsdagens angrep i Grosse Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
1: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
2: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
1: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
2: Vi har å gjøre med en gjerningsmann. Som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
1: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
4: Ja, og det det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
4: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt rett opp.
0: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
4: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt, altså vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
0: Hva vet man om gjerningsmannen?
4: Man vet jo at han er født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan er det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her?
0: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
3: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det er jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
0: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De er siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du er en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem er Tristan og Andrew Tate?
5: Altså, det er to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, er at de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
0: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
5: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså, Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra mannsfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollen skal være i samfunnet. Altså, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
0: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
5: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influensekulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
0: Og så er det jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
5: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
0: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
5: Altså, det kan godt være at overgrepsmaterialet barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene har liksom, det gjelder ikke lenger, alle reglene er brutt, folk kan slippe unna med hva som helst nå, i alle fall i folks øyne, Trump selv for eksempel, så gudene vet, det her, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
0: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning. Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
9: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert, blant annet. De første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien, hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
10: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start, og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det er grønt, det er folk som er blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller, så man må være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
9: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta I løpet av turneringen?
10: Ja, vi har cirka 30 000 deltakere, og så det cirka 500 000 når vi tar med alle som kommer hit I løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette I Norge.
9: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
10: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp I morgen klokka 12. I dag har vi en maskotkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert I show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskotvennen sin. Og det elger, og det kiwir, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her I dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
9: Og der du forsanger?
10: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
9: Vi skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
10: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Og det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
9: Ja, nå var det på flotte matten, så var det jo den scoringen her og nå. Så altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM I sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
10: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert I fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemningen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.

0: Fortsatt ikke kontroll på brannen rundt Bordeaux. Frankrikes president sitter i krisemøte. Innvandringsdebatten i Tyskland hardner til etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Norwegian fly fikk sprekk i frontruten i cockpit, måtte lande i Wien. Her er NRK Nyheter på radio og TV. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 13. Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen-Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
2: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale. Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
1: Ja, kollega Malene Leira Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
3: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
3: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brann. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen, som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
3: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de... hvis noe skulle skje da, så, for det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Også i Spania herjer skogbrannene rundt storbyene Madrid og Valencia er rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen er evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
4: Ayer.
2: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi er ikke hjemme hos oss selv. Vi er ute på gata.
1: Det kraft

0: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
1: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
0: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
1: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
0: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
1: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
0: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS, og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
2: Ja, reporter her, Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin, og kollega Anja Strønnen, gjerningspersonen er skutt og drept, men det store spørsmålet er jo hvordan dette kunne skje.
3: Ja, og det er det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
2: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
3: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det er der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt rett opp.
2: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
3: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
2: Hva vet man om gjerningsmannen?
3: Man vet jo at han er født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning

0: til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her?
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si det, jeg vet at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrepet, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her jo ting som vant det viske hør da, i Trump-alderen, og det jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet de til USA til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
4: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfære igjen, og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influensekulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er det jo siktet for... ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
4: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale av barn. Noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til, at det er allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
4: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelseskare selv etter det her.
1: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
5: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
6: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
7: Jeg har flere råd å komme med. Det første er... Alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
6: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
7: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenet, som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb. 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
8: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet I går, men showet fortsetter I dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
9: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her I dag hvor flotte baner vi har. Det grønt, det folk som blie, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter I gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo I går klokka 8, og vi fortsetter nå. Og det langt ut I kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Og det jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippin. Vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt, og også I Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
8: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta I løpet av turneringen?
9: Ja, vi har cirka 30 000 deltakere, og så det cirka 500 000 når vi tar med alle som kommer hit I løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette I Norge.
8: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
9: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp I morgen klokka 12. I dag har vi en maskotkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert I show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskotvennen sin. Og det elger, og det kiwir, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her I dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
8: Og der du forsanger?
9: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
8: Vi skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
9: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig, veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
8: Ja, nå var det på flotte matten, så var det den scoringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM I sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nok. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
9: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert I fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet rart. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggdyr blir med. Også I år står firebeinte veggdyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rushta Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de I gang med å kontrollere.
10: Her I ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står I nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
9: vi tilbyr dette for det vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekke bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggdyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
10: Dere har stått her i noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
9: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggdyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn i leiligheten.
10: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
9: Det viktig å være oppmerksom på at veggdyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggdyr eller spor etter veggdyr.
10: Og hva de sporene?
9: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten når man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggdyr eller spor etter veggdyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
10: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
9: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke bare å la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
10: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
9: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
10: Det sånn at Storbrand står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
11: Så skal de redde meg.
12: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten alt i knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
12: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
14: Det skulle bare mangle.
15: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Fortsatt ikke kontroll på brannen rundt Bordeaux. Frankrikes president sitter i krisemøte. Innvandringsdebatten i Tyskland harner til etter Pride-angrepet i helgen. Gjerningsmannen skutt og drept av spesialstyrkene i går. Norwegian fly fikk sprekk i frontruten i cockpit, måtte lande i Wien.
1: Mer enn 325 000 mennesker til sammen evakuert fra de voldsomme skogbrannene i Frankrike og i Spania. 250 000 av evakuerte i Frankrike, og i natt meldte NTB om at skogbrannen var rundt 10 kilometer fra bygrensen til Bordeaux. Det jobbes med å felle trær for å hindre at brannen sprer seg. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn flere regjeringsmedlemmer til krisemøte i dag.
16: Strategien går ut på å fjerne mest mulig brennbart materiale.
14: Derfor rydder vi unna all vegetasjon. Vi rydder et område som bredt nok til at brannen ikke får næring. Da kommer vi til med brannbilene, kan dempe flammene og hindre videre spredning.
1: Ja, kollega Malene Leira Solheim, du er i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
16: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
16: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
16: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, for det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
1: Også i Spania herjer skogbrannene. Rundt storbyene Madrid og Valencia rundt 75 000 mennesker evakuert. Innbyggerne i Navas del Rey, vest for Madrid, får fremdeles ikke vende hjem. Hele byen evakuert, og mange bor nå i idrettshaller. Flere har ikke lenger et hjem å dra tilbake til.
17: Ayer.
14: Huset vårt røyk i går. Dyrene brant også. Vi hadde noen få høner. Noen smådyr. Vi hadde også duer. Skatten min, se hvordan det ser ut. Jeg orker ikke mer. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg aner ikke. Alt brenner. Vi får veldig god hjelp, men vi ikke hjemme hos oss selv. Vi ute på gata.
3: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
18: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
19: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
18: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
19: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
18: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
19: Vi har å gjøre med en gjerningsmann.
20: Det er...
19: som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
18: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS, og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her, Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
0: Ja, og det det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
0: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bilen da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
0: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt. etter å få tak i han, og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da, med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
0: Man vet jo at han er født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan er det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person? Og så får han gå fritt rundt i samfunnet her.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De er siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du er en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem er Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det er to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, er det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
4: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfære igjen, og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er de jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
4: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale av barn. Noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til at det allerede er stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
4: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
1: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
5: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
6: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
7: Jeg har flere råd å komme med. Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
6: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
7: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenet, som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
1: Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
8: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
9: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det er grønt, det er folk som er blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden, og det er jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå er det bare for de hjemme å tippe. Jeg kan nevne noen, det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, vi har Palestina. Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt, og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller, så man må være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
8: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta I løpet av turneringen?
9: Ja, vi har cirka 30 000 deltakere, og så det cirka 500 000 når vi tar med alle som kommer hit I løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette I Norge.
8: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
9: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp I morgen klokka 12. I dag har vi en maskotkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert I show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskotvennen sin. Og det elger, og det kiwir, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her I dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
8: Og der du forsanger?
9: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
8: Vi skal ta prat med unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
9: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig, veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
8: Ja, nå ble det på flotte mattene, så var det jo den scoringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive inn på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM I sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nok. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
9: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert I fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet rart. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggdyr blir med. Også I år står firbeinte veggdyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de I gang med å kontrollere.
10: Her I ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står I nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
20: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekke bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggdyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
10: Dere har stått her I noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
20: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggdyr I bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn I leiligheten.
10: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
20: Det viktig å være oppmerksom på at veggdyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggdyr eller spor etter veggdyr.
10: Og hva de sporene?
20: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten når man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggdyr eller spor etter veggdyr, så bør du ikke flytte inn på rommet. Da bør du be om et annet rom.
2: Og hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
20: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
2: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
20: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
2: Det sånn at Storbrand står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubudne gjester hjem.
21: Så skal de redde meg.
22: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
12: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
23: Det skulle bare mangle.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.

0: Alle involverte er nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i forrige uke. Seks fartøy ble stoppet i natt. Hormuzstredet er fortsatt stengt, sier Iran. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer. Innvandringsdebatten i Tyskland hardner til etter Pride-angrep i helgen. Gjerningsmannen ble skutt og drept av spesialstyrker i går. Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke er nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som er siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå er på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige. Tre kvinner er skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Ofrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble seks fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som er fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen. 19 restauranter er planlagt å åpne i Norge, og selskapet planlegger å investere rundt 20 millioner euro. Slik så Oslo-barnehagen ut etter ferien. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen-Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs på ukens første dag. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket 100 dollar fatet. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det er nå et forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom de to landene. Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
2: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
3: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosser Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
3: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
2: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
4: Vi har, med,
3: vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering.
4: Durch eine Radikalisierung
3: og tilhørighet til et islamistisk miljø.
4: Zur islamistischen Szene.
2: Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen er skutt og drept, men det store spørsmålet er jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det er det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det er

0: 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da, med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
0: Man vet jo at han født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si det, jeg vet at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrepet, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her jo

0: som sagt så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
0: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influensekulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er det jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
0: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale av barn. Noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til at det er allerede et stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
0: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
1: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer i vannet. Det er meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
2: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt i år er dyster. 49 mennesker har omkommet i drukning så langt. Det er like mange som i hele fjor.
3: Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg i nærheten av vann?
4: Jeg har flere råd å komme med. Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
3: Hvis ulykken er ute, hva er det første man må gjøre?
4: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så er du ikke i tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brandvesenet som varsler de andre nødetatene. Vi er her på jobb 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
5: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert, blant annet. De første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
6: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare fra de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
5: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
6: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
5: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva er de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp, blant annet?
6: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert i show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskottvennen sin. Og det elger, og det kiwier, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
5: Og der du forsanger?
6: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
5: Vi skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan er forholdene?
6: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter i konsertene. Så det aller meste går veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Og det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
5: Nå var det på flotte mattene, så var det jo den skåringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive inn på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nok. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
6: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert i fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemningen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
7: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rushdie Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de i gang med å kontrollere.
8: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utland-ankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
9: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekke bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
8: Dere har stått her i noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
9: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flytta inn i leiligheten.
8: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
9: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
8: Og hva de sporene?
9: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
8: Og hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer, at man har fått veggdyr påvist, da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
9: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke bare å la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggedyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
8: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
9: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme.
8: Det sånn at Storbrann står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
10: Så skal de redde meg.
11: Jeg har på meg støvler nå, og det nesten opp til knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Alle involverte nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i forrige uke. Seks fartøy ble stoppet i natt. Hormuzstredet fortsatt stengt, sier Iran. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer. Innvandringsdebatten i Tyskland harner til etter Pride-angrep i helgen. Gjerningsmannen ble skutt og drept av spesialstyrker i går. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke er nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som er siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som blir gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
14: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
14: Jeg har snakket med folk som er på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det er jo en skummel situasjon, men de sier også at de er veldig rørt av den frivillige innsatsen som er blitt lagt ned her. Det er utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brannen å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så er gatene her tomme, selv i områder som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
14: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
7: Et Et Norwegian fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk I frontruten inne I cockpit. Pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet I Berlin lørdag ble I går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet I bydelen Spandau I den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
15: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg I skjul I en kolonihage som tilhørte hans far. Folk I tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
16: Den mistenkte I gårsdagens angrep I Grosse Tiergarten ble I dag lokalisert av spesialenheten I en kolonihage I bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
15: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
16: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet I bydelen midt I går kveld.
15: Bilen han brukte I angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
17: Vi har å gjøre med en
16: gjerningsmann. Som har vært I politiets søkelys tidligere.
17: Doch ein hohes Maß.
16: På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering.
17: Doch eine Radikalisierung. Doch eine
16: Zugehörigkeit. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
15: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
3: Ja, og det det debatten dreier seg om I Tyskland I dag. Det overskriften I alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står I parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
3: Ja, altså, han kjørte bilen I høy hastighet inn I parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg og skjener bortover til venstre 100 meter lenger bort så kolliderer mannen I et tre og så stikker han av hvis han ikke hadde kjørt så fort og heller hadde svingt opp til høyre så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men I og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet I forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
3: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt I Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt. etter å få tak I han, og det lyktes altså I går kveld I 6-tiden. Da fant de han I en kolonihage I et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
3: Man vet jo at han født og oppvokst her I Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt I reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt I ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut I mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig når man har fulgt med på han som en radikal person? Og så får han gå fritt rundt I samfunnet her.
1: Marianne Gulli I Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima I dagens kommentarfelt I sosiale medier.
18: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Og så jeg selvfølgelig redd fordi vi lever I en verden der statsledere I så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
7: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy I Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet I Iran sier situasjonen I Hormuzstredet uendret og at stredet fortsatt stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte I retten I Miami. Influencerne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
0: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og I rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kommer med, det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke. De skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
0: Ja, det her jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså, Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså, de, som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har like virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet de til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
0: Altså, det her, vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er det jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
0: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
0: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelseskare selv etter det her.
7: Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Alle involverte nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i forrige uke. Seks fartøy ble stoppet i natt. Hormuzstredet fortsatt stengt, sier Iran. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer. Innvandringsdebatten i Tyskland harner til etter Pride-angrep i helgen. Gjerningsmannen ble skutt og drept av spesialstyrker i går.
1: Ikke nøl med å ringe 110 dersom noen har problemer I vannet. Det meldingen fra brann- og redningstjenesten. I helgen var de med å markere verdensdagen for forebygging av drukning.
2: De slukker ikke bare branner. Brann- og redningsetaten opererer også under vann og har egne dykkere som bistår ved drukningsulykker. I dag var det kun en øvelse, men statistikken så langt I år dyster. 49 mennesker har omkommet I drukning så langt. Det like mange som I hele fjor.
3: Hva det viktigste rådet du kan gi til de som oppholder seg I nærheten av vann?
4: Jeg har flere råd å komme med. Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Stikker opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
3: Hvis ulykken ute, hva det første man må gjøre?
4: Første du skal gjøre hvis du ser noe, eller du tror du ser noe, så du ikke I tvil. Da ringer du med en gang, og du ringer 110. Da får du hjelp av brannvesenet, som varsler de andre nødetatene. Vi her på jobb 24-7, 365 dager, akkurat for at vi skal kunne bistå best mulig.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon. Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her I landet de siste ukene. Hvordan det på Ekebergsletta?
5: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet I går, men showet fortsetter I dag. Jeg må spørre deg daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
6: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her I dag hvor flotte baner vi har. Det grønt, det folk som blie, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter I gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo I går klokka 8, og vi fortsetter nå. Og det langt ut I kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Og det bare å se her, så vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme og tippe. Jeg kan nevne noen. Det Filippinen. Vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså de kommer fra overalt, og også I Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
5: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta I løpet av turneringen?
6: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit I løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette I Norge.
5: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
6: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp I morgen klokka 12. I dag har vi en maskotkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert I show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskotvennen sin. Og det elger, og det kiwier, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her I dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
5: Og der du forsanger?
6: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
5: Vi skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Hvordan er forholdene?
6: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller, aller meste går veldig, veldig fint. Så vi, det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på slettet her.
5: Ja, nå var det på flotte mattene, så var det jo den skåringen her. Og nå så, altså engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var jo VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo hit nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
6: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig er interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert i fotball da? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
7: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firebeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de i gang med å kontrollere.
8: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utland ankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
19: Vi tilbyr dette for det vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
8: Dere har stått her i noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
19: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn i leiligheten.
8: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
19: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
8: Og hva de sporene?
19: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner, sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
8: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
19: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til.
9: Er det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
20: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
9: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
20: Det er sånn at Storbrann står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
10: Så skal de redde meg.
11: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten alt i knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
11: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.

0: Forbundskansler Merz lover politiske grep etter terroren under Pride-feiringen i Berlin i går. Alle involverte er nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i Østfold forrige uke. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer. Her er NRK. Nyheter klokken er 15. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
1: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
2: For de forletste menneskene.
1: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet. Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist.
2: Islamisten der
1: som ville gå løs på disse verdiene.
2: Attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand.
1: Regjeringen og forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt. Und
2: unseren Respekt gegenüber den Einsatz.
1: Nødetatene og de som hjalp til på stedet.
2: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch.
1: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
2: Welche politischen
1: Hvilke politiske følger angrepet vil få, er det for tidlig å si.
2: Klar ist aber auch.
1: Det er imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
2: Bekundungen bleiben. Wir werden mit besonnenheit.
1: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
2: Die Frage beantworten müssen, wie es eigentlich sein kann.
1: Hvordan det kunne skje at en så radikalisert mann
2: so eingestuft ist hier in Berlin.
1: Kunne gå ut lørdag kveld i Berlin.
2: Unbehelligt.
1: Ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet.
2: Begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
1: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
2: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff.
1: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
2: Freiheitliche Gesellschaft, es war
1: eine vår liberale samfunnsholdning.
2: Liberalität, wir werden alles tun.
1: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
2: Zu schützen und zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
1: Det er regjeringens oppgave, men også samfunnets.
2: Die Aufgabe unserer Gesellschaft.
0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som er berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som er i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Da skal vi se hvordan været blir.
3: Det var ganske kaldt i nord i innlandet i natt. Rim på bilrutene mange steder, og is også på enkelte vannflater, ikke nok veldig små vannflater. Og også i høyfjellet i Sør-Norge så har det vært under null i natt, og nysnø faktisk i Jotunheimen for eksempel, over ca. 1800 meter i løpet av natta. Ser vi litt på været på Jæren, på stranda her utenfor sola, så er det blåst en del i dag fra nordvest. Det har vært surt, bare 15 grader. Og bygene som har preget gårdsdagen, de er stort sett gitt seg, men enkelte byger henger fortsatt igjen. Lenger nord i landet så var det en flott start på dagen i Sortland. Vindstille, ganske mye sol, og det holdt seg ganske bra et stykke utover dagen. Det kan være at det dukker opp noen lokale byger litt senere. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det nok flere byger i nord. Det kommer ganske kraftige byger fra Finland og nordvestover mot først indre strøk av Finnmark og Troms, også nordligste del av Nordland, så brer det seg etter hvert utover mot kysten. Det kan også være lokal torden, spesielt i Finnmark, og på kvelden ganske kraftig byger enkelte steder. I Nordland lenger sør, oppholdsvær, perioder med sol, men noen regnbyger helt i sør. Og i Sør-Norge så er det fortsatt en dag med bygevær, både nord og vest i Sør-Norge, men det tar seg en pause, en stund i hvert fall, antagelig på Vestlandet sør for stad, før det begynner på igjen på slutten av dagen. Og vinden minker litt på kysten i nord i dag. Det kan være oppe i sterk kuling, mer liten til stiv kuling i morgen. Oppholdsvær, periode med sol østafjells, men det skogbrannfare stort sett over hele området og opp i oransje nivå i en zone fra cirka Kristiansand og nordover mot Grenlandsområdet. Når vi kommer over til onsdag, så kan det komme noen få regnbyger over Østlandet, men det ikke nok til å dempe skogbrannfaren, det bare småtter i det som kommer sannsynligvis. Det blir regn- og regnbyg på Vestlandet sør for stat, også enkelte regnbyger lenger nord, men få byger i Trøndelag. For Nord-Norges vedkommende så blir det lettere vær nå sør i Nordland, noen spredte byger lenger nordover, og bygene gir seg delvis i hvert fall i Troms og Finnmark, men det ser ut som det henger en del, særlig kanskje øst i Troms, vest i Finnmark, og en zone fra sør-øst i Finnmark og mot nordvest, mens det blir oppholdsvær nå og en del sol på Spitsbergen.
0: Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke er nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som er siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som blir gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
4: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
5: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
4: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
5: Jeg har snakket med folk som er på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det er jo en skummel situasjon, men de sier også at de er veldig rørt av den frivillige innsatsen som er blitt lagt ned her. Det er utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over

0: på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer I dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
1: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande I Wien etter at flyet fikk en sprekk I frontruten inne I cockpit. Pressevakt I Norwegian Eline Hyggen-Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
2: Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet I Berlin lørdag ble I går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet I bydelen Spandau I den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
3: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg I skjul I en kolonihage som tilhørte hans far. Folk I tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
4: Den mistenkte I gårsdagens angrep I Grosse Tiergarten ble I dag lokalisert av spesialenheten I en kolonihage I bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
3: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
4: Hva slags skytedrama dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet I bydelen midt I går kveld.
3: Bilen han brukte I angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
4: Vi har å gjøre med en gjerningsmann som har vært I politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
3: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
2: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om I Tyskland I dag. Det overskriften I alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai og fikk bevege seg fritt.
2: Du står I parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
5: Ja, altså, han kjørte bilen I høy hastighet inn I parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg og skjener bortover til venstre 100 meter lenger bort så kolliderer mannen I et tre og så stikker han av hvis han ikke hadde kjørt så fort og heller hadde svingt opp til høyre så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men I og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet I forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
2: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
5: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen.

0: og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye, eller så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da, med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
0: Man vet jo at han født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet uendret, og at stredet fortsatt stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med er at de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det vi skal høre da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
4: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influensekulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigget mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er det jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
4: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale barn, noe som jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
4: Altså, det kan godt være at overgrepsmaterialet barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene har liksom, det gjelder ikke lenger, alle reglene er brutt, folk kan slippe unna med hva som helst nå, i alle fall i folks øyne, Trump selv for eksempel, så gudene vet, det her, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
3: Tre kvinner er skadet i et knivangrep i Paris, det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren.
1: Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan det på Ekebergsletta?
5: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
6: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden, og det jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå det bare for de hjemme å tippe. Jeg kan nevne noen, det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg helt supergøy.
5: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange dere forventer å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
6: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
5: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva de kan forvente seg utover uka? Det vel ventet noen kjendiskamp, blant annet?
6: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp. Så for de som kanskje litt mer interessert i show, så det maskotter som spiller. Og da kan det godt hende at det både stupe kråke og dytte maskottvennen sin. Og det elger, og det kiwir, og det mange rare figurer. Løver, jeg vet ikke hva. Så det det å se på da. Og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de fotballspillere eller hva det spiller ingen rolle. Hvis det noen talenter som hjemme, så det bare å møte opp her klokka 6.
5: Og der du forsanger?
6: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
5: Jeg skal ta prat med de unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan forholdene?
6: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter i konsertene. Så det aller meste går veldig fint. Så det bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på. Vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Og det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på sletta her.
5: Nå var det på flotte mattene, så var det jo den skåringen her og nå. Så, altså, engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket at det var VM i sommer? Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo hit nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
6: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert i fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert i fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del i Norway Cup-stemningen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert i fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet. Til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne i vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon.
3: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggdyr blir med. Også I år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rushta Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de I gang med å kontrollere.
7: Her I ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står I nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
8: Vi tilbyr dette for det vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
7: Dere har stått her I noen år. Hva liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
8: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr I bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn I leiligheten.
7: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
8: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
7: Og hva de sporene?
8: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke I sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Mm. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
7: Og hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
8: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg I bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggedyr som har flyttet inn I leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
7: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva liksom veien videre?
8: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme.
7: Det sånn at Storbrann står her I hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
9: Så skal de redde meg.
10: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp I knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
10: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
12: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Forbundskansler Merz lover politiske grep etter terroren under Pride-feiringen I Berlin I går. Alle involverte nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn I en husvegg I Råde I Østfold forrige uke. Skogbrannene sør I Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
13: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
14: Für die Angehörigen und für die verletzten Menschen. Sie alle waren am Samstag.
13: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
14: Der Freiheit, friedlich feiernde Menschen.
13: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist.
14: Islamisten, der diese
13: ville gå løs på disse verdiene.
14: Attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand und
13: Regjeringen og Forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
14: Respekt gegenüber den Einsatzkräften
13: von Nødetatene og de som hjalp til på stedet.
14: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch
13: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
14: Welche politischen Konsequenzen?
13: Hvilke politiske følger angrepet vil få? Det for tidlig å si.
14: Klar ist aber auch,
13: es darf imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
14: Wir werden mit besonnenheit, aber
13: vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på
14: die Frage beantworten müssen, wie es eigentlich sein kann.
13: Hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
14: hier in Berlin sich
13: kunne gå ut lørdag kveld i Berlin
14: unbehelligt in die Nähe
13: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet
14: begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
13: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
14: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff
13: men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
14: Freiheitliche Gesellschaft, es war ein Angriff
13: på vår liberale samfunnsholdning.
14: Liberalität, wir werden alles tun.
13: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
14: Zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
13: Det regjeringens oppgave, men også samfunnets.
14: Aufgabe unserer Gesellschaft und
3: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rysstad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
15: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du
15: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brann. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet. Så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
15: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, for det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
3: Et Norwegian fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
16: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
17: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosse Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
16: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
17: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
16: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
18: Vi har å gjøre med
17: en gjerningsmann som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering og tilhørighet til et islamistisk miljø.
16: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen skutt og drept, men det store spørsmålet jo hvordan dette kunne skje.
0: Ja, og det det debatten dreier seg om i Tyskland i dag. Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
1: Du står i parken hvor dette skjedde. Du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
0: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne. Så treffer bil da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort, så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med, at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
0: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
0: Man vet jo at han født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det er jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De er siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du er en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem er Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det er to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er en sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med, er det de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger, og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså de, som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har lik virksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det viske hør da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet de til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbriller på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
4: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfæren og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigger mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er de jo siktet for, ja, fortell litt, hva er de siktet for nå?
4: At nå er det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som er blitt tilføyet nå er jo overgrepsmateriale av barn. Noe som jeg ikke, jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det er i hvert fall en ganske grov ting å legge til, at det allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
4: Altså, det kan godt være at overgrepsmaterialet barn endelig er det strået som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene, har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene er brutt. Folk har slippet unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
3: Tre kvinner er skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren.
1: Ja, Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball der lag fra store deler av verden møter hverandre. Og kollega Ola Almås Yllumstrø, VM-feberen har jo herjet her i landet de siste ukene. Hvordan er det på Ekebergsletta?
5: Jeg tror de kjenner VM-feberen her også. Ekebergsletta har virkelig våknet til livet denne mandagsmorgen. Det startet jo på lørdag, som du sa, med en åpningskonsert. Blant annet, de første kampene startet i går, men showet fortsetter i dag. Jeg må spørre deg, daglig leder Tone Lien. Hvordan har festen, må man kalle det, vært så langt?
8: Jeg synes vi har hatt en fantastisk start. Og når vi ser her i dag hvor flotte baner vi har, det er grønt, det er folk som er blie, positive, folk synger, og vi har masse aktiviteter i gang. Vi har hatt kamper, mange kamper. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut til kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden, og det er jo bare å se her, som vi ser alle de flaggene her. Nå er det bare for de hjemme å tippe. Jeg kan nevne noen, det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, og vi har Frankrike, ser, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia, altså de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag. Så det synes jeg er helt supergøy.
5: Så mange lag, både internasjonalt og nasjonalt. Hvor mange er dere forventet å få på besøk her på Ekebergsletta i løpet av turneringen?
8: Ja, vi har ca. 30 000 deltakere, og så er det ca. 500 000 når vi tar med alle som kommer hit i løpet av uka. Så det er utrolig mange mennesker. Jeg tror ikke det finnes et så stort arrangement som dette i Norge.
5: For dem som ønsker å ta seg turen hit, hva er de kan forvente seg utover uka? Det er vel vinteren og kjendiskamp blant annet?
8: Ja, det har vi. Vi har en kjendiskamp eller verdikamp i morgen klokka 12. I dag har vi en maskottkamp, så for de som kanskje er litt mer interessert i show, så er det maskotter som spiller, og da kan det godt hende at det er både stupe kråke og dytte maskottvennen sin, og det er elger, og det er kiwier, og det er mange rare figurer, løver, jeg vet ikke hva. Så det er det å se på da, og så har vi en Norge mot verdenkamp på onsdag. Vi har karaoke her i dag klokka 6 for de som liksom vil prøve sangstemmen sin. Om de er fotballspillere eller hva de spiller, ingen rolle. Hvis det er noen talenter som er hjemme, så er det bare å møte opp her klokka 6.
5: Der er du forsanger.
8: Nei, jeg tror ikke jeg skal tilby meg det, men jeg driver og prøver å få noen unge talenter her til å være med og synge.
5: Jeg skal ta prat med unge talentene straks, men jeg må spørre, for det har jo vært flere arrangementer her på Ekebergsletta før Norway Cup også, blant annet Carpe World og så videre. Ja. Hvordan i forholdene?
8: Jeg synes det har gått utrolig bra. Det har gjort en kjempeinnsats fra kommunen og fra Tons etter de konsertene. Så det aller meste går veldig, veldig fint. Så det er bare noen få kamper vi måtte ha flyttet og gjort litt om på.
6: vi har byttet baner. Så dette synes jeg går veldig bra. Det jo bare å se her da, hvor grønt og fint det har blitt ute på slettet her.
5: Ja, nå ble det på flotte mattene, så ble det jo den skåringen her. Og nå så, altså engasjementet både på banen og utenfor banen kan jeg skrive under på at den jo enorm. Kan du si noe om, liksom, har dere merket det var jo VM I sommer. Ja. Norge gjorde jo en kjempebragd, men også land fra hele verden kommer jo helt nå. Hvordan har dere merket liksom, VM-feberen på Norway Cup?
6: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert. Og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting. Og jeg bare, oi, var du interessert I fotball da? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemlingen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet, til og med frisør har vi her oppe for en sånn mini-frisyre inne I vårt salgstelt. Og vi har masse mat og drikke å by på.

0: Forbundskansler Merz lover politisk handling etter terroren under Pride-feiringen i Berlin i går. Alle involvert er nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i forrige uke. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape store problemer.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon.
0: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter er planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det er flere som er på vei hjem fra ferie, og med bagasjen er det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de er i gang med å kontrollere.
2: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
3: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
2: Dere har stått her i noen år. Hva har liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
3: Stort sett at tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn i leiligheten.
2: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
3: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
2: Og hva de sporene?
3: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
2: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
3: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke bare å la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggedyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de deg på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet. Det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
2: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
3: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme.
2: Det sånn at Storbrand står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
4: Så skal de redde meg.
5: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
6: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
4: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
5: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
8: Vi tenker an og beten.
9: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
8: Sie alle waren am Samstag.
9: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
8: Friedlich feiernde Menschen.
9: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist. Som ville gå løs på disse verdiene.
8: Wir haben heute im Bundesvorstand und im Präsidium.
9: Regjeringen og forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
8: Gegenüber den Einsatzkräften und den
9: Fornødetatene og de som hjalp til på stedet.
8: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch deutlich sagen.
9: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
8: Welche politischen Konsequenzen?
9: Hvilke politiske følger angrepet vil få? Det for tidlig å si.
8: Klar ist aber auch, es darf nicht.
9: Det imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
8: Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit
9: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
8: Müssen, wie es eigentlich sein kann.
9: Hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
8: hier in Berlin sich
9: kunne gå ut lørdag kveld i Berlin
8: unbehelligt in die Nähe
9: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet
8: konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte. Das Ziel dieses
9: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
8: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff auf
9: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
8: Freiheitliche Gesellschaft, es war ein Angriff auf
9: Og på vår liberale samfunnsholdning.
8: Liberalität, wir werden alles tun.
9: Diese Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
8: Zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
9: Det regjeringens oppgave, men også samfunnets.
8: Unserer Gesellschaft und
0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Lera Solheim, du er i

0: som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
0: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå 10:00, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
2: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Den mistenkte gjerningsmannen etter Pride-angrepet i Berlin lørdag ble i går kveld skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i bydelen Spandau i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep.
3: Her endte livet til 21-åringen Abdul Balu. Han skal ifølge tyske medier ha holdt seg i skjul i en kolonihage som tilhørte hans far. Folk i tilknytning til familien skal ha tipset politiet om hvor han var.
4: Den mistenkte i gårsdagens angrep i Grosse Tiergarten ble i dag lokalisert av spesialenheten i en kolonihage i bydelen Spandau. Under pågripelsen gikk han til angrep på betjentene med et stikkvåpen. Enheten stoppet ham med skytevåpen, og han døde som følge av skadene.
3: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner.
4: Hva slags skytedrama er dette? Vi ante ikke at det var knyttet til angrepet i bydelen midt i går kveld.
3: Bilen han brukte i angrepet hadde han leid. Den tyske innenriksministeren beskrev ham slik.
4: Vi har å gjøre med en gjerningsmann. Som har vært i politiets søkelys tidligere. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
3: Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Ja, reporter her Halvard Sandberg. Vi skal direkte til Berlin og kollega Anja Strønnen. Gjerningspersonen er skutt og drept, men det store spørsmålet er jo hvordan dette kunne skje.
5: Ja, og det det debatten dreier seg om I Tyskland I dag. Det overskriften I alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da

0: lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk bevege seg fritt.
1: Du står i parken hvor dette skjedde, du har fulgt ruta han kjørte. Fortell litt om det som skjedde lørdag kveld.
0: Ja, altså, han kjørte bilen i høy hastighet inn i parken her, kom nedover veien her, svingte mellom disse trærne, så treffer bilen da det treet som vi her ser har fått plast på seg, og skjener bortover til venstre. 100 meter lenger bort så kolliderer mannen i et tre, og så stikker han av. Hvis han ikke hadde kjørt så fort, og heller hadde svingt opp til høyre, så sier folk som jeg har snakket med at da hadde han truffet langt flere mennesker, for det der oppe folkemengdene var. Men i og med at han kjørte til venstre nedover her, kanskje fordi han traff dette treet, så var det tross alt ikke så mange som ble truffet i forhold til det man kunne risikert om han hadde kjørt det rett opp.
1: Så pågikk det en intens jakt før han ble skutt og drept av spesialstyrkene.
0: Ja, for han stakk jo av. Han skal ha brukt en kniv eller noe skarpt og stikke etter seg da han kom ut av bilen, og så har han løpt av gårde. Og det har vært en intens jakt. Altså, vi har sett da siden lørdag kveld så mye mennesker og så mye politifolk fra søndag morgen som har vært på plass. Overalt i Tyskland har man sett politi. 2200 har det vært snakk om, og en intens klappjakt etter å få tak i han. Og det lyktes altså i går kveld i 6-tiden. Da fant de han i en kolonihage i et skur som tilhørte faren. Han skal igjen ha kommet mot politiet denne gangen da med et stikkvåpen, og de skal ha begynt å skyte. Brannvesenet, som også var til stede, skal ha prøvd å gjenopplive han, men det lyktes ikke.
1: Hva vet man om gjerningsmannen?
0: Man vet jo at han født og oppvokst her i Berlin. 21 år, med libanesisk bakgrunn. Han skal da, som ble nevnt i reportasjen også, ha prøvd å verve seg for IS og ble hentet tilbake. Det var også dette her han ble dømt for. Og han skal ha tilknytning til et radikalisert islamistisk nettverk. Han ble satt i ungdomsfengsel fordi han rett og slett var så ung og kom ut i mai. Og igjen, det folk spør seg nå, hvordan det mulig? Når man har fulgt med på han som en radikal person, og så får han gå fritt rundt i samfunnet her.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori at det var et islamistisk terrorangrep, og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si det, jeg vet at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrepet ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som er fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne.
1: Brødreparet Tristan og Andrew Tate må igjen møte i retten i Miami. Influenserne ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De er siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Brødrenes advokat har tidligere uttalt at de vil kjempe mot utlevering til Storbritannia. Journalist Lasse Josefsen, du er en av Norges fremste eksperter på internettkulturer. Først må du fortelle, hvem er Tristan og Andrew Tate?
4: Altså, det er to influensere, to brødre, som kommer fra det som vi kaller for manosfæren, som er sånn antifeministisk og maskulinistisk subkultur på nettet. Og i rundt 2021 så greide de faktisk å bli såpass spredd på nettet, og såpass populære og såpass interessante for folk, at de faktisk fikk en innflytelse som mange fra det landskapet aldri har fått før. Og det de kom med er at de tilbyr unge gutter en slags livsstilspakke, der de skal lære om hvordan de skal oppføre seg mot kvinner, og hvordan de skal tjene penger og så videre. Og det hadde en forbløffende stor effekt på veldig mange gutter der ute i verden.
1: Ja, fortell litt mer om hva de deler. Det er jo mye snakk om rikdom, mannsdominans og kvinnefintlige holdninger.
4: Ja, det her er jo, som sagt, så kommer de fra manosfæren, men altså Tristan og Andrew Tate har jo til og med, til å være fra manosfæren, så har de et ganske rått syn på hvordan kjønnsrollene skal være i samfunnet. Altså, de som sagt, de driver jo med menneskehandel, og de har likvirksomhet og den type ting, men samtidig krever de at kvinnen skal være en slags tradisjonell og dydig skapning, da, som ikke skal ha noen innflytelse politisk eller kulturelt og sosialt. Og det her er jo ting som vant det viske hør da, i Trump-alderen, og det er jo ikke uten grunn at Tate-brødrene har knyttet seg veldig til nettopp Trump-administrasjonen. Det var jo faktisk Trump som fikk hentet dem til USA, til tross for at de var arrestert i Romania for menneskehandel og voldtekt og den type ting.
1: Men så har du jo en massiv følgerskare på sosiale medier, spesielt storebroren Andrew, som vi ser på høyresiden med solbilder på bildet der. Hva er det som gjør dem så populære? Hvorfor er det så mange unge menn som følger dem, tror du?
4: Altså, det her er vi lever i influenseralderen, og det Andrew og Tristan har gjort er jo å på en måte ta det mannsfære igjen, og så lage en hybridversjon der du får mannsfære ideologien koblet med influenskulturen. Og det som Andrew og Tristan har gjort, det er at de selger unge gutter en drøm og en visjon om hvordan ting egentlig skal være. De selger et bilde av samfunnet i dag og moderniteten som rigger mot menn og maskulinitet. Og så forteller de her unge guttene at det trenger ikke være sånn. Ved hjelp av visse triks så kan du omgå systemet, og du kan faktisk bli rik, og du kan få masse fine damer, og du kan leve et liv i luksus.
1: Og så er det jo siktet for, fortell litt, hva er de siktet for nå?
4: Altså, nå det jo menneskehandel, det er voldtekt, og det som blitt tilføyet nå jo overgrepsmateriale av barn. Noe som ikke, jeg vet ikke hva det dreier seg om forløpig, men det kan bli interessant å se. Det i hvert fall en ganske grov ting å legge til et allerede stygt rulleblad.
1: Virker det som følgerskaren bryr seg om disse siktelsene til Andrew og Tristan?
4: Altså, det kan godt være at overgrepsmateriale barn endelig det strå som gjør at veldig mange rygger unna. Altså, det ser i hvert fall ut til at Trump-familien nå velger å ikke hjelpe Tate-brødrene. Men altså, vi snakker, altså, etter at Trump ble president i 2016, så har liksom alle reglene har liksom, det gjelder ikke lenger. Alle reglene brutt. Folk kan slippe unna med hva som helst nå, i hvert fall i folks øyne. Trump selv, for eksempel. Så gudene vet, det her, de vil nok fremdeles ha en stor følelsesgare selv etter det her.
3: Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Forbundskansler Merz lover politiske grep etter terroren under Pride-feiringen i Berlin i går. Alle involverte nå utenfor livsfare etter at en bil kjørte inn i en husvegg i Råde i Østfold forrige uke. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape problemer.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon.
3: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det flere som på vei hjem fra ferie, og med bagasjen det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firebeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de i gang med å kontrollere.
5: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utland-ankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
6: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt det sånn at det et informasjonsbehov, så det de viktigste årsakene.
5: Dere har stått her i noen år. Hva har liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
6: Stort sett tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggedyr i bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flytta inn i leiligheten.
5: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
6: Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggedyr eller spor etter veggedyr.
5: Og hva de sporene?
6: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggedyr eller spor etter veggedyr, så bør du ikke flytte inn på rommet. Da bør du be om et annet rom.
5: Og Hva skjer da dersom at det uheldet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at det, du har det på hotellrommet?
6: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg I bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn I leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de deg på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
5: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
6: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
5: Det sånn at Storbrand står her I hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har hatt meg støvler nå, og det nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
10: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet I Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk I Berlin ble drept I angrepet.
11: Vi tenker an und beten.
12: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
11: Verletzten Menschen. Sie alle waren am Samstag.
12: På lørdag deltok de alle I en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
11: Der Freiheit, friedlich feiernde Menschen.
12: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist.
11: Islamisten, der
12: som ville gå løs på disse verdiene.
11: Attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand.
12: Regjeringen og Forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
11: Unseren Respekt gegenüber den Einsatzkräften.
12: Nødetatene og de som hjalp til på stedet.
11: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch.
12: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
11: Welche politischen
12: Hvilke politiske følger angrepet vil få, det for tidlig å si.
11: Klar ist aber auch.
12: Det imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
11: Bekundungen bleiben. Wir werden mit besonnenheit.
12: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
11: Die Frage beantworten. Müssen, wie es eigentlich
12: sein kann, kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
11: hier in Berlin
12: kunne gå ut lørdag kveld I Berlin
11: unbehelligt
12: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet
11: begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
12: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
11: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff.
12: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn. Auf unsere
11: freiheitliche Gesellschaft, es war
12: ein Angriff. Og på vår liberale samfunnsholdning.
11: Liberalität, wir werden alles tun.
12: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten I samfunnet vårt.
11: Zu schützen und zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
12: Det regjeringens oppgave, men også samfunnets.
11: Die Aufgabe unserer Gesellschaft und
3: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet I en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige Bjarne Aane Rystad råder reisende som I disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg I sikkerhet. Alle de involverte I ulykken I Råde I Østfold I forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn I en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort I natt under skogbrannene I Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og I Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene I de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne I området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du I Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
13: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile I løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du
13: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så Så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder I 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn I de evakuerte områdene vest for byen og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
13: Så tonen fra myndighetene, det bare preget av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer I dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen akkurat nå.
3: Et Norwegian fly på vei til Dubrovnik måtte lande I Wien etter at flyet fikk en sprekk I frontruten inne I cockpit. Pressevakt I Norwegian Eline Hyggens Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, vi tør å påstå at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det er jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som er fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. 3 kvinner er skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med 2 kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren.
1: Kirkens bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens bymisjon.
3: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter er planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
1: Det er flere som er på vei hjem fra ferie, og med bagasjen er det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de er i gang med å kontrollere.
5: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
14: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som er ute og reiser. Det er et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt er det sånn at det er et informasjonsbehov, så det er de viktigste årsakene.
5: Dere har stått her i noen år. Hva har liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
14: Stort sett er tilbakemeldingene veldig positive. Det jo kjedelig for folk som får oppdaget at det veggdyr I bagasjen. Samtidig så de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flyttet inn I leiligheten.
5: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
14: Det viktig å være oppmerksom på at veggdyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggdyr eller spor etter veggdyr.
5: Og hva de sporene?
14: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggdyr eller spor etter veggdyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
5: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
14: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg I bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn I leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Og den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
5: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva liksom veien videre?
14: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
5: Det sånn at Storbrand står her I hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
10: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepp I Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk I Berlin ble drept I angrepet.
12: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
11: Verletzten Menschen. Sie alle waren am Samstag.
12: På lørdag deltok de alle I en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
11: Der Freiheit. Friedlich feiernde Menschen.
12: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist.
11: Islamisten, der
12: som ville gå løs på disse verdiene.
11: Attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand.
12: Regjeringen og Forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
11: Unseren Respekt gegenüber den Einsatzkräften.
12: Fornødetatene og de som hjalp til på stedet.
11: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch.
12: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
11: Welche politischen Konsequenzen?
12: Hvilke politiske følger angrepet vil få? Det for tidlig å si.
11: Klar ist aber auch.
12: Det imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
11: Bekundungen bleiben. Wir werden mit Besonnenheit.
12: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
11: Die Frage beantworten. Müssen, wie es eigentlich sein
12: Hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
11: hier in Berlin, sich,
12: kunne gå ut lørdag kveld I Berlin
11: unbehelligt
12: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet.
11: Begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
12: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
11: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff.
12: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
11: Freiheitliche Gesellschaft, es war ein
12: Angriff. Og på vår liberale samfunnsholdning.
11: Liberalitet, vi werden alles tun.
12: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
11: Zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
12: Det regjeringens oppgave, men også samfunnets.
11: Die Aufgabe unserer Gesellschaft.
3: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
15: Det her første natta siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
15: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brann. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så gatene her tomme, selv i området som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
15: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her en stor krise for landet.
13: myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de... hvis noe skulle skje da, så, for det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
3: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
2: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det er ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det er jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
3: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier også at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som er fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. 3 kvinner er skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med 2 kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren.
1: Kirkens Bymisjon merker økt behov hos familier som ikke har råd til ferieaktiviteter for barna. I Fredrikstad har utlånet av fritidsutstyr økt med 70% ifølge en pressemelding fra Kirkens Bymisjon.

0: Flere store nettsteder har tekniske problemer, blant annet NRK og Microsoft. Forbundskansler Merz lover politisk handling etter terroren under Pride-feiringen i Berlin i går. Skogbrannene sør i Europa avtar, men en ny varmebølge kan skape store problemer. Dette er NRK. Nyheter klokken er 17. Flere store nettsteder har tekniske problemer ifølge nettsiden Down Detector. Betalingssystemer i butikker skal også være rammet, kollega Ole Christian Aasaker. Hva kan du si om omfanget her?
1: Så det vi vet er at det er mange store datasystemer som er nede, mange av de fra Microsoft. Vi har selv hatt problemer her i NRK nå i de siste timene med våre systemer. Tidligere fikk vi jo melding om at Vips var nede, men vi har nå hørt at det skal virke igjen. Det som er blitt meldt inn, det er blitt meldt hundrevis av meldinger inn til nettstedet Down Detector, som er en plattform som viser statusrapporten til ulike nettsteder om de fungerer eller ikke.
0: Så hva kan du si om konsekvensene da av dette?
1: Altså for mange av disse Microsoft-systemene så er det jo ting som e-mail og Teams-møter som blir vanskelig å holde nå når dette pågår. Det er også store meldinger om at Xbox ikke fungerer, så for de som liker å game så kan det være problemer for de. Et annet system som er nede er BankID. Jeg forsøkte nå for et par minutter siden å logge meg inn i min egen nettbank, og BankID fungerer ikke, så det kan altså da få konsekvenser for de som skal betale regninger. Som sagt, Vips fungerte, eller det var meldinger om at Vips ikke fungerte. Vi prøvde det selv for et par minutter siden, og det virket da altså.
0: Så hva vet vi om årsakene til disse store tekniske problemene?
1: Vi vet lite om årsaken akkurat nå, men det har vært store problemer bare den siste uken for mange store nettsteder. Det har vært uvanlig mye problemer. ChatGPT for eksempel var nede i perioder i helgen, og siste uke var det mange meta-nettsteder som Instagram, Facebook og WhatsApp som ikke fungerte. En av grunnene til at disse forskjellige selskapene og nettstedene er nede samtidig, er fordi at de bruker underleverandører, altså servere, som fra enkelte selskaper, for eksempel Amazon Web Services eller Microsoft selv, og at det derfor er mange ulike nettsteder som går ned samtidig når det er problemer.
0: Takk, kollega Ole Christian Aasaker. Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter er planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
2: Det er flere som er på vei hjem fra ferie, og med bagasjen er det også mulig at veggedyr blir med. Også i år står firbeinte veggedyr tollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem. Rustad Syd, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor de er i gang med å kontrollere.
3: Her i ankomsthallen fra utland så står Storbrann klare med sine firbeinte for å kontrollere de som kommer fra både innland og utland. Selv om vi står i nærheten av utlandankomsten, Hanne Iversen Rye, hvorfor tilbyr dere dette?
4: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som er ute og reiser. Det er et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, slik at de skal slippe å få med veggedyr hjem. Fortsatt er det sånn at det er et informasjonsbehov, så det er de viktigste årsakene.
3: Dere har stått her i noen år. Hva har liksom vært tilbakemeldingen fra folk som benytter seg av tjenesten?
4: Stort sett er tilbakemeldingene veldig positive. Det er jo kjedelig for folk som får oppdaget at det er veggedyr i bagasjen. Samtidig så er de veldig takknemlige for at det ble oppdaget før de tok med disse ekle dyrene hjem og de flytta inn i leiligheten.
3: De som skal ut på reise nå, hva det de bør se etter for å unngå at disse blir med hjem?
4: Det viktig å være oppmerksom på at veggdyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt. Og det viktigste du gjør da, det å undersøke senga nøye for veggdyr eller spor etter veggdyr.
3: Og hva de sporene?
4: Enten så ser du dyrene selv, men de ofte gode til å gjemme seg, så det gjelder å ta opp mobilen, slå på lommelykta, undersøke sprekker under tekstilkanter. Enten om man ser dyrene selv, eller det man oftest finner sorte ekskrementflekker. Så det veggdyr eller spor etter veggdyr, så bør du ikke flytte inn på rommet, da bør du be om et annet rom.
3: Og hva skjer da dersom at det uhellet inntreffer at man har fått veggdyr påvist da, eller du har sett det med blått øye, at du har det på hotellrommet?
4: Hvis du mistenker at du har veggdyr med deg i bagasjen, så gjelder det å behandle bagasjen før du tar med den hjem. Så da, det som gjelder høye nok eller lave nok temperaturer over tid, sånn at man sikrer at dyrene ikke overlever. Og disse tåler mye, så det holder ikke å bare la kofferten stå utenfor noen dager. Det må ordentlig høye og lave temperaturer til. Det sånn at du har faktisk fått veggdyr som har flyttet inn i leiligheten hos deg, da behøver du hjelp fra eksperter. Det holder ikke å støvsuge de ut, så da gjelder det så raskt som mulig ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og et skadedyrfirma, så hjelper de dem på vei. Den gode nyheten at man får bukt med problemet, det bare veldig ubehagelig å ha de boende hjemme hos deg.
3: Når, eller dersom det blir påvist her på Gardermoen, hva er liksom veien videre?
4: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
3: Det sånn at Storbrand står her i hvert fall ut uka for å sjekke dersom du kommer hjem fra innland eller utland om du har med deg ubundne gjester hjem.
5: Så skal de redde meg.
6: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
6: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrep i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
9: Vi tenker an og beten.
10: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble
9: skadd.
10: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet. Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist som ville gå løs på disse verdiene.
9: Vi har heute im Bundesvorstand und im Präsidium.
10: Regjeringen og forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
9: Gegenüber den Einsatzkräften und
10: Nødetatene og de som hjalp til på stedet.
9: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch deutlich sagen.
10: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
9: Welche politischen Konsequenzen?
10: Hvilke politiske følger angrepet vil få? Det for tidlig å si.
9: Klar ist aber auch, es darf
10: nicht. Det imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
9: Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit
10: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på
9: müssen, wie es eigentlich sein kann.
10: Hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
9: hier in Berlin sich
10: kunne gå ut lørdag kveld i Berlin
9: unbehelligt in die Nähe
10: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet
9: und dort diesen Anschlag verüben konnte.
10: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet. Men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
9: Freiheitliche Gesellschaft, es war ein Angriff auf
10: unsere liberale Samfundsholdning.
9: Liberalität, wir werden alles tun.
10: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
9: Det er
10: regjeringens oppgave, men også samfunnets.
0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskap

0: situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
1: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
2: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
1: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
2: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
1: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
2: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlem i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
0: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
1: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
3: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tror på å si det, jeg vet at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Og så jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem

0: på en retorik som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og men i kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden, men det jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
1: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet uendret, og at stredet fortsatt stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. 3 kvinner skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med 2 kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Flere store nettsteder har tekniske problemer ifølge nettsiden Down Detector. Betalingssystemer i butikker skal også være rammet, kollega Ole Christian Alsaker. Hva kan du si om omfanget her?
2: Så det vi vet at det mange store datasystemer som nede, mange av de fra Microsoft. Vi har selv hatt problemer her i NRK nå i de siste timene med våre systemer. Tidligere fikk vi jo melding om at Vipps var nede, men vi har nå hørt at det skal virke igjen. Det som blitt meldt inn, det blitt meldt hundrevis av meldinger inn til nettstedet Down Detector, som en plattform som viser statusrapporten til ulike nettsteder om de fungerer eller ikke.
1: Så hva kan du si om konsekvensene da av dette?
2: Altså for mange av disse Microsoft-systemene så det jo ting som e-mail og Teams-møter som blir vanskelig å holde nå når dette pågår. Det også store meldinger om at Xbox ikke fungerer, så for de som liker å game så kan det være problemer for de. Et annet system som nede bank-ID. Jeg forsøkte nå for et par minutter siden å logge meg inn i min egen nettbank, og bank-ID fungerer ikke, så det kan altså da få konsekvenser for de som skal betale regninger. Som sagt, Vipps fungerte ikke, eller det var meldinger om at Vipps ikke fungerte. Vi prøvde det selv for et par minutter siden, og det virket da altså.
1: Så hva vet vi om årsakene til disse store tekniske problemene?
2: Vi vet lite om årsaken akkurat nå, men det har vært store problemer bare den siste uken for mange store nettsteder. Det har vært uvanlig mye problemer. ChatGPT for eksempel var nede i perioder i helgen, og siste uke var det mange meta-nettsteder som Instagram, Facebook og WhatsApp som ikke fungerte. En av grunnene til at disse forskjellige selskapene og nettstedene nede samtidig er fordi at de bruker underleverandører, altså servere, som fra enkelte selskaper, for eksempel Amazon Web Services eller Microsoft selv, og at det derfor mange ulike nettsteder som går ned samtidig når det problemer.
1: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
3: Så skal de rette meg.
4: Jeg har et støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene.
6: Og jeg må ha vest, ja.
7: Det skulle bare mangle.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
9: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
10: Verletzten Menschen. Sie alle waren am Samstag.
9: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
10: Der Freiheit, friedlich feiernde Menschen.
9: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist.
10: Islamisten, der
9: som ville gå løs på disse verdiene.
10: Attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand.
9: Regjeringen og forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
10: Unseren Respekt gegenüber den Einsatzkräften.
9: For nødetatene og de som hjalp til på stedet.
10: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch.
9: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
10: Hvilke
9: politiske følger angrepet vil få, er det for tidlig å si.
10: Klar ist aber auch.
9: Det er imidlertid klart at det ikke holder med erklæringer.
10: Bekundungen bleiben. Wir werden mit besonnenheit.
9: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
10: Die Frage beantworten. Müssen, wie es eigentlich
9: hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
10: so eingestuft ist hier in Berlin, sich
9: kunne gå ut lørdag kveld i Berlin,
10: unbehelligt,
9: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet,
10: begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte.
9: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
10: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff.
9: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn. Auf unsere
10: freiheitliche Gesellschaft, es war
9: og på vår liberale samfunnsholdning.
10: Liberalität, wir werden alles tun.
9: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
10: Zu schützen und zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
9: Det er regjeringens oppgave, men også samfunnets.
10: Auch die Aufgabe unserer Gesellschaft.
1: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke er nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
11: Ja, kollega Malene Leira Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
7: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
11: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
7: Jeg har snakket med folk som er på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det er jo en skummel situasjon, men de sier også at de er veldig rørt av den frivillige innsatsen som er blitt lagt ned her. Det er utrolig mange som har meldt seg frivillig, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det er ingen tvil om at den store branden som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
11: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
7: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, for det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer.
11: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
0: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tør på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det er ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det er jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over, som også det som mobiliserer til arbeid og organisering, og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
1: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret, og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som er fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. 3 kvinner er skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med 2 kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren. Flere store nettsteder har tekniske problemer, ifølge nettsiden Down Detector. Betalingssystemer i butikker skal også være rammet, kollega Ole Christian Alsaker. Hva kan du si om omfanget her?
2: Så det vi vet er at det er mange store datasystemer som er nede, mange av de fra Microsoft. Vi har selv hatt problemer her i NRK nå i de siste timene med våre systemer. Tidligere fikk vi også melding om at Vipps var nede. Vi har nå hørt at det skal virke igjen. Det som er blitt meldt inn, det er blitt meldt hundrevis av meldinger inn til nettstedet Down Detector, som er en plattform som viser statusrapporten til ulike nettsteder om de fungerer eller ikke.
1: Så hva kan du si om konsekvensene da av dette?
2: Altså for mange av disse Microsoft-systemene så er det jo ting som e-mail og Teams-møter som blir vanskelig å holde nå når dette pågår. Det er også store meldinger om at Xbox ikke fungerer, så for de som liker å game så kan det være problemer for de. Et annet system som er nede er BankID. Jeg forsøkte nå for et par minutter siden å logge meg inn i min egen nettbank, og BankID fungerer ikke, så det kan altså da få konsekvenser for de som skal betale regninger. Som sagt, Vipps fungerte ikke, eller det var meldinger om at Vipps ikke fungerte. Vi prøvde det selv for et par minutter siden, og det virket da altså.
1: Så hva vet vi om årsakene til disse store tekniske problemene?
2: Vi vet lite om årsaken akkurat nå, men det har vært store problemer bare den siste uken for mange store nettsteder. Det har vært uvanlig mye problemer. ChatGPT for eksempel var nede i perioder i helgen, og siste uke var det mange meta-nettsteder som Instagram, Facebook og WhatsApp som ikke fungerte. En av grunnene til at disse forskjellige selskapene og nettstedene er nede samtidig, er fordi at de bruker underleverandører, altså servere, som fra enkelte selskaper, for eksempel Amazon Web Services eller Microsoft selv, og at det derfor er mange ulike nettsteder som går ned samtidig når det er problemer.
1: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter er planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har ikke med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
12: Opp med hendene, opp med hendene.
6: Og jeg må ha vest, ja.
12: Det skulle bare mangle.
8: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrep i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
10: Vi tenker an og beten.
9: Våre tanker og bønner går til den drepte, de pårørende og de som ble skadd.
10: Sie alle waren am Samstag.
9: På lørdag deltok de alle i en feiring av åpenhet, mangfold og frihet.
10: Friedlich feiernde Menschen.
9: Fredelig feirende mennesker ble angrepet av en islamist. Som ville gå løs på disse verdiene. Regjeringen og forbundsdagen har gjentatt vår takk og uttrykt vår respekt.
10: Gegenüber den Einsatzkräften und den
9: Ehrenamtlichen und die, som hjalp til på stedet.
10: Zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch deutlich sagen.
9: Men jeg vil også svare klart på spørsmålet.
10: Welche politischen Konsequenzen?
9: Hvilke politiske følger angrepet vil få, det for tidlig å si.
10: Klar ist aber auch, es darf nicht
9: nur bei. Det er klart at det ikke holder med erklæringer.
10: Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit.
9: Vi må reagere behersket, men bestemt, og fremfor alt må vi finne svar på.
10: Müssen, wie es eigentlich sein kann.
9: Hvordan det kunne skje at en så tydelig kategorisert mann
10: sich
9: kunne gå ut lørdag kveld i Berlin,
10: unbehelligt in die Nähe,
9: ta seg uhindret fram til feiringen og gjennomføre dette angrepet
10: konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte. Das Ziel dieses
9: Målet var ikke vilkårlig valgt. Det var ikke bare et angrep på det skeive miljøet.
10: Auch nicht nur auf die queere community, es war ein Angriff auf unsere.
9: Men på vår frihet, på vårt frie samfunn.
10: Freiheitliche Gesellschaft, es war ein Angriff auf
9: unsere. Og på vår liberale samfunnsholdning.
10: Liberalität, wir werden alles tun, diese Freiheit.
9: Vi skal gjøre alt for å verge friheten, åpenheten og liberaliteten i samfunnet vårt.
10: Zu verteidigen, das ist die Aufgabe.
9: Det er regjeringens oppgave, men også samfunnets. Aufgabe
10: unserer Gesellschaft und.
1: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Saken gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
11: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva er siste nytt der nå?
13: Det her er første natta siden brannene ble skikkelig store at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene er fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
11: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
7: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenter, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenter, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet. Så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så er det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der er det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så er det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Og så er gatene her tomme, selv i området som ikke er evakuerte. Det er nesten litt nifst å være der, fordi at det er en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så er det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det er ingen tvil om at den store brannen som herja vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
11: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
7: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det er veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det er krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det er veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå 10:00, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen er akkurat nå.
1: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten inne i cockpit. Pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke tipset om hendelsen av en passasjer.
11: Marianne Gulli i Fri Oslo Viken sier at hun frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiets hovedteori er at det var et islamistisk terrorangrep og at gjerningspersonen var radikalisert. Gulli sier hun blir skremt av debattklima i dagens kommentarfelt i sosiale medier.
0: I umiddelbare fremtiden så frykter jeg og nesten vet, eller vi tror på å si at jeg vet, at noen aktører kommer til å spille en enorm rasistisk mynt basert på hvem man antar er en av gjerningspersonene akkurat nå. Og de aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Og så er jeg selvfølgelig redd fordi vi lever i en verden der statsledere i så mange land vinner frem på en retorikk som hater alle minoriteter. Og bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det er jo det samme hatet, altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden, men det er jo også, enn så lenge så må jeg bare tviholde på det sinnet. Fordi jeg tenker at det sinnet er en verdighet over som også det som mobiliserer til arbeid og organisering og forhåpentligvis skape noe håp for noe som kan endres og bli bedre.
1: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet lørdag at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Iran sier altså at de vil svare på angrep ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet i Iran sier situasjonen i Hormuzstredet er uendret og at stredet fortsatt er stengt. I natt ble 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den som fastsatt, stanset av marinen med varselskudd og sendt tilbake, rapporterte en korrespondent på statlig iransk TV. Ifølge en talsperson har ikke iranerne bedt om samtaler med USA, men meklere har overlevert meldinger fra amerikanerne. Det rett og slett sommerlig nå i Nord-Norge, Rafael.
14: Ja, det ikke fint? Det rundt 20 grader, riktig så fint med rolig vindforhold, og mange har nok koset seg i dag, og det gjelder å bruke dagen i dag, for det blir ikke likt i morgen. Lavtrykket trekker nordover fra Finland etter hvert inn mot Sverige, og vil gi en tilskyndende værtype i Nord-Norge i morgen. Og etter hvert så tar det seg opp med nedbør, det utover ettermiddagen at nedbøren tar seg opp i Troms og Finnmark. Det starter i de indre strøkene, kan være en god del nedbør på kort tid, og dette trekker da gradvis ut mot kysten siste del av tirsdagen. Nordland, der går nok unna den kraftigste nedbøren, kanskje lengst nord i Nordland, at det kan være en del nedbør siste del av dagen, inn mot natt til onsdag, eller svære lett eller moderat nedbør, og kan være noe gløtt av sol innimellom. På Spitsbergen, der blir det perioden med sol og oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal, der får vi vind fra sørvest, med liten kuling på kysten. Det skyet, og det går regnbyger. Det går nok noen byger også på Vestlandet sør for stat, men det færre, og trolig om ettermiddagen noe lettere skydøke forbigående så man får sett sola. Men der det blir mest sol i morgen, det nok på kysten av Sørlandet og Østlandet. Noe skiftende skydøke vil det være, og det skyr til når vi kommer da til kvelden i morgen. Men det holder seg på oppholdsvær. Vestavinden, liten kuling på, eller i fjellet først på tirsdag, men minkende utover dagen, mens på kysten av Østlandet, der vil det dra seg til med en sørvestlig liten kuling i Ytre Oslofjord siste del av tirsdag.
1: Vi takker for oss på denne kanalen for i dag. På gjensyn.

0: Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris. Det opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepet i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Flere store nettsteder har tekniske problemer ifølge nettsiden Down Detector. Betalingssystemer i butikker skal også være rammet, kollega Ole Kristian Aasaker. Hva kan du si om omfanget her?
1: Så det vi vet er at det er mange store datasystemer som er nede, mange av de fra Microsoft. Vi har selv hatt problemer her i NRK nå i de siste timene med våre systemer. Tidligere fikk vi jo melding om at Vipps var nede. Vi har nå hørt at det skal virke igjen. Det som er blitt meldt inn, det er blitt meldt hundrevis av meldinger inn til nettstedet Down Detector, som er en plattform som viser statusrapporten til ulike nettsteder om de fungerer eller ikke.
0: Så hva kan du si om konsekvensene da av dette?
1: Altså for mange av disse Microsoft-systemene så er det jo ting som e-mail og Teams-møter som blir vanskelig å holde nå når dette pågår. Det er også store meldinger om at Xbox ikke fungerer, så for de som liker å game så kan det være problemer for de. Et annet system som er nede er BankID. Jeg forsøkte nå for et par minutter siden og logge meg inn i min egen nettbank, og BankID fungerer ikke, så det kan altså da få konsekvenser for de som skal betale regninger. Som sagt, Vipps fungerte ikke, eller det var meldinger om at Vipps ikke fungerte. Vi prøvde det selv for et par minutter siden, og det virket da. Altså.
0: Så hva vet vi om årsakene til disse store tekniske problemene?
1: Vi vet lite om årsaken akkurat nå, men det har vært store problemer bare den siste uken for mange store nettsteder. Det har vært uvanlig mye problemer. ChatGPT for eksempel var nede i perioder i helgen, og siste uke var det mange meta-nettsteder som Instagram, Facebook og WhatsApp som ikke fungerte. En av grunnene til at disse forskjellige selskapene og nettstedene er nede samtidig, er fordi at de bruker underleverandører, altså servere, som fra enkelte selskaper, for eksempel Amazon Web Services eller Microsoft selv, og at det derfor er mange ulike nettsteder som går ned samtidig når det er problemer.
0: Hurtigmatkjeden KFC skal etablere seg i Norge. Ifølge en pressemelding skal selskapet Kentucky Fried Chicken åpne restaurant i Bergen først. 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og selskapet sier de skal investere rundt 20 millioner euro.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
5: vest, ja.
3: Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet i Berlin. Han sier at han ikke kan forstå at det skal være umulig for sikkerhetstjenester å fastslå oppholdsstedet til personer klassifisert som farlige. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drept i angrepet.
7: Vi tenker an og beten for das Todesopfer. Für die Angehörigen und für die verletzten Menschen. Sie alle waren am Samstag auf einem Fest der Offenheit, der Vielfalt, der Freiheit. Friedlich feiernde Menschen wurden angegriffen von einem Islamisten, der diese Werte attackieren wollte. Wir haben heute im Bundesvorstand und im Präsidium noch einmal unseren Dank und unseren Respekt gegenüber den Einsatzkräften und den ehrenamtlichen Helfern zum Ausdruck gebracht. Ich will es aber auch deutlich sagen für eine Antwort auf die Frage, welche politischen Konsequenzen wir aus diesem brutalen Anschlag ziehen, ist es noch zu früh. Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben. Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten müssen, wie es eigentlich sein kann, dass ein Mann, der so eingestuft ist hier in Berlin, sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days begeben konnte und dort diesen Anschlag verüben konnte. Das Ziel dieses Angriffs war nicht willkürlich gewählt. Es war ein Angriff auch nicht nur auf die queere Community, es war ein Angriff auf unsere Freiheit, es war ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft, es war ein Angriff auf unsere Freiheit und unsere Liberalität. Wir werden alles tun, diese Freiheit, die Offenheit, die Liberalität unserer Gesellschaft zu schützen und zu verteidigen. Das ist die Aufgabe einer Regierung, das ist aber auch die Aufgabe unserer Gesellschaft.
0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn som berørt av de omfattende skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åne Rystad, råder reisende som i disse områdene til å følge informasjonen fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer til transport og overnatting for å komme seg i sikkerhet. Alle de involverte i ulykken i Råde i Østfold i forrige uke nå utenfor livsfare, sier politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil braste inn i en husvegg. Politiet opplyser også at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått oppnevnt forsvarer. Slukkearbeidet som ble gjort i natt under skogbrannene i Spania og Frankrike har hatt god effekt, melder lokale myndigheter nå. I Frankrike betegnes brannen som stabil, og i Spania har situasjonen bedret seg noe. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. En ny hetebølge som nå på vei med temperaturer opp mot 37 grader gjør at myndighetene oppfordrer innbyggerne i området til å fortsatt være veldig forsiktige.
5: Ja, kollega Malene Læra Solheim, du er i Bordeaux. Hva siste nytt der nå?
8: Det her er første natt da, siden brannene ble skikkelig store, at det ikke har vært noe særlig utvikling på brannene. De lokale brannmannskapene sier at brannene har vært nok så stabile i løpet av natta, så vi kan gå ut ifra at brannene fremleis ca. 15 kilometer vest for storbyen Bordeaux.
5: Ja, hvordan forholder folk seg til det som skjer der du er?
8: Jeg har snakket med folk som på evakueringssenteret, som har plutselig måttet forlate heimene sine. De forteller at det jo en skummel situasjon, men de sier også at de veldig rørt av den frivillige innsatsen som blitt lagt ned her. Det utrolig mange som har meldt seg frivillige, både på evakueringssenteret, men også for å hjelpe til å stoppe brannen. Lokale bønder bidrar med vattentilførsel til brannmannskapet, så har jeg snakket med skoghoggere som har hogget ned skog. De sørger for at mellom to skogområder så det 50 meter mellom to områder i 3 kilometer ned for å sikre at der det ikke mulig for brann å gå fra et område til et annet. I tillegg så det masse politistyrker som står langs veiene på hele vestsiden av byen som sørger for at ingen skal komme seg inn i de evakuerte områdene vest for byen, og at de som må inn kommer seg inn på en trygg måte, og at de som evakuerer kommer seg ut på en trygg måte. Så er gatene her tomme, selv i områder som ikke evakuerte, det er nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brannlukt. Så det ingen tvil om at den store brannen som herjer vest for byen, den den preget hele byen og hele Frankrike.
5: Ja, hva gjør myndighetene fremover nå?
8: Så tonen fra myndighetene, det bærer preg av at det her en stor krise for landet. Myndighetene lokalt her har sagt at det veldig viktig at folk overholder de reglene og rådene som blir gitt til folk, at folk evakuerer der det krav om det. Og så har de også sagt til turister at de bør finne andre reisemål enn Gironde-regionen, fordi at de kommer til å få den oppfølgingen de eventuelt trenger hvis de hvis noe skulle skje da, så, fordi det veldig sprengt kapasitet på nødetater og sånt nå. Så skal jo president Emmanuel Macron skal holde et møte med flere regjeringsmedlemmer i dag, nå klokka 10, og der kan vi jo vente at det kommer litt mer informasjon og orientering rundt hvordan situasjonen.
9: Pride-terroren i Berlin var islamistisk motivert. Høyres Ola Svenneby etterlyser åpenhet om dette fra venstre sida og møter Tonje Brenna her i Dagsnytt 18. I stedet for å sette aldersgrenser på sosiale medier bør vi bygge norske alternativer, mener medieforsker. Men det i det hele tatt mulig? Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hevder at de begge ønsker en streng innvandringspolitikk. Men hva det betyr de ikke enige om. Høyre vil la 16-åringer tappe øl og servere vin på barer. 16-åringer trenger sterkere vern i arbeidslivet enn andre, mener LO. Med dette og mer til åpner vi denne ukas første Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Kvinnen som døde i terrorangrepet i Berlin var en polsk kvinne, melder tyske myndigheter. Lørdag kjørte en bil inn i en folkemengde i en park i Berlin, der en kvinne ble drept og 29 personer ble skadet da de deltok på et stort Pride-arrangement. Den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet i går. Reporter i Berlin, Anja Strønnen, hva statusen på etterforskninga nå?
10: Ja, altså politiet og påtalemyndighetene, de etterforsker fortsatt saken som en mulig islamistisk terrorangrep. Og den offentlige jakten har jo først og fremst dreid seg om 21 år gamle Abdul, som altså ble skutt og drept i går. Og som politiet beskriver som en kjenner i det islamistiske miljøet. Samtidig så har en annen mann som var kalt inn av politiet, han sluppet fri fordi man ikke har greid å knytte han nærmere til dette angrepet. Og myndighetene de ber fortsatt folk om å sende inn videoer, bilder, om de har tips fra selve arrangementet som kan avsløre eller vise noe som har med dette her å gjøre. Det var jo fryktelig masse mennesker til stede, og angriperen kom jo kjørende i full fart i en bil, og de fleste her har jo mobil opp og filmer hele tiden, så de ber folk om hjelp. Og det vil jo si at de etterforsker på alle plan, men det ikke tvil om her at folk i Tyskland, de forventer noen svar, og de forventer de svarene ganske så raskt. Så det tydelig at de etterforsker bredt, men at likevel politiet har snevret inn fra hatt en inne til avhør til å nå konsentrere seg om denne 21 år gamle Abdul som altså skutt og drept i går.
9: Ja, hva vet vi for noe mer om denne gjerningspersonen? Har han etterlitt seg noen beskjed eller et manifest eller noe sånt?
10: Nei, han har ikke etterlatt seg noen manifest, i hvert fall har ikke politiet kommet ut med det. Men det vi også vet, det at da han krasjet bilen og forsøkte å stikke, så la han igjen mobilen sin i bilen. Og jeg vil tro at politiet full gang med å finne ut alt de kan som på den mobilen. Så kanskje får vi vite litt mer etter hvert, igjen fordi folk interessert i å få et svar ganske raskt. Denne 21-åringen, han da tysk statsborger med libanesisk familiebakgrunn. Og tyske medier, de melder også at han har vært, eller skal være radikalisert. Han forsøkte å verve seg til IS, men ble hentet tilbake til Tyskland. Og det skal han også ha fått en dom for. Så han så ung da, at han har sonet i ungdomsfengsel, ble sluppet fri i mai, og så sier politiet da at de har hatt han under oppsyn. Han skal også ha vært dømt for vold, ran og forberedelse av en alvorlig voldshandling mot staten, som nok kan regnes å være det at, at han ønsket å, å radikalisere seg.
9: Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning og professor ved både Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Vi ser igjen at skeive blir et mål for terror, og hva vet vi om hvorfor denne minoriteten blir mål for terrorister?
11: Ja, vi vet jo at de har vært hatobjekter for flere ulike retninger innenfor ekstremisme. Altså, nå har vi sett både i Oslo og i Berlin angrep, terrorangrep begått av militante islamister. Også bare noen få måneder etter angrepet i Oslo i 2022, så skjedde jo også et angrep på et skjevt utested i Bratislava i Slovakia, hvor to ble drept, skutt og drept av en nynazist som var inspirert av Breivik og Brenton Tarrant og andre av disse høyreekstreme terroristene. Og i perioder så har homofile og transpersoner vært på en måte veldig høyt opp på hatlistene for de høyre ekstreme og nynazistiske miljøene, og begått veldig mye vold mot disse gruppene. Det har variert litt over tid. Så i en del land så ser vi også at tradisjonalistiske kristne miljøer også bedriver veldig mye hat mot disse skjeve gruppene, både verbalt, men til dels også voldelig. Og i enkelte land, eller ganske mange land faktisk, så har jo myndighetene stillet seg jo bak hat og vold mot skjeve miljøer, ikke minst i Afrika ser vi det i en rekke land, og det har vært perioder i Russland hvor det har vært veldig mye vold begått av både høyre radikale og veldig, hva skal jeg si, ortodoxe, tradisjonalistiske kristne mot skjeve miljøer. Så det går ganske bredt.
9: Hva er grunnen da til at et sånt bredt spekter av ideologier retter sitt hat mot de skeive?
11: Ja, dette knyttes nok mye til at skeive, og kanskje nå spesielt transpersoner, bryter med tradisjonelle forestillinger om naturens orden, om mann og kvinne som på en måte de to eneste kjønn, og at det virker veldig provoserende når noen framstår som noe annet. Og kanskje spesielt gjelder nok dette transpersoner, som på en måte bryter med denne binære forestillingen om at kjønn er bare to ting. Så er det også slik at når aksepten i samfunnet har øka veldig sterkt for det, og for disse gruppene i de senere årene, så har det virket veldig provoserende på disse mest tradisjonelle grupperingene, og de føler at dette truer samfunnsorden, verdensorden nærmest, og at det er en stor trussel mot deres verden, og derfor så tyr de til vold.
9: Tilbake til Berlin, Anja Strønen. Hvordan er reaksjonene der blant de skeive?
10: Blant de skeive, jeg har snakket med ganske mange som har vært både her på Brandenburger Tor og i parken der dette attentatet skjedde. Og det er sorg og sjokk først og fremst som preger dem. Men da vi var her på søndag ettermiddag, hvor de hadde en markering hvor ganske mange skeive var til stede, så hørte vi at særlig de yngre, de var jo også kjempefrustrerte. For de sier sånn, i forbindelse med dette terrorangrepet, så har det vært veldig mye snakk om islamisme, men det har vært veldig lite snakk om de skeive og hva de er utsatt for, mener de skeive miljøet her. Og de mener også at politikerne her bruker situasjonen. Nå har det vært et attentat. Da snakker alle både på venstre sida og på høyre sida varmt eller høyt om dette. Den ene siden sier at nå må alle innvandrerne ut. Den andre siden sier at her er det bare kjærlighet. Men det er mye diskusjoner, men det er lite fokus på hvordan man i hverdagen da skal sikre de skeive sine rettigheter. Og det var helt tydelig at det var det ganske mange av de yngre som vi snakket med som var ganske frustrerte. Og samtidig så sa de også det at de føler seg trygge, de føler seg sett. Men når man da ser hvor mye politi det må til, så er det ikke så rart at noen av de vi snakket med var litt forsiktig når de skulle svare akkurat på det spørsmålet. For det er jo tydelig at man må bli passet på hele tiden.
9: Bjørgo, hva gjør terroren da med tryggheten til de som blir direkte berørt og de som er en del av minoriteten?
11: Ja, vi har gjort en undersøkelse ved Senter for ekstremismeforskning for i kjølvannet av angrepet 22. juli, hvor vi, våre forskere spurte personer som identifiserte seg selv som skeive om deres erfaringer med hatkriminalitet og vold og trusler, og vi så også på de som hadde vært til stede i området rundt angrepet 25. juni, og de som ikke hadde vært det, men som identifiserte seg som skeive. Og det som var slående var at veldig mange, både av de som var direkte berørt og de som var indirekte berørt, følte en høy grad av utrygghet, og at det også fikk ganske store konsekvenser for deres liv. Det å våge å framstå som skeiv, det å delta på skeive arrangement, det å gå hånd i hand på gata, denne typen ting var det mange flere som var mer forsiktige med, både av de som hadde vært direkte berørt og de som var på en måte indirekte berørt, og det sier noe om det er typisk for terror, at det rammer noen direkte, men det rammer også langt utover de som er direkte berørt, fordi det har en sjokkeffekt, en terroreffekt. Og det har vi også sett når det gjelder angrep, for eksempel angrepet i moskeen i Bærum, hvordan det førte til at mange muslimer ikke lenger, eller i hvert fall en periode, ikke våget å gå på fredagsbønn eller ta med seg barna sine. Og det er sånn at dette slår mye bredere ut enn bare de som er direkte rammet.
9: Hva er det viktigste vi kan gjøre da for å unngå at hatkriminaliteten brer om seg?
11: Ja, det er jo å stå, et av store problemene er at disse angrepene virker som det hever terskelen på hva som går an. Altså, vi tror jo at når noe sånt har forferdelig har skjedd, så blir det mindre mulig å uttrykke hat og fordommer, enten det er mot muslimer eller innvandrere, eller det er mot skeive, men det ser ut som dette hatet får enda mer vind i seila i kjølvannet av disse terrorhandlingene. Så det å stå imot dette hatet, det å vise tydelig at dette er ikke akseptabelt, heller ikke det å uttrykke hatet verbalt, er i alle fall en viktig side ved dette.
9: Tusen takk skal du ha, Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning. Takk også til reporter i Berlin, Anja Strønen, og det skal fortsatt handle om terrorangrepet i Berlin, og hvordan vi omtaler terroristen.

0: rett beskrivelse på det problemet som vi står overfor. For det vi står overfor antageligvis at vi nok en gang har hatt et islamistisk, som et religiøst, ideologisk motivert angrep mot skeive, som vi dessverre har sett flere av, og som er grunn til å frykte at vi kommer til å se flere av i Europa den kommende tiden, dersom vi ikke klarer å slå ned på den motivasjonen for de angrepene.
1: Du tok et lite forbehold du, antageligvis, sa du.
0: Ja, altså jeg har sett at i etterkant så har det oppstått en debatt om hvorvidt jeg var for tidlig ute, og det er helt, helt legitimt å mene det, men jeg registrerer at det jo flere av de samme som, som nå unnskylder seg med at man ikke visste, jo tok stilling til at det var et terrorangrep i sine samme innlegg, og det vil jo være en spekulasjon det også. Og for all del, det helt, helt greit å mene at man ikke, ikke visste, men nå bør man jo kanskje ha mer vant på mølet.
1: Tonje Brenna, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Hvorfor skrev du ingenting om hvem og hvilken ideologi som sto bak denne terroren?
2: Den aller første refleksen når vi hører om disse angrepene, og det var også min refleks i går, det jo solidaritet og sympati med de som rammes. Jeg den første til å innrømme at jeg vet hvor redd man blir når noe sånt skjer, så det var min første refleks. Og så jo ikke det i motsetning til at vi helt tydelige på at denne type angrep, denne type vold, denne type holdninger har ingen plass i våre samfunn, enten det i Tyskland eller her hjemme. Radikal islam har ingen plass i vårt samfunn, så vi må klare både å slå ring om offrene og vise sympati og støtte, og samtidig jobbe hver eneste dag for å få bukt med disse holdningene og bidra til at folk kan leve trygge og frie liv.
1: Men sånn, visste du det ikke? Politiet hadde jo etterlyst terroristen som var en kjent islamist.
2: Gjerningspersonen var etterlyst da jeg delte min Facebook-status, men jeg mener likevel det fullt mulig å si at den umiddelbare responsen det sympati og solidaritet, og samtidig at vi skal være tydelige på motivene bak og hatideologiene som ligger bak. Jeg tror det Svenneby og jeg helt enige om, det at vi må gjøre alt det vi kan for at Norge fortsatt skal være et fritt og åpent samfunn, hvor vi kan holde hverandre i handen på gata, passe på hverandre og sørge for at vi har både ytringsfrihet og demokrati. Og det vi må finne ut av fremover, det hvordan skal vi gjøre at flere mennesker kan leve enda tryggere og frie liv her i Norge. Jeg tror vi egentlig enige om de tingene. Og så spørsmålet bare, hvordan skal vi klare å bekjempe disse ideologiene, dette hatet i samfunn som vi jo har et ønske om at samtidig skal være åpne og fri? Mm.
0: Ja, jeg vil egentlig bare starte med å gi skryt til Tonje Brenna, som jo faktisk har lagt ut en statuspost etterpå, hvor hun har vært veldig tydelig, forbilledlig klar og tydelig på disse tingene, på en måte som jeg også er helt enig i, og det synes jeg veldig bra. Men det jo likevel en pågående diskusjon fremdeles, hvorvidt man skal, hvordan man skal omtale dette. Og jeg mener jo at eller min frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, nettopp som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje er spesielt stor på venstresiden. Så jeg er veldig glad og takknemlig for at Tonje Brenna velger å legge ut for de innleggene som hun gjorde i dag, men jeg er likevel redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Brenna, hvordan skal dere på venstresiden sørge da, for at dere ikke har berøringsangst mot islamisme?
2: For det første så mener jeg at vi ikke har berøringsangst, men at vi tvert imot veldig tydelige på at dette kan vi ikke akseptere i våre samfunn. Men så tror jeg faktisk at jeg vil dra det et hakk lenger enn det Svenneby gjør, og si at dette ikke bare, selv om det stort ansvar for politikerne, både på høyre og venstre sida, å være tydelig på dette, men det også de miljøene hvor det finnes holdninger som dette, sitt ansvar å få bukt med denne type holdninger. Folk som aktive eller treffer på folk i miljøer som mener at demokrati ikke viktig, eller likestilling ikke riktig, eller at det å være homofil galt, de har også et ansvar for å være med og ta et oppgjør med disse holdningene. Så dette vårt felles ansvar, og jeg helt enig med Svenneby. Vi må være tydelige på å fordømme også ideologiene og holdningene bak disse angrepene. Fordi der Ola Svenneby starter, jeg helt enig, dette oppstår ikke et vakuum, det ikke en tilfeldighet, det ikke naturkatastrofer. Dette tøffe miljøer som vi må få hull på, fordi vi vet at de ute etter blant annet noen av de aller mest sårbare og utsatte i vårt samfunn allerede. Homofile, skeive, transpersoner, spesielt de siste årene.
1: Svenby, du var så opptatt av at det var viktig at Arbeiderpartiet var ærlig om også dette, fordi de har vært så opptatt av at det skal være ærlighet rundt hvem 22. juli-angrepet rammet. Hvorfor det så viktig at Arbeiderpartiet det?
0: Nei, det som viktig at vi dessverre har en del erfaring med diskusjoner i samfunnet vårt om hvordan vi håndterer terrorangrep. Og en av de lærdommene som vi dro alt for sent etter 22. juli, var at hvordan man omtaler den ideologiske bakgrunnen og hvem som målet for det angrepet, viktig. Det gjelder denne gangen også, og det bør være en av de viktigste lærdommene. Men jeg mener at det helt opplagt at det finnes en berøringsangst.

0: og det finnes mange eksempler på det. Du ser det allerede nå, hvordan noen for eksempel trekker nå paralleller til det som KrFs flaggvedtak eller Pride-debatten i Norge. Som om det på en måte en, at man snakker om alt annet enn en motivasjon for angrepet, og som har ekstreme islamister blir radikalisert i Dagsnytt 18-studio. Man ser det ved behovet for å sammenligne. Hver gang noen peker på et slags islamistisk miljø, så kommer alltid svaret, ok, hva med kristenkonservativ på Sørlandet? Som om bedehusmiljøet på Sørlandet en ekvivalent til det som skjedde i Berlin. Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp i en diskusjon om islamofobi. Altså, jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå så bør vi kanskje hovedlinja i denne diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skjeve blir meidende og gjort til skytteskiver. Så det ganske mange tegn her, synes jeg, på at samfunnsdebatten generelt, men venstresiden spesielt, har en berøringsangst i flere av disse temaene, som, ja, ikke gjør at, som gjør at man kan stå i debatten på samme måte som Tonje Brenna gjør nå, men som gjør at vi ikke får de viktige debattene i etterkant av angrepet. Så at hvilket ansvar har de religiøse lederne? Hvordan skal vi motarbeide dette når det en minoritet i storsamfunnet vårt som dessverre skiller seg ut negativt når det kommer til homofile rettigheter, men hvis man ikke klarer å gjøre de viktige distinksjoner på forhånd og klare å komme de erkjennelser på forhånd, så vil man heller ikke kunne klare å ta den debatten, og det det til slutt det skjeve som kommer til å betale prisen for.
1: Brenna, hvordan tar dere Arbeiderpartiet tak i dette?
2: Jeg tenker en av de veldig viktige tingene vi har lært etter 22. juli, det for det første at vi må snakke ærlig om motivene og ideologien bak, men nå at vi må gjøre flere politiske og strukturelle grep. Nå har vi nettopp fått på plass et senter for arbeid mot ekstremisme og radikalisering. Det mener jeg bra, for det gjør at flere deler av tjenestene våre er bedre rustet. Vi gjør mer for å beskytte barn og unge på nett. Vi vet at det et av de stedene PST forteller at spesielt unge blir radikalisert veldig, veldig effektivt. Og vi tar flere grep for å styrke innsatsen mot falske nyheter og desinformasjon, som jeg mener viktig bestanddel av dette. Men så mener jeg også at, ikke bare som Svenneby sier at man må diskutere dette etter at et angrep har funnet sted, men hva med alle de andre dagene? Hva med før det finner sted? Hvor da engasjementet for å diskutere hvordan vi får bukt med disse handlingene? Når angrepet har skjedd, så det jo for sent. Det ikke for sent å forebygge det neste. Men vi bør også hver eneste dag hele året, også når ikke angrep har funnet sted, diskutere hvordan sørge for at færre mennesker opplever at de må eller vil ty til vold for å få bukt med enkeltmennesker som naboer, kollegaer, bor i nabolagene, men ser litt annerledes enn deg selv. Det også et felles ansvar vi har som politikere.
1: Ok, det var i hvert fall en effektiv start på debatten. Dette nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Takk også parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Aluminium, ferrolegeringer, kunstgjørsel, papirmasser og nå også datasentre. Norsk industri bygd på rikelig med billig kraft, men selv om kraftbehovet bare kommer til å øke i fremtiden, går kraftutbyggingen likevel saktere nå enn for bare noen få år siden. Konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal, sammen med NHO, advarer dere nå om manglende kraftutbygging i E24. Hva det som bekymrer dere?
3: Ja, så Statkraft jo den største leverandøren til norsk kraftkrevende industri, og bare i andre kvartal i år så inngikk vi kontrakter med Hydro, Elkem og Alcoa, som løper langt ut på 2030-tallet. Men det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
1: Mm. Men hvordan henger den advarselen dere sammen med at NVE samtidig viser til rekordhøy kraftproduksjon og kraftoverskudd i fjor?
3: Så de beslutningene vi diskuterer nå, eller prosjekter vi diskuterer nå, tar 7-10 år kanskje å bygge ut. Så det jo de beslutningene vi tar i dag har konsekvens langt inn på 2030-tallet. Det ikke dagens kraftsituasjon vi snakker om, men utviklingen våres. Mm. Norge har jo fortsatt 50% fossilt energiforbruk, og vi skal elektrifisere, og vi ønsker å ha også tilgang til kraft til eksisterende og ny industri.
1: Energiminister Terje Aasland, hvorfor har ikke regjeringen gjort mer for å møte fremtidens kraftbehov?
4: Jo, vi har gjort egentlig ganske mye. Vi har lagt til rette for nå at vi kan bygge ut vindkraft på land igjen. Vi har lagt til rette for havvind, og vi har gjort forenklinger også knyttet til vannkraftutbyggingene ved å flytte konsesjons- eller vedtaket fra Kongen i statsråd til NVE. Men vi må gjøre mer, for jeg helt enig med det Birgitte Vartdal sier. Vi trenger mer kraft i tida fremover. Det fantastiske muligheter som ligger der, både til å utvikle eksisterende industri, men også ny industri, trygge arbeidsplassene, og ikke minst sørge for at vi klarer klimaforpliktelsene våre med å legge om transportsektoren fra fossil til elektrisk. Så vi trenger å bygge ut mer kraft, og derfor trenger vi også å gjøre mer enn det som vi har gjort frem til nå.
1: Men de siste 5 årene så er det bygget ut mindre kraft enn det ble gjort i 2020 alene. Er det bare tilfeldig at kraftutbygging har stagnert fra 2021 da dere kom til makten?
4: Nei, men jeg tror vi skal ta med oss at den forrige regjeringen stansa utbyggingen av vindkraft på land, og det har gjort at vi har fått veldig mye forsinkelser og veldig mye oppmerksomhet rundt det. Vi har satt den behandlingen og konsesjonsmulighetene for vindkraft på land i stand igjen, og det var bred enighet i Stortinget om det. Og jeg ser at det lysner litt nå, men vi må gjøre både forenklinger og mer forutsigbarhet for de som deltar i utviklingen av blant annet vindkraft på land, som kan gi det store potensialet som vi trenger.
1: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og medlem av energi- og miljøkomiteen. Du mener det ikke er noen tilfeldighet at dette kraftutbyggingen stagnerte under Arbeiderpartiet. Hvor er det regjeringen har kommet til kort, mener dere?
5: Altså, vi er jo dypt bekymret for et kraftmareritt for norsk industri, og det er jo rett og slett fordi regjeringen klarer ikke å bygge nok ny kraft. En klarer ikke å gjøre byråkratiske prosesser rask nok, og en lar Statkraft ta hjemme alenefester og investere store beløper i utlandet i stedet for å prioritere mer kraftutbygging i Norge. Vi mener en må skjære igjennom, bygge ut flere vassdrag, åpne for mye mer bruk av gasskraftverk, og ikke minst åpne for kjernekraftverk i Norge. For sånn som det nå, så har vi en energiminister som omtrent ikke har bidratt til noen ny kraft. Og vi har industri i fremtiden som kommer til å trenge kraft. Og vi har sett hvor gale det kan gå for industri i Nord-Norge allerede nå, som får nei til kraft. Forsvaret som får nei til kraft. Sånn kan vi faktisk ikke ha det i Norge. Vi må bygge mer kraft og prioritere det, og det er regjeringens ansvar.
1: Åsland, hva med flere vannkraftverk, gassanlegg og kjernekraftverk, slik FRP vil?
4: Nei, regjeringen har jo åpnet for at vi skal se nå på mulighetene å legge frem en sak også for Stortinget om kjernekraft i Norge, så får vi se om det blir en tilslutning til en sånn linje, men kjernekraft er jo ikke løsningen på de utfordringene vi står i nå. Vi trenger mer kraft raskt, og da er det havvind, vindkraft på land, oppgraderinger, utviklinger av mer vannkraft som er løsningen på det, samtidig som vi må bygge mye mer nett. Og regjeringen har gjort en rekke tiltak, men som jeg sier, vi er ikke fornøyd. Vi vil sørge for at prosessene blir enklere og bedre. Det er ikke regjeringen som bygger ut kraft i Norge, det er det kraftselskapene som gjør. Og jeg mener at rammebetingelsene nå er veldig forutsigbare for at man skal kunne gjøre det, sånn at også selskapene må nå grave frem sine prosjekter og få de frem til investeringsbeslutninger og søke konsesjon og få bygd ut mer kraft. Det er et stort behov vi har i tida fremover for å understøtte den utviklingen som vi alle ønsker i samfunnet vårt. Og da må de investeringene på plass. Men vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å avbyråkratisere og gjøre ting enklere, fordi vi ser at i løpet av de siste 10 årene så har det blitt lempet inn enormt med regler, enormt med utredningsbehov og et større byråkrati enn noen gang tidligere, og det må vi gjøre enklere også og mer forutsigbart for de som skal investere og bygge ut.
1: Sivertsen, ifølge Statkraft kan det fort ta 7 år før et vindkraftverk er ferdig bygget, og for 7 år siden så var det din partileder, Sylvi Listhaug, som var olje- og energiminister. Har FRP også en del ansvar for dagens situasjon?
5: Altså, nå ønsker vi ikke mer vindkraft på land, men det vi ønsker å legge rette for er jo andre former for energi, og vi var jo godt i gang med å få bygd veldig mye kraft i Norge, og vi mener jo at det er jo dagens energiminister som nå skriver fra seg ansvaret for at det går så tregt. En kan ikke bare peke på Statkraft og selskapene. Det handler faktisk om å være øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og da må vi faktisk legge de rammene, de forutsetningene som gjør at det investeres mer i kraftutbygging i Norge, raskere klarer å bygge mer nett. For nå har vi industri som ikke får kraft, vi har forsvar som ikke får kraft, vi har forsvarsindustri som kommer til å trenge mye mer kraft. Og det Åsland sier er langt ifra betryggende. Men Fremskrittspartiet er i hvert fall klar til å satse tungt på mer kraft, for det handler om å prioritere den kraftutbyggingen, og ikke eksempelvis la statsforvalteren stå i veien for å bygge ut mer kraft, for det noen reinsdyr der. Og vi ser hvordan ting blir gjort ekstremt dyrt også i Finnmark. Hvordan det skulle koste 1,5 milliarder for å bygge ut nett, hvordan det kommer til å koste 9 milliarder kroner. Men, sånn kan vi faktisk ikke ha det. Vi må bruke penger på en fornuftig måte, få mest mulig ut av de, og få mest mulig nett og kraftutbyggende for pengene våre. Og det er det vi vil prioritere, og som ønsker at Åsland skulle begynne å prioritere. For Norge er ferd med å miste det som har vært konkurransefortrinnet vårt, og det er tilgang på rimelig kraft. Sånn som det ser ut nå, så er jeg sterkt bekymret, for vi går mot et kraftmareritt for industrien.
1: Okay. La oss høre med Statkraft igjen, Birgitte Vartdal. Hva mener dere er det som har hindret dere å bygge ut kraftproduksjonen de siste årene? Ja.
3: Først, jeg skal ikke gå inn i den politiske debatten, men jeg vil bare korrigere Sivertsen på ett punkt. Statkraft har annonsert store planer for utvikling av vannkraft, vindkraft, oppgradering av vannkraft i Norge på 80 milliarder over de neste 10 årene. Vi jobber med mange prosjekter, og vi gjør vårt. I tillegg, det at vi utvikler kraft utenfor Norge, gjør at vi kan bygge billige, lønnsomme prosjekter i Norge. Når det gjelder lønnsomme prosjekter, så er det vindkraft på land, sammen med vannkraften, som er det som er mulig. Jeg vil si at det er to hovedspor. Det ene er at det tar lang tid. Vi må nå jobbe etter to ulike lovverk. Kommunen har 4 veto. Vi har arealkonflikter, vi har nettreguleringer, vi har mange hensyn som vi må ta. Bare understreke at vi mener fortsatt at vi skal ha grundige prosesser. Vi mener kommunen skal ha veto, men det må være mulig å samordne og effektivisere prosessen.
1: Okay.
3: Det andre er lokal motstand, og det er rettmessig. Det er lov å ha ulike meninger om kraftutbyggingen. Det er vanskelig å stå i det lokalt. Men vi trenger å løfte debatten på et nasjonalt nivå, fordi konsekvensen hvis vi ikke bygger ut mer vindkraft på land, er at Norge mister det konkurransefortrinnet. Per i dag så kan vi hverken bygge ut gasskraft eller kjernekraft som gjør lønnsom kraft i Norge, og som er konkurransedyktig i forhold til andre lands utbygginger. Mm. Ser vi på Tyskland for eksempel, de har godkjent 20 gigawatt med vind. Det er halve effekten som er installert i Norge på 1 år.
1: Mm. Åsland, hva gjør dere for å møte disse behovene her da, for Statkraft?
4: Som jeg har sagt, vi har gjort en rekke tiltak allerede. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraftsaker på land. Det er fremdeles motstand mot det, men jeg mener at de prosessene som er rigget er veldig trygge. Vi kommer til å gjøre de enklere, bedre, mer forutsigbare og bedre å håndtere også for kommunene, men også for utbyggerne. Og det er vindkraft på land som er det som kan sørge for at vi opprettholder konkurransefortrinnet vårt med nok og rimelig kraft til industri, næringsliv og til den fremtidige utviklingen som veldig mange av oss ønsker. Når det gjelder Fremskrittspartiet, så sier jo de nei til alt egentlig, bortsett fra de teknologiene som vil koste enormt å bygge ut. Kjernekraft er et eksempel på det. Nå har vi riktig nok gitt en tillatelse for å utrede og få på plass et konsekvensutredningsprogram for kjernekraft i Aureheim kommune, så får vi se om de klarer å konsekvensutrede det, finne det lønnsomt og investere i det. Det er ikke meg imot hvis de får til det, men vi må satse på det som tjener industrien, tjener næringslivet og den fremtidige utviklingen vår, og da må vi ha billig kraft, nok kraft, og da er det vindkraft på land sammen med vannkraften som kan være løsningen på det.
1: Sivertsen,
4: det er fokus som må rettes.
1: Du hører også Statkraft her peke på disse områdene, og dere er skeptiske til det. Er ikke dere da også en kjepp i hjulene her?
5: Ja, altså, vi er jo skeptiske til vindkraft på land, og problemet er jo hva en gjør den dagen det faktisk ikke blåser. Da er det jo ikke kraft til industrien som trenger mer. Vi mener heller det er fornuftig å bygge ut flere vassdrag, oppgradere kapasiteten på de eksisterende, og ikke minst bruke den gassen vi har. I stedet for å eksportere alt, så kan vi bruke noe av den hjemme også. Og så må vi slutte å være netto eksportere av kraft til utlandet, prioritere egen industri før vi prioriterer europeisk industri, og så må Statkraft begynne å bruke mer av pengene som genereres fra norsk vannkraft på hjemmebane, så vi kan bygge ut mer raskere, og så må Åsland sørge for å ikke være en propp i systemet når han er øverst ansvarlig for kraftpolitikken i Norge, og allikevel lar disse byråkratiske prosessene dra langt ut i tid.
4: Men nå må Fremskrittspartiet begynne å snakke sant. For det første nå, Statkraft investerer mer i Norge når vi sitter i regjering enn det de gjorde når Fremskrittspartiet satt i regjering. Og jeg er glad for den veldig tydelige fokusen og den strategien som Statkraft har bygget opp rundt investeringer i Norge nå. Det vil tjene det norske kraftsystemet godt. Jeg oppfordrer også andre selskaper til å gjøre det på samme måte når vi ser nå at interessen for å investere igjen, både i effektoppgraderinger og utvidelser av vannkraftkapasiteten vår, men også for å finne gode prosjekter prosjektet med vindkraft på land, så øker interessen, og vi ser at konsesjonssøknadene kommer nå til NVE, og det er bra. Så må vi jobbe ufortrødent videre med å gjøre systemene enklere, raskere, sørge for at vi avbyråkratiserer, men også sørge for at det er forutsigbarhet for de som er involvert, kommuner og andre, sånn at de opprettholder den autoriteten de har i disse sakene i dag. Vi ønsker å gjøre ting med kommunene, ikke mot kommunene, og derfor så tror jeg vi har en veldig god forutsetning for å lykkes og bevare det fortrinnet som er.
1: Ok. Dette var hverken første eller siste kraftdebatt her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha. Stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Kristoffer Sivertsen, energiminister Terje Aasland og konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.

0: De store tech-gigantene gjør at både foreldre og myndigheter kan føle seg ganske hjelpesløse når det gjelder å ha kontroll på sosiale medier, og da særlig barn og unges bruk av sosiale medier. Nå må vi tenke større enn aldersgrenser på sosiale medier. Hvorfor stenger barna ute fra dårlige tjenester når vi kan bygge bedre? Det spørsmålet stiller du i Aftenposten, Tellef Solbakke-Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist. Du er ikke imot aldersgrenser på sosiale medier, men du mener vi må tenke større. Hva innebærer det?
1: Det er helt riktig. Jeg synes vi burde være mer ambisiøse. Hvis vi snakker om skadelige tjenester og de negative sidene ved et forbud, hva skal egentlig til for å lage tjenester som er bedre, som tjener norsk interesse og den norske offentlige samtalens interesse, og som sikrer at unge også kan delta i den offentlige samtalen, og ikke minst kunne kommunisere med hverandre på en trygg og fin måte. Så den store nyheten her, og som egentlig ikke er en fersk nyhet, er at EU har vedtatt et regelverk som åpner for at det blir mye lettere for eksempel norske eller andre europeiske aktører etablerer seg og bryter opp monopoler til for eksempel TikTok.
0: Så etterlyser du en ny generasjon Zoom-tilbud som ligner på strukturen til e-post. Kan du forklare hvordan det skal fungere?
1: Ja. E-post er bygd på såkalte åpne protokoller. Det gjør at selv om du foretrekker Gmail, eller du foretrekker Outlook eller Proton, så kan du sende e-poster til alle. Så det er en klient som tjener masse forskjellige tjenester, og du kan da lage gruppesamtaler med flere på kopi som har ulike e-posttjenester. Og samme type teknologi kunne man også hatt for sosiale medieplattformer, som sikrer at man for eksempel kunne hatt gruppechatter, selv om noen primært foretrekker Facebook, og andre foretrekker TikTok. For eksempel.
0: Egil Arf Tarjem, du er gründer og produktansvarlig for HUD. Det er et norsk alternativ til de store plattformene. Hvorfor startet dere HUD?
2: Jeg var jo egentlig for å lage et sosialt medium som er sosialt igjen. Det er jo ikke så veldig mange som får et rikere sosialt liv av å bruke for eksempel Facebook eller TikTok. Så vi ville lage et sted der man faktisk interagerte med de man vil interagere med, om det er venner eller familie eller kommune eller nabolag. Slag,
0: Hvorfor er ikke dere på det som Telefair kaller for åpne protokoller?
2: Det er egentlig to grunner til det. Det kjedelige svaret er at det handler om prioriteringer. Vi er et veldig lite selskap, stiftet det for drøye to år siden, og har omtrent null ressurser, målt opp mot det store i USA, så vi må prioritere veldig hardt hva vi gjør. Og vi har ikke rukket å komme dit enda, men vi har diskutert det. Det er noe jeg synes er spennende. Det andre er jo at vi har jo bare verifiserte brukere. Så alle på HUD har jo verifisert seg enten med Vipps eller BankID her i Norge. Og det gjør at det da skulle åpne opp helt for at det kan komme innhold fra andre plattformer eller brukere, er litt mer komplisert enn for de plattformene som er helt åpne. Vi tror det kan løses, har jo diskutert litt med Tellef nå og fått mye gode innspill på det, men det er litt mer komplisert da.
0: Rabe, hvorfor mener du at dette her vil forbedre den digitale offentligheten?
1: Det er to hovedkomponenter til hvorfor dette er ekstremt viktig. Og det første er det at vi skal kunne kommunisere trygt og sikkert med hverandre på norske servere, der vi har full eierskap og kontroll over egne dataene for norsk jurisdiksjon. I motsetning til for eksempel amerikansk jurisdiksjon, der man kan hente ut dataene uten kontroll. Så en ting er rett og slett sikkerhet, og det handler om grunnleggende informasjonsbehov som gruppesamtaler og det å kunne bli invitert på fest.
0: Men ikke nødvendigvis feeden, yes. Hvor det liksom ramler inn alt mulig rart?
1: Ja, så det andre komponentet, det er nettopp en feed der man kan ha innsyn i hvordan algoritmer opererer, altså hva type innhold vektes høyt, hvem ser hva, og der man for eksempel kunne prioritert journalistikk eller lokale nyheter over virale videoer fra utlandet. Og det er jo designvalg, ikke sant? Og det å kunne ha en norsk aktør som for eksempel HUD, som kan tilby noe som et alternativ, da, det hadde vært fantastisk. Og grunnen til at jeg var en av de aller første i Norge som registrerte meg til HUD, fordi jeg nysgjerrig på ditt konsept og heia på selskapet, det var nettopp fordi det løser mange av mine utfordringer. Men grunnen til at jeg fortsatt bruker Meta-serietjeneste, altså Facebook og Messenger og Instagram, er jo nettopp fordi det er der venner vår familie er, og jeg vil ikke forlate disse gruppechattene, jeg vil gjerne være invitert på fest, for eksempel. Så, men dette nye EU-regelverket åpner altså opp for at det blir veldig mye lettere å ta med seg datene sine fra en tjeneste til en annen, og ikke minst at tjenestene skal kunne snakke sammen, slik at vi kan velge ulike tjenester og likevel kommunisere godt, og derfor så gjenstår det bare for politikerne å sikre at dette ikke havner bakerst i EØS-køa, men gjerne prioriteres høyt.
0: Mm. Tarjei, er det helt tatt mulig for aktører som dere da, konkurrere med de store internasjonale plattformene?
2: Det kommer litt an på hvordan vi definerer konkurrere. Jeg vet ikke om vi klarer å utkonkurrere, eller det tror jeg ikke, men jeg tror vi kan skape en nisje eller et eget marked for de som er litt opptatt av det, og at det kan være flest, altså nok brukere til at det interessant å være der. Men så jo dette som skjer i EU noe veldig spennende også, fordi som Tellef sier, så det veldig mange som ikke helt gidder å bruke HUD, for det så stor flytteinnsats som må til. Så hvis den flytteinnsatsen blir lavere, så tror jeg veldig mange kan være åpne for å bruke det, og da etter hvert flytte mer og mer av den dagligdagse kommunikasjonen over til HUD.
0: Mm. Hva tenker du om det? Er det realistisk at norske plattformer kan bli reelle utfordrere?
1: Ja, i veldig mange formål, men det viktige her å si at jeg mener ikke at vi skal forby TikTok, eller forby Snapchat, eller Facebook, men kostnaden om å forlate disse tjenestene er for mange for høy. Den kan fortsatt eksistere side om side med andre tjenester, men det at vi har gode norske alternativ, europeiske alternativ, der vi har kontroll på egne data, og der vi fortsatt kan kommunisere godt sammen, det er sentralt, og det tror jeg virkelig vil være mulig i ganske nær fremtid, hvis man sørger for at EU-regelverket innføres i Norge.
0: Hvordan ser du for deg fremtidens Zoom-landskap, Tarjei?
2: Nei, jeg håper jo at det skjer noen endringer, og jeg håper at folk bruker mindre tid på sosiale medier. Det er veldig negativ, eller dyster lesning å se effekten av kortformat videoer og alt som skjer på sosiale medier, avhengighet, effekten på spesielt yngre, men også voksne. Jeg synes det kjempetrist når jeg ser foreldre som ikke klarer å ha en samtale med barna sine. Det ikke det bare på noen sosiale medier, men telefoner generelt. Men jeg håper at folk generelt begynner å leve litt mer ekte, og mindre på de digitale flatene.
0: Mm. Hvordan ser du for deg denne konkurransen fremover da, med tech-gigantene?
1: Jeg deler ditt syn på sosiale medier generelt, men vi vil jo også gjerne diskutere sammen da, og det er, altså, vi må nødt til å ha en velfungerende offentlig samtale også, der vi diskuterer viktige spørsmål. Det må finnes et sted der det kan finne sted, og når de fleste aviser har lagt ned kommentarfeltet sine, som NRK har gjort, nettopp fordi det var for få som deltok, det var for lav kvalitet, det var for vanskelig å moderere, så er spørsmålet hvordan vi kan tilrettelegge for en bedre og sunnere offentlig samtale, i tillegg til disse grunnleggende kommunikasjonsbehovene vi har.
2: Da må jeg bare si at jeg tror den eneste løsningen på det, som jeg i hvert fall ser, er verifiserte brukere. Det er et helt annet klima på HUD enn omtrent alle andre steder. Det er ganske bra på LinkedIn nå, men det at du er verifisert om å bruke ditt ekte navn, gjør at du har et helt annet klima digitalt. Så det tror jeg er sånn du oppnår det da.
1: Det er helt enig at det er viktig, og jeg vil helst være på en sånn type tjeneste selv, men samtidig så bør det finnes andre tjenester der man kan være anonym, og det argumenterer for at vi har mange konkurrerende tjenester, men som likevel kan kunne snakke sammen.
0: Ja, og det skal bli spennende å følge med videre fremover. Takk skal du ha, Tellef Rabe, prosjektleder i Fritt Ord og Aftenpostens spaltist, og Egil Arv Tarjei, gründer og produktansvarlig i HUD.
2: Tusen takk.
0: Sitat. Vi trenger en streng innvandringspolitikk og bedre integrering der vi stiller tydelige krav og hvor det lønner seg å bidra. Sitat slutt. Hvilket parti mener dette mon tro? Vel, i hvert sitt innlegg i Dagsavisen har både arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet uttrykt dette. Likevel så er dere uenige, Kjersti Stenseng. Integrering er noe annet for Arbeiderpartiet enn Fremskrittspartiet, skriver du. Forklar det.
3: Ja. Det sitatet som du startet med, tror jeg også kunne sagt på det og Erlend, men jeg mener at integreringsdebatten til Fremskrittspartiet handler veldig mye om å ha fokus på det som er negativt med innvandring og integreringspolitikken. Det er veldig lite balanse mellom å stille krav og stille opp, og når vi prater om ytelser, så er de for høye. Når vi prater om språkopplæring, så skal den kuttes. Og det mener jeg feil vei å gå, å ha så ensidig fokus på det. Og det som fikk meg til å skrive nå, var det siste innlegget fra Wiborg, som handlet om VM-debatten, der han skriver at hvordan Norge gjør det bra, så blir det en diskusjon om det er for få med innvandrerbakgrunn, og det mener jeg en stråmannsargumentasjon som kun bidrar til polarisering og splittelse i en debatt der vi trenger å ha fokus på hvordan vi forsterker politikk.
0: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, du avviser denne kritikken, mener Stenseng bommer. Hvor er det hun bommer?
4: Nei, retorikk er ikke politikk. For det som egentlig er det mest oppsiktsvekkende, det er hvor mye Arbeiderpartiet her har flyttet seg i retorikken. Nå snakker Arbeiderpartiet om strengere språkkrav, stramming på familiegjenforening, flytterestriksjoner, altså forslag de har stemt imot år etter år når de har blitt fremmet av Fremskrittspartiet. Så forskjellen på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er at vi ønsker å vedta innstramminger, vi ønsker å vedta en strengere integreringspolitikk der vi stiller krav, men Stenseng og Arbeiderpartiet de ønsker å vurdere, utrede og følge situasjonen nøye uten at de faktisk foretar de helt nødvendige innstramningene.
0: Stenseng?
3: Det er interessant, eller ikke interessant, for det er yndlingsparadegren til Wiborg, det å si akkurat det han sa nå, og det er jo også interessant å se forskjellen på Fremskrittspartiet i opposisjon og i posisjon, for da Fremskrittspartiet satt i regjering og Listhaug hadde ansvar for innvandring og integrering, så la de selv fram stortingsmelding om en bedre integreringspolitikk, og hvis du ser på tiltakene der, så det som går at er utrede, gjennomgå, ta sikte på, ta stilling til, følge utviklingen og vurdere. Og Erlend Wiborg vet veldig godt at en regjering må både utrede og ha kunnskap for å legge frem tiltak som faktisk virker. Så Fremskrittspartiet i opposisjon og Fremskrittspartiet i posisjon er to veldig forskjellige ting. Og Arbeiderpartiet i posisjon nå har altså lagt frem mange konkrete forslag for å forsterke integreringspolitikken.
0: Jeg har ikke det likt for alle, Wiborg. Det må utredes før det kan vedtas.
4: Ja, selvfølgelig. Men her snakker vi om utfordringer vi har kjent til gjennom mange tiår. Dette er forslag som er fremmet mange ganger, som er grundig utredet. For utfordringen er at Arbeiderpartiet mener at integreringen i Norge går riktig vei. Det er Fremskrittspartiet uenig. Heldigvis har vi mange innvandrere i Norge som lykkes, som har blitt godt integrert, er i jobb og bidrar veldig bra i samfunnet. Men vi kan heller ikke skjule at alt for mange ikke lykkes. Når 75% av all økonomisk sosialhjelp nå går til personer med innvandrerbakgrunn, eller bare de siste 10 årene, så er veksten i antall uføre innvandrere økt med hele 82%. Vi ser det på kriminalitetsstatistikken, og vi ser det på område etter område. Og da må vi faktisk begynne å stille litt konkrete krav. Og da er det ikke som Stenseng og Arbeiderpartiet prøver å fremstille at hvis vi stiller krav, så er det noe slemt eller noe sånt. Tvert imot, det å stille krav handler om å ta mennesker på alvor. Si at flytter du til Norge, så har vi en forventning at du faktisk lærer deg språket, at du aksepterer de grunnleggende verdiene Norge er bygget på, og at du gjør alt du kan for å bli integrert og komme deg ut i jobb og bli selvforsørget og bli en del av samfunnet. Det er krav som ikke er urimelig å stille, selv om Arbeiderpartiet har kjempet imot det stort sett hvert eneste år.
0: Stenseng, du skriver dårlig integrering er ikke noe Fremskrittspartiet taper på. Hinter du til at FRP tjener på dårlig integrering, mener du det?
3: Jeg stiller et spørsmålstegn ved hvorfor Wiborg og Fremskrittspartiet er så opptatt av å lage en debatt som ser ut som det alltid er den enkelte som ikke vil stille opp, den enkelte som ikke ønsker å jobbe, og ikke minst, altså, ta tilbake til det VM-innlegget som Wiborg hadde, og som ikke skjønner intensjonen med. Både jeg og Erlend Wiborg er opptatt av å stille krav, det vet du, Erlend Wiborg, at det er. Og på sånn måte som oss stille krav til helt etterlyse at folk med innvandrerbakgrunn i større grad skal delta i arbeidslivet, så mener jeg at det er helt legitimt å stille spørsmålet, hvorfor er det så få med innvandrerbakgrunn, som for eksempel da toppfotballspillere. Det handler jo ikke om at de skal kvoteres inn. Det handler om at også opptatt av at unger skal delta på fellesarenaer, at unger skal delta i idrett, at foreldre skal delta på dugnad, at de forskjellene som mellom dem som født i Norge og har mange generasjoner i Norge, og dem som har kommet hit, så det forskjell på deltagelse. Så der du ønsker å oppnå spekulere, splittelse, polarisering, så jeg opptatt av at hos faktisk prate om det som problemet, og at oss gjør noe med det problemet. Og hvis det slik at barn med innvandrerforeldre som i flertalt må vekse opp i lavinntektsfamilier ikke har penger til å delta, så det helt legitimt å stille det spørsmålet, fordi oss ønsker at flere skal delta. Det handler ikke om at noen ønsker å prioritere folk med den og den hudfarga inn på et VM-lag.
0: Er det splittelse du driver med, Viborg?
4: Nei, på ingen som helst måte. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk har ligget fast i mange tiår. Vi har ment det samme, både i perioder når det har vært populært, og også i perioder når det har vært upopulært, i motsetning til Arbeiderpartiet, som endrer innvandringspolitikk hvert eneste år.
0: Men feileser du Arbeiderpartiet litt, da, sånn som i dette VM-eksempelet?
4: Nei, jeg tar utgangspunkt i realiteter. Og realitetene, det at ja, mange innvandrere lykkes i Norge, men alt for mange lykkes ikke. Da kan vi ikke lukke øynene for det problemet. Og så ja, det mange mennesker som har det tøft økonomisk i Norge, men det ikke bare personer med innvandrerbakgrunn som har det tøft økonomisk i Norge, sånn som man kan få inntrykk av når man hører Arbeiderpartiet prate. Og det jo derfor ta nå når regjeringen lanserte den nye introduksjonsstønaden til nyankomne flyktninger, så legger de opp til at innvandrere i Norge skal få nesten dobbelt så høye ytelser som det vi gir fattige nordmenn på sosialhjelp. Det mener Fremskrittspartiet feil, for vi mener at om du er innvandrer eller ikke, så skal det ikke være sånn at du skal få høyere ytelser på grunn av at du er innvandrer enn for resten av samfunnet. Det mener vi galt, og det bidrar til å sy puter under armene på folk, og gjør at folk ikke nødvendigvis har incitamentet til å faktisk komme seg ut i jobb, lære seg språket og bli selvforsørget, og det må det som må være målet. Og da kan vi ikke, sånn som Arbeiderpartiet, bare skyve problemene under teppet. Nå det på tide å stramme inn innvandrere, få ned ankomsttallene til Norge og fokusere på å få integrert de som allerede her, sånn at de blir en del av samfunnet.
0: Det, Stenseng, bare sy putter under folk, armen på folk.
3: Nei, det jo nettopp det motsatte jeg har gjort. Jeg har lagt frem et forslag til en integreringsstønad med en fast ytelse. Det ingen lukrativ ytelse, med en aktivitetsplikt, med sterkere arbeidsinsentiver, nettopp fordi oss trenger å få opp arbeidsdeltagelsen til folk som kommer til landet vårt. Men oss må gjøre det på en måte som bidrar til at oss kan lykkes. For å ta for eksempel norskopplæringen, der Viborg sier at ja, men flere kan komme ut i jobb raskere for å lære norsk. Selvfølgelig arbeidsplassen en viktig arena å lære norsk, men tilbakemeldingen fra arbeidsgivere jo også at nettopp språkkunnskaper en av de store hindrene for å lykkes med å kvalifisere folk i den praksiside med opplæring og ordinært arbeid. Og så kan vi ikke kaste den regningen over på arbeidsgivere.
0: Okay.
3: Og så må vi sørge for å gi en norskopplæring som gjør at du kan lykkes i norsk arbeidsliv.
0: Det var hit, men ikke lenger. Vi kommer i dag. Takk skal du ha, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Erlend Wiborg, og takk arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.

0: Kanskje har du blitt servert mat av en ungdom i sommerjobb i sommer, men må vente på drikken til en myndig ansatt har tid. Nå mener Høyre at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de er under 18-årsgrensen, som jo er for å drikke alkohol og kjøpe alkohol selv, og det kan vi lese i VG. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, hvorfor bør 16-åringer få lov til å servere alkohol når de ikke har lov til å drikke det selv?
1: Det er jo sånn at man har sett, altså før jul så ble jo ungdomsledigheten i Norge rekordhøy. LO har jo selv advart om en skjult ledighetsbombe blant unge, og vært redd for at ledigheten blant unge skal følge ungdommen gjennom resten av arbeidslivet. Og noe av det vi ser er det aller, aller viktigste for at ungdom skal komme inn i arbeidslivet, det er jo nettopp å få erfaring. Og serveringsbransjen er jo en av de stedene det virkelig, man trenger ungdom, og der ungdom kan få erfaring i sin første, på sin første arbeidsplass. Og så er jo noen av utfordringene, og det er flere regler, men som gjør at det rett og slett er mindre lukrativt å ansette ungdom under 18, fordi det er litt begrenset hvilke oppgaver de kan gjøre. For eksempel så kan du tappe øl i glasset, men du har ikke lov til å gi det til kunden, eller sette det på bordet foran kunden. Og så er det jo unntak, det er jo sånn at hvis du går service og matfag, så kan du få lov til å servere alkohol selv om du er under 18 år, fordi det er ordnet former. Og dette her mener vi også at vi kan få til for flere ungdom, sånn at enda flere ungdom kan få gleden av å prøve seg i sin første jobb.
0: Caroline Inglebæk, du er ungdomsleder i Fellesforbundet, deltaker også i LOs sommerpatrulje. Høres ikke dette her så ut som en bra mulighet for ungdom som trenger arbeidserfaring?
2: Misforstås rett. Vi er ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge seksuell, eller ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det er bekymringsverdig når et parti som kaller seg et trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. For det er ikke så lett for noen som er ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette er faktisk ikke noe greit. Og man kan øke grunnbemanningen, men det er ganske travelt på nattestid, og vi har alle vært vitne til at når man har litt alkohol innenbords i blodet, så forsvinner litt av grensene. Så jeg mener at det er ordentlig uansvarlig å skulle sette en så ung gruppe til å gjøre en jobb som kan gjøre at de ikke ser på arbeidslivet som en trygg plass å være.
0: Gunnufsen, hvorfor er det lurt å gi 16-åringer dette ansvaret?
1: Så det er jo sånn at 16-åringer har jo lov til å jobbe i restaurant. Så er spørsmålet, hvilke oppgaver kan de gjøre i restauranten? Og vi mener jo at de kan gjøre litt flere oppgaver enn det de gjør i dag. Vi er også opptatt av at unge skal ha et godt vern i arbeidsmiljøloven, men vi er villige til å løsne litt på den skruen for at flere unge skal få prøve seg i arbeidslivet. Men noe av det vi sier er en forutsetning her, er jo for eksempel at det skal være under tilsyn av eldre voksne, som sikkert også har mer erfaring med alkoholservering. Og det er sånn at jeg har selv jobbet som servitør i mange år, og det er helt klart du kommer opp i vanskelige situasjoner, og det er hardt arbeid. Men jeg mener også at jeg fikk veldig verdifull erfaring. Og så er det sånn at hvis utelivet i Norge, i de store byene, har blitt så brutalt som det man kanskje kan antyde her, så mener jeg at vi må ha mer synlig politi, og man må ha mer vektere, og det er jo arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsplassen er trygg. Men vi mener at ja, dette er en veldig, veldig viktig inngangsport for ungdom, og den må vi gjøre enda større.
0: Ingelbæk, det er jo et poeng, det. Man er jo ikke en 16-åring alene. Det vil jo være andre myndige der som kan trå til hvis det skulle bli vanskelig.
2: Ja, men når det først er kaotisk, så har man ikke tid til å passe på den 16-åringen som skal stå der når alle maser samtidig. Og så mener jeg at det du sier om at man skal løsne opp og skru an, da blir det jo som under covid, når man hadde spiseplikt på uteplassene, og man satt frem en plass med en skål med pianøtter, og så viste det seg at da spiste man på restaurant. Når man tøyer en grense, så vil man åpne opp for veldig mange andre muligheter. Jeg synes vi skal være forsiktige med å løsne opp for den gruppa som synes det er vanskelig å si fra for seg selv. Og jeg kommer fra hotell- og restaurantbransjen. Jeg begynte som lærling da jeg var 17 år i bransjen, og har sett ting som ikke burde skje når man er på jobb, og nå tør jeg kanskje å si fra, men det gjorde jeg ikke den gang, og har opplevd mange ting man ikke burde bli utsatt for når man er ung, og ikke selv vet hvordan det er å bli påvirket av alkohol. Hvordan skal du da si nei til den mannen som kommer dundrende og bare skal ha den ene pilsen ekstra på kvelden, mens kollegaen din er opptatt med å gjøre noe annet i hjørnet, fordi alle maser samtidig?
0: Ja, er en ung og uerfaren 16-åring i stand til det, Gunnufsen?
1: Altså, veldig respekt for at det kan oppstå situasjoner i mat- og utelivsbransjen. Det er jo ikke noe tvil om det. Jeg har også vært igjennom noen julebordsesonger, og det skjer ting. Men jeg også glad for erfaringen jeg fikk. Og så det jo ikke sånn at regelverket i dag utelukker at 16-åringen i den restauranten eller på det utestedet. Den begrenser egentlig bare hvilke oppgaver 16-åringene eller 17-åringene kan gjøre.
0: Og ja, her det jo snakk om alkoholutdeling, da. Da det jo den som eventuelt må nekte det, da, og 16-åringen i stand til det.
1: Ja, eller spør en myndig person om å få hjelp til den situasjonen. Og så det jo sånn at alle unntakene i dag tror jeg også gjør regelverket vel så forvirrende for arbeidsgiver som vurderer om de skal ansette en 17-åring eller en 18-åring i den stillingen. Fordi det jo sånn at, som sagt, du kan tappe øl, du kan jobbe ute i en restaurant, du kan være servitør, du kan også være på jobb frem til midnatt som 17-åring, så lenge du står i oppvasken eller rydder stoler. Sånn at det et ganske strengt regelverk med ganske mange unntak, som jeg nevnte i sted også, så det jo, hvis du tar yrkesfag innen mat- og restaurantfag, så får du jo lov til å gjøre dette fordi det ordnet forhold.
0: Så jo, Ingebek, hva forskjellen her når det uansett 16-åringer til stede?
2: Jeg mener jo at forskjellen her at man da ikke trenger å være den voksne i rommet som sier ifra om at man ikke komfortabel med å gi den ølen. At man lar barna være barn litt lengre enn det man vil her. Ja. Så jeg mener at her hjelper man de som ikke tør å si ifra selv til å ikke være i ubehagelige situasjoner. Det forskjellen mellom å tappe ølen og ikke kunne tappe ølen.
0: Mm. Og Gunnufsen i VG så uttaler en skiftleder på en bar at han tror det vil føre til at flere ansetter 16-åringer på bekostning av 18-åringer, fordi det billigere. Det ønskelig?
1: Det kan godt være at man i Oslo ville spekulert, eller at man i Oslo ville antyde det. Jeg tror jo du aller helst vil ha en 18-åring, fordi at de er eldre mer modne, og derfor 16-17-åringer taper på arbeidsmarkedet nå, og derfor vil vi også at de skal få mulighet til å gjøre mer på jobb. Hvis du tar små steder i Norge, så jo de som i studentalder, og de har jo antageligvis flyttet hjemmefra for lengst, og skal du drive et utested, så må du kanskje ha 16-17-åringer på jobb. Det var i hvert fall sånn jeg fikk min første jobb. Sånn at du kan godt være på et stort utsted i Oslo som driver hele året, at du har mulighet til å gi 16-17-åringer jobb der de gjør bare et begrenset antall oppgaver. Men det går jo ikke på små steder rundt om i Norge.
0: Vi må dessverre avslutte der. Takk skal dere ha. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Karoline Inglebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet. Ansvarlig for sendingen i dag, det var Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, og her i studio Linn Beate Gabrielsen. Ha en fin kveld.

0: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonelva.
2: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
3: Du jo forelsket.
2: Han var så skjønn.
4: Den ryker hele fasaden.
5: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
6: Den fargerike interiørdesigneren Banjo får selvbetjente matvogner til å skinne, og må inngå noen kompromisser når eieren av en ullvarebutikk ønsker skandinavisk minimalisme. To episoder av Banjo pusser opp hebridene fra klokka 19.40 her på NRK 1. Og nå det tid for Dagsrevyen denne siste mandagen i juli. Klokka 19.

0: brøt flammene i Frankrike og Spania, og nå er det meldt ny hetebølge.
1: Han refset norske kolleger etter terrorangrepet i Berlin. Nå får Ola Svenneby selv kritikk.
0: Haaland-feberen på stigende kurs etter VM, og det merker de på heimstaden Bryne. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Brannmannskapet kjemper med full styrke mot flammene i Frankrike og Spania.
1: Ja, nå er det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Marlene Laura Solheim i Bordeaux, brannmannskapene kjemper en kamp mot klokkene for å få kontroll før varmen kommer tilbake.
2: Ja, i Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det er jo det de frykta skal skje her i Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene i dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som i Spania.
0: Godt over 300 000 mennesker har evakuert i Spania og Frankrike på grunn av de verste skogbrannene i nyere tid. I Frankrike er det byen Bordeaux som er under press fra flammene, som har nærmet seg kilometer for kilometer, og nå bare er rundt 15 kilometer unna bykjernen i Bordeaux. I Spania er det i utkanten av hovedstaden Madrid. Skogbrannene har herjet. Store områder der er sviddet av. Valencia er et annet område som er sterkt rammet av skogbrann. Men den byen det er mest snakk om nå er franske Bordeaux.
3: De kjemper en kamp mot klokka. Rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren er ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
4: Forholdene er relativt gunstige, men man må fortsatt være forsiktig og svært årvåken. Ettersom det varsles at de høye temperaturene kommer tilbake i morgen.
3: En nærmest folketom landsby i et av de berømte vinområdene noen kilometer sør for byen. De fleste er allerede evakuert. Andre er klare til å dra når som helst.
4: Vi fikk beskjed om å pakke sakene våre, selv om vi ikke har fått selve varselet. Så koffertene står klare.
3: I Madrid-regionen er heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det er de verste brannene noensinne i dette området. Mot kysten i Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området i dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
4: Som det har blitt sagt, er dette det mest smertefulle uttrykket for en klimakrise. Dette er den nye virkeligheten. Somrene blir stadig mer krevende, ødeleggende og dermed dødelige.
0: Ja, Bordeaux er et kjent vindistrikt, og du står nå i et utsal nord for byen.
2: Det er jo et stort spørsmål for kanskje mange nordmenn som hadde tenkt å legge ferien til Bordeaux-byen, som er kjent for vinene sine. Og jeg har med meg Clementine her. Hun er produktsjef og kan veldig mye om vin. I need to ask you, how are the wines in this region affected by the wildfires?
5: The good news is there absolutely no effect for the grapes and for the coming wine. As I may show you on this map, like the fire is basically just here, the fire region, and all the vineyards are here. So there is absolutely no effect. It's far from the vineyard. But there is a huge effect for our industry, is for tourism, because many people come from different place on the world to drink Bordeaux wine and to enjoy a tour or a tasting and everything. And because the roads are closed for security reason and many trains are canceled, they can't do it. So they can drink it at home in the 27, 26, enjoy.
2: Så vinden er trygg, men det er fortsatt sterke flammer andre deler av Bordeaux-området. I dag så er Emmanuel Macron, presidenten i Frankrike, på besøk her i området for å vise sin støtte til brandmannskapet og de lokale som har gjort en vanvittig stor innsats for å få kontroll på flammene.
0: Takk skal du ha i Frankrike.
1: Her hjemme blir turister advart om skogbrandfare på fergene fra Danmark. Det er fortsatt oransje farevarsel for skogbrand i Agder og Telemark, og myndighetene har satt flere brandhelikoptere i beredskap.
6: Kilometervis med vannslanger har blitt trukket ut av skogen igjen på Vestøl i Birkenes. Branden som har pågått i nesten en uke er så å si slukket.
7: Nå ser det veldig greit ut der oppe. Det er fortsatt noen varme områder inne i selve feltet som vi overvåker med drone og reiser ut og slokker.
6: Selv om skogbrannen i Birkenes stort sett er slukket, så er det usikkert hvor lenge brannvesenet må bli i området. Og brannen, den har kostet dyrt.
7: Kostnadsmessig så har vi jo ikke oversikt over det nå, men det blir jo fort 2-3 millioner bare denne brannen her.
6: Helikopteret har vært avgjørende for å få kontroll og slukke brannen på Birkenes. Det er fremdeles knusktørt flere steder på Sør- og Østlandet. Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap satt inn flere brannhelikoptere.
8: Nå, de nærmeste dagene, så har vi satt 5 ekstra helikoptere i beredskap. Så vi nå har 6 skogbrannhelikoptere totalt i beredskap. 3 på Geiteryggen ved Skien og 3 på Hamar.
6: På grunn av den høye skogbrandfaren jobber nå brandvesenet med å få ut informasjon også til turistene.
7: Nå har vi jo også satt i gang der med litt mer informasjon på fergene. Color Line, Fjord Line og så noe som skal rulle og gå på skjermen der, slik at de turistene som kommer inn får informasjon den veien også. Vi jobber både forebyggende og beredskapsmessig.
1: Flere norske og internasjonale selskaper har hatt tekniske problemer i dag. Både Vipps og BankID var nede i en periode i ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer i en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer. Også vi i NRK har problemer med å publisere på nettsiden vår og sende ut push-varsler. Kollega Ole Christian Alsaker, hva vet vi om årsaken til disse problemene?
9: Vi har ikke noe offisielt om årsaken, men det som ofte er problemet når flere ulike sånne nettsteder går ned samtidig, det er at en av de store underleverandørene har problemer. Disse gigantiske infrastrukturselskapene som Google, Amazon og Microsoft for eksempel. Vi vet ikke hvilken av disse selskapene det dreier seg om her, men Microsoft har jo hatt problemer med sine egne tjenester i dag, som Microsoft Teams og Microsoft Outlook e-mail. Så det har vært problemer med Microsoft i dag.
1: Som nevnt så har vi her i NRK også slitt. Vi har hatt i hvert fall problemer med å publisere artikler på nettsidene våre. Hvilke andre konsekvenser har disse problemene, tekniske trøbler, fått for folk i dag?
9: Det har jo vært store problemer med betalingssystemene. Vipps blant annet har hatt problemer. Vi sjekket noe for ikke så lenge siden, og det var fortsatt problemer med Vipps. Også BankID, som selvfølgelig mange bruker til å logge seg inn i nettbanken, men det kan jo også brukes som betalingssystem. Telenor har meldt at de har hatt problemer med innlogging til sine nettsteder, og det betyr jo at folk som vil gå inn på Mitt Telenor for å bruke deres tjenester har problemer, og også Apotek 1 har sagt at de har hatt noen problemer med å betjene kunder.
1: Vi får håpe at dette løser seg utover kvelden. Takk skal du ha, Ole Christian Alsaker.
0: Tilsette i en barnehage på Slemdal i Oslo fikk mildt sagt et negativt syn da de åpnet dørene etter sommerferien i dag. Mat, maling og glitter var kastet utover golv og vegger. Bydelen har politimeldt herverket. Utområdet var ikke til griser, så barna kunne leke der i dag, mens det ble ryddet innendørs. En stor jobb.
1: Terrorangrepet mot Pride-arrangementet i Berlin i helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Gjerningsmannen skulle nemlig vært i fengsel da han gjennomførte det dødelige angrepet.
10: Det er sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på frifot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt.
4: Jeg spør meg om dette kunne vært forhindret. Det ikke retorisk. Jeg spør på alvor.
10: Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
4: Jeg vil bare minne dem om at hat ikke løsningen på et slikt problem. Det vi bør gjøre å se på de positive sidene av det vi har.
11: Vi
4: står her, sammen, solidarisk som samfunn. Det det jeg vil folk skal konsentrere seg om.
1: Ja, Nils Strøm i Berlin. Debatten går om hvorfor denne mannen ikke var i fengsel. Hva det folk etterlyser nå?
12: Ja, de etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Og her i denne situasjonen her så har det jo vært snakk om ungdomsfengsel. Altså denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel i mai. Han skal ha vært i gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering. Han hadde vært på de to første kurskveldene, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med i IS, men ble altså hentet tilbake. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak når man kan være en fare for samfunnet? Og denne personen kjørte altså inn i Tierpark her på lørdag. En person ble drept, og 29 stykker såret. Det resultatet.
1: Så har dette angrepet også, Anja, utløst en innvandringsdebatt i Tyskland.
12: Ja, det har jo ikke overraskende det. For igjen så drar jo AFD dette kortet at alle som gjør noe galt, de må sendes ut av landet. Men denne gjerningsmannen, han var altså født og oppvokst her. Så sier de at ja, men han ville verve seg til IS, da kunne han bare blitt der. Men det jo ikke sånn det fungerer. Så de sier at det som har skjedd nå er jo bare et utslag av at regjeringen

0: får gjennomgå. På Facebook skrev hun at helgens angrep på Pride skjærer i hjertet, men hun lot være å nevne det islamistiske motivet, påpeker Svenneby.
1: Derfor var min aller første refleks solidaritet, sympati med de som hadde opplevd dette. Og det er ikke i motsetning til å snakke tydelig midt imot de ideologiene som står bak denne type angrep, og det er heller ikke i motsetning til å slå hardt ned på radikal islam.
2: Nei, men ikke det lov å uttrykke medfølelse og solidaritet i det middelbare sjølvannet etter et sånt angrep?
3: Jo, det uttrykker medfølelse. Så solidaritet er utelukkende positivt. Spørsmålet er hva man skal gjøre etterpå.
0: Og for han er det en debatt om islam og islamisme.
3: Vi må i hvert fall være ærlige om at de som kommer til Norge som, en del av de som kommer til Norge som innvandrere har med seg et annet verdisyn og et annet syn på homofile. Det må vi som samfunn på et eller annet vis håndtere.
0: I ettertid har Svenneby selv fått kritikk for innlegget sitt. MDGs Frøya Skjold Sjursæter mener han driver kulturkrig, men det vil han ikke være med på.
3: Jeg synes det å komme med drassene med begrepet kulturkrig er litt som en hersketeknikk til at man forsøker å avskrive debatten. Altså terrorangrep, hvordan vi forhindrer det, det er også politikk.
4: Innvandringsetaten ICE i USA er under kritikk. Menneskerettsgrupper i USA mener arrestasjoner fører til livsfarlige situasjoner. To drap i sommer har gjort at det sprer seg frykt, også blant immigranter som har alle papir i orden.
5: Johan Sebastian Guerrero ble drept på vei til jobben.
6: De vil ha oppmerksomhet om immigrasjonspolitiets metode rett foran det hvite hus. For han er det personlig.
5: Jeg kjenner til smertene og frykten. Jeg vet hvordan det er.
6: Selv om han har bodd i USA i 35 år og sier han har papirer i orden, er han redd.
5: De har myndighet til å stanse enhver som ser ut som jeg. Alle som snakker spansk.
6: Det er litt over to uker siden kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet ICE. De var ute etter en annen, men endte likevel opp i biljakt etter den 25 år gamle småbarnsfaren. Det var det andre ICE-drapet på få dager. Begge gangene hevde ICE det var i selvforsvar, men enda er det ikke lagt frem bevis som underbygger dette.
5: Vi strammer grepet ute på gata. Vi jobber som aldri før. For vi har gitt politiet vårt myndighet til å gjøre jobben sin.
6: Han har gitt ordre om å arrestere 2000 ulovlige innvandrere hver dag for å levere på Trumps valgløfte om massedeportasjon. Menneskerettighetsorganisasjoner peker på at det høye arbeidspresset for ICE-betjenter, kombinert med lite trening, fører til livsfarlige situasjoner.
5: Den føderale håndhevingen av innvandringslovene gjør at folk frykter for livet. Eller for at familien deres skal skilles ad. Jeg kan bli den neste. Gyldige papirer spiller ingen rolle. Ingen er trygg.
4: Mer utenriks. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tok imot Ukrainas president Zelensky i London i dag.
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk en varm velkomst i Storbritannia. Zelensky skal i tillegg til å treffe statsministeren besøke blant annet en marinebase, der han skal møte rundt 200 ukrainske soldater som har deltatt i en maritim militærøvelse i Storbritannia de siste ukene. Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet i Albanias hovedstad Tirana i dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
5: Folk her er ikke uvitende. De vet hva som foregår i landet. De er lei av korrupsjon, rett og slett. Lov og rett i Albania. Det er alt vi krever.
7: Over 40 utøvere fra rundt 15 nasjoner konkurrerte i verdensmesterskap i highline freestyle og speed highline i Laaks i Schweiz i helga. Highline er en ekstremsport der utøverne balanserer og gjør akrobatiske triks på en smal line.
8: Denne hunden har jobb som kontrollør på Oslo Lufthavn i sommer.
4: Ja, her er det snakk om å sniffe seg fram til eventuelle veggedyr som har sniket seg med i bagasjen.
9: Er du riktig uheldig, kan bagasjen din ende opp her i 30 minusgrader når

0: du tilbake fra ferien.
1: Jeg godt opplært.
0: Denne uka Storbrann tilbake på Oslo Lufthavn, sammen med Tom Iljar og hans firbente kontrollører.
2: Ja, gå selv.
0: For å sikre at du ikke har fått med deg blindpassasjerer hjem fra reisen.
1: Folk setter enorm pris på det. Noen blir jo litt frustrert og litt overrasket at vi får en påvisning i en bagasje. Men folk stort sett veldig happy med å kunne få sanert bagasjen sin her på Gardermoen før de tar det med seg hjem.
0: For å unngå å måtte legge bagasjen på frys, det noe du bør være obs på allerede før du reiser hjem igjen?
3: Slå på lommelykta på mobilen og gå nøye til verks. Sjekk under tekstilkanter, inn i sprekker hvor veggdyr gjerne gjemmer seg. Da ser du ekskrementflekker, som nok det vanligste å oppdage. Små, sorte flekker som kan se ut som merker etter en tusj.
0: Kompisgjengen til Tom hadde tatt forhåndsregler.
4: Og så leste litt omtale på hotellet som hadde bestilt, at det, det hadde fått veggdyr hjem. Så for oss tok et litt skjeggkrev eller et eller annet sånt på badet.
0: Derfor pakket de inn tingene sine i plastposer på vei hjem igjen, for å være på den sikre siden.
5: Hvordan føles det å få tommel opp av Thor her?
4: Nei, kjempebra, egentlig.
0: Kompisgjengen slapp dermed fryseren.
6: The Odyssey den store filmen denne sommeren. Selve innspillingen koster $250 millioner. Den summen tjent inn og vel så det. $640 millioner har filmen spilt inn på bare 2 uker. The Odyssey, eller Odysseen, basert på Homers episke dikt. Regissør for denne filmen Christopher Nolan, og skuespillere Matt Damon og Zendaya, for å nevne et par. Og også her i landet denne filmen blitt svært populær.
7: Da IMAX klar til innslipp.
8: Midt på dagen en mandag i juli. Fullsatt sal før filmen The Odyssey skal vises.
9: Halv 11 på mandag, og så nesten fullt. Så ganske gøy.
10: Ja, det ganske kult. Det første gang jeg har sett en film på kino før klokka 4, tippet. Så det litt spesielt.
8: Den nesten 3 timer lange filmen trekker folk inn i kinomørket en lys sommerdag.
11: Jeg liker filmene til Christopher Nolan veldig godt. Og så gleder jeg meg til å kunne se den i IMAX-versjonen. Så det bedre kvalitet og bedre, alt bedre.
8: The Odyssey nemlig den første filmen som helprodusert med IMAX-teknologi. Til sammenligning dette et vanlig lærrett, mens dette et IMAX-lærrett. Her bildet både større og skarpere.
12: Enormt lærrett. Så det blir veldig spennende å se hvordan det fortoner seg når det kommer bildet på.
8: Interessen for stort lærrett merkes på billettsalget.
13: Vi hadde så stor pågang, så vi la til forestilling i Grytid om morgenen, så vi hadde klokka 8, både fredag, lørdag og søndag, åpningshelgen og den helgen som var nå. Og vi trodde kanskje ikke det kom så mange klokka 8 om morgenen, men vi hadde 280 gjester her lørdag morgen og 250 på søndag.
8: Odeon Kino den eneste i Norge som har IMAX-lærrett. Men både Odeon Kino og Nordisk Filmkino melder om rekordhøyt billettsalg.
13: Det viktig for oss å få de store filmene. Det viktig å være en del av liksom, sosiale medier og mediebildet. Og det klart, når det kommer så store filmer som dette her, så virker det som at alle snur seg og skal se filmen.
14: Årets Tour de France over, og det gikk bra sett med norske øyne, men Uno X-sjefen, han drømmer enda større.
15: Han gjør det. Allerede nå varsler Thor Hushovd skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget i kommende utgaver av rittet. Han mener en norsk eller dansk rytter i fremtiden kan vinne verdens mest prestisjetunge sykkelritt.
16: Tadej Pogacar kunne feire med lagkompisene etter sin 5. sammenlagtseier av Tour de France. Nå vil sjefen til det norske sykkellaget se sine ryttere på toppen av ballen.
17: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
16: Årets Tour de France ble en suksess for det norske laget. Torstein Treen fikk bære den gule trøya i 2 etapper før han måtte bryte etter fall. Søren Wernskjold ble historisk da han tok sin første etappesige.
18: Ja da! Han er da først!
16: Tobias Halland Johannessen var til slutt beste nordmann på en 12. plass I årets tour.
2: Kanskje ikke neste år, men om 2-3 år så tror jeg absolutt på det I Tour de France realistisk, og Tobias kan allerede være der neste år.
18: Det realistisk?
19: Ikke så lenge Pogacar den formen han men I aller nærmeste fremtid så tror jeg det blir vanskelig.
18: Urealistisk, det sa Søren Werenskiold.
17: Ja, men nå Søren sliten, så... Men det, det mulig.
15: Etter lang tid med usikkerhet Jakob Ingebrigtsen klar for comeback, men det slett ikke sikkert han stiller på favorittdistansen I EM. Les mer på nrk.no. Haaland-feberen herjer fremdeles verden over, og nå strømmer turister til Jærbuens hjemby Bryne for å gå I Erling Braut Haalands fotspor.
20: Her ser vi Haaland da han spilte for Borussia Dortmund.
16: Haaland-feber på Bryne. I hopetal strømmer utenlandske turister til det som blitt en Haaland-safari.
20: Smil. Det utrolig. En kjempekul oppleving. Hva betyr Haaland for deg? Jeg elsker han. Det litt rart, for han så berømt. Så det ganske kult.
21: Cool.
16: I fotsporet til sin store helt. På heimebana der Erling Braut Haaland tråkker sine barne- og ungdomssteg.
22: Ja, vi merker det at det tar av litt ekstra nå etter VM, og interessen rundt han bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
16: På menyen julebrus og skulebrød, så var Haalands egen favoritt.
20: Jeg forventer ikke at en stor internasjonal fotballstjerne kommer fra en så liten stad, og alle her så stolte av det.
16: Og for den nettesum av 750 kroner får du også din egen diplom.
6: Det skal vi ha værvarslet.
23: I natt var det kaldt I fjellet. Det var minusgrader, det ser vi da både på Gaustatoppen, Nyvassø og Drevsjø. Der var det minusgrader I natt. Ser vi nordover så var det en flott dag. Temperatur over 20 grader mange steder, og det har vært riktig så sommerlig. Nå det lavtrykk på vei mot nord, og det blir en endring I været. Vil etter hvert komme inn fra Finland og Sverige, og det vil da komme inn nedbør. Men dagen starter med oppholdsvær både I Troms og I Finnmark, og vil være periode med sol, før det gradvis skyr til, og utover ettermiddag så kommer nedbøren, og den nedbøren vil nok kunne bli ganske vesentlig siste del av dagen, med lokalt noen kraftige byger. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. I Nordland så får vi gløtt av sol om ettermiddagen, det vil være regnbyger I de sørlige områdene. I det nordlige tar det seg opp med nedbør, og det særlig sist på dagen at det kan være noe kraftig nedbør her I nord. Trøndelag og Møre og Romsdal, vind fra sørvest, med liten kuling på kysten, og det for det meste skyet, og det vil være regnbyger. I Sør-Norge I morgen starter med liten kuling fra vest, men det blir mindre utover dagen. På Vestlandet sør for stad, det vil være for det meste skyet, gløtt av sol om ettermiddagen, og perioder med noe nedbør, mens på Sørlandet og Østlandet det starter med mye sol, så blir det mer skyet ut over ettermiddagen, men det vil holde seg på oppholdsvær. Noe mindre vind, men på kysten vil det være opp I en sørvest liten kuling. Til onsdag da trekker lavtrykket gradvis unna I nord, og det blir etter hvert noe lettere enn det starter med perioder med regn og kan være en del nedbør I de nordlige områdene. Det vil være regnbyger på Vestlandet etter hvert også I Trøndelag, mens på Sørlandet og Østlandet langs kysten får vi mye sol, kan gå noen regnbyger I de nordlige delene på Østlandet. Til torsdagen, da blir det kaldere I vest, trekker regn inn mot Østlandet. Etter hvert vil nedbøren også komme til Sørlandet og Østlandet. Nordpå så venter vi mye sol I det ytre strøk av Troms og Vestfinnmark, ellers det for det meste skyet, og det vil være noen regnbyger. Til fredagen så vil det nok være noe nedbør I Sør-Norge, men Sørlandet og Østlandet slipper nok stort sett unna langs kysten, og så langs kysten av Troms og Vestfinnmark ser ut til å være en god del sol. Men på lørdag trekker nedbør nordover, og da vil det være også nedbør I Troms og Finnmark I ytre strøk. Fortsatt nedbør I Trøndelag og på Vestlandet, men det ser ut til å være en god del sol på Sørlandet og Østlandet langs kysten. Fortsetter til søndagen, hvor det Sørlandet og Østlandet ytre strøk her, hvor det blir perioder med sol, ellers det skiftende og nedbør I vente. Og I Nord-Norge, I indre strøk, så kan det være torden I nedbøren som ventet. Sør-Europa omkring Middelhavet så det varmt, 30 til lokalt 40 grader de varmeste stedene, men det ventet stigende temperatur utover uka. Nordpå så det noe skiftende, og du får perioder med nedbør flere steder nord i Europa, mindre varmt enn det sørover.
14: Men det Dagsrevyen slutt, men vi tilbake klokka 21.
6: Men nå ser vi god kveld.
1: Banjo fresher opp selvbetjente iskrem- og smørbrødboder på Hebridene.